0: Flavor Production.
1: That is what we do.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Big Geo Kielitz.

0: Cindy le cœur au wapi.
1: Général Chico Chitamboué.

ndani hapa. Mda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata mazingira ya FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru mazingira.

0: Novosani and Kong and Amune.
1: Yeah.

Katikati ya giza na changamoto za maisha, mtafute Mwokozi, yeye ndiye tumaini. Saa 12 na dakika 3 tarehe 11 mwezi wa 7 2026, msikilizaji, ni kualike kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi hiki cha Tonio la Uzima ambacho kinakujia kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, ni siku za Jumamosi. Wimbo uliotufungulia kipindi kwa siku ya leo ni Giza kutoka Salasala SJ Kwaya. Namba za kupiga simu hapa ni 0656555571 au 0684600007.

Subi SJ Kwaya, wimbo ya tosha jangwani. Na kwa muda wa msikilizaji ni utizame ujumbe ambao umeutuma. Inamaanisha kwamba mimi na wewe tupo pamoja kwa wakati huu katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Tone la Uzima na Mazingira FM, ni muite jioni wa Isanju Iramba, anawakumbusha wa sabato wote kwa shule sabato. Tone la Uzima anaitwa Magai Manyerere kutoka Kiruruma, anamtakia mke wake Jenny Anthony Kajege sabato njema mbili, mtoto wake Happiness Magai. Tone la Uzima anaitwa James Mtana akiwa Kenkombio, anawatakia sabato njema waumini wa kanisa la Wasabato Kenkombio wakiongozwa na Midian Kafira. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa mambo mengine baadaye. Umeandika hivyo. Anaitwa Fatuma Bakari, swala ya usiku. Tone la Uzima, Guya Wambura wa Misisi Bunda, sabato njema kwa ufatao: Samson Mitwango akiwa Misisi, Doto Kilondela akiwa Butakale, mwisho kwa washiriki wote wa mtaa wa Nyambitirwa SDA. Ujumbe, tumtegemee Mungu. Tone la Uzima anaitwa Sante Magai Manyerere, umesikika hapa. Tone la Uzima anaitwa Rubari Manyama akiwa Tarime. Tone la Uzima liwaendee wafuatao: Mama Emma akiwa Tarime Stoni, wanae Edina na Dani wakiwa Saragana kabisa. Ujumbe, wa wahi shule sabato. Anaitwa Msiba Sambiri akiwa Musoma vijijini Chitare, napenda anaomba wimbo wa Boni Mwaitege usemao bado nampenda. Wimbo wa Boni Mwaitege, itapendeza kama utaomba siku ya kesho, siku ya Jumapili, katika kipindi cha Sauti ya Uhai. Na katika kipindi hiki cha Tone la Uzima, nyimbo zinazosikika ni kutoka katika makanisa ya Kiadventista.

Katika tabu na huzuni zetu bado Mungu anatawala, tumtegemee. Huo ni ujumbe mzuri msikilizaji ambao umesikika hapo. Dakika ni ya 18 tangu ilipotimia saa 12 kamili asubuhi. Kama ndo umejiunga nami, unasikiliza kipindi cha Tone la Uzima kupitia masafa ya 91.7 Radio Mazingira.

Yesu ndiye mfuaji bora wa kuyaondoa makosa yako, na tena ndiye mwanga wa kila jambo linaloshindikana. Huo ni ujumbe kutoka katika wimbo wa Njoni Tusemezane kutoka Shinyanga Adventisti Kwaya. Na kwa muda huu tuwasikilize Kuna Siku kutoka Koma Central SDA.

0: Tarumbeta zitapulizwa, wateule tuzisikie. Rafiki yangu jiandae tumbaki. Bwana Yesu, amina, amina sana. Wimbo kuna siku kutoka Koma Central SDA Church ndo umetoka kusikika kwa muda huu, msikilizaji.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.

Saizi tuwasikilize Upendo kutoka Wokovu Luguruni SDA Choir. Dakika ni ya 28 mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Na katika ujumbe anasema tone la uzima ni Ibrahim Makamba Sadi Maungo mjukuu wa Kijita kutoka na Mhula Iramba. Kwa sasa anaishi Bunda na watakia wafuatao kwa shule Sabato namba 1 Amisa Sadi akiwa na Mhula, namba 2 Zainabu Kasanda akiwa na Mhula, 3 Nyamata Traus akiwa na Mhula. Ujumbe tukumbuke kuomba Mungu. Ujumbe wako umefika nusu. Tone la uzima Oliver Timotheo toka Guta, Sabato njema kwa washiriki wote wa mtaa wa Guta wakifunga kambi leo. Ujumbe tutakwenda kwa kumsubiri Yesu. Tone la uzima Shabani Mkama wa Kitaramaka Soni anawatakia Sabato njema Magori Kazi akiwa Kitaramaka, Eliza Ndaro akiwa Bwai Paris, na mwisho jumbe nao umeshia hapo. Christopher Nyamachoya akiwa Mhoji Center anasema anamtakia mke wake Sabato njema leo. Tone la uzima Yoshua Buiki, ujumbe wake waende wa Sabato wote nchini, amani ihamasishwe ibadani.

Tena la uzima anaitwa Yoshua Buyiku. Asante ujumbe wako umesikika Yoshua. Tena uzima anaitwa Jeremia Itibwi toka Migungani. Anamshukuru Mungu kuendelea kumpa uponyaji. Amina. Tena la uzima anaitwa Cheo Simon kutoka Ruabu. Anamtakia Kahabi Sabato njema. Tuna la uzima na Mazing FM ni msome kama Zabroni Bwire kutoka Kabrabura, mtaa wa Madukani Center. Sabato njema ni kwa fatao washiriki wote wa kanisa la Tanganyika Sabato Kabrabura, familia ya Bwire Mduri popote pale ilipo, wanayo wote wakiongozwa na Zabroni. Zabroni akiwa Sengerema Mbugani ujumbe anawapenda sana. Tone la uzima na Mazing FM, Rafa Heri Magote akiwa Bugoji kitongoji cha Sihi Mkekani. Sabato njema kwa rafiki zake Chisumo Paris Justin Mangara na mke wake Perus Rafa Heri ujumbe hakika mtaji wa mjinga ni majungu. Tone la uzima Masenya ukipenda muite baba yake kutoka Majengo Msikitini. Anamshukuru Mungu kwa kumfikisha tena Jumamosi ya leo akiwa salama japo misukosuko ya hapa na pale haikosi. Wengi walitamani kuiona siku ya leo lakini hawakuiona ujumbe. Siogopi mtu auaye mwili na muogopa Mungu auaye mwili na roho.

0: dunia. Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway kesi 150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Tone la uzima. Tone la uzima. Unasikiliza Tone la uzima.
2: Unasikiliza Mazingira

anakuja Bwana Yesu na kila jicho litamuona. Toni la uzima anaitwa Daniel Mabindo, kanisa la Sabato Kalimela. Anasema anamtakia Sabato njema Matayo Mabindo, Jackson Kulwa, Neema Daniel, ujumbe tuahi ibadani. Toni la uzima ni mzee Mesa Mwangwa wa Salama. Sabato njema kwa waumini wote wa kanisa la SJ Salama A mbili kwa leo ya Kilima wa Salama. Toni la uzima anaitwa Yohana Isaya wa

0: Nyamisangura Tarime anawatakia sabato njema wake zake wote, Joyce, Neema na Nadia. Ujumbe, upendo ni kitu chema. Swali la uzima, anaitwa Tabitha Enos akiwa Mwibagi, anawatakia sabato njema mume wake kipenzi Alex akiwa Geita. Ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye. Swali la uzima, anaitwa Mtiti Msimu akiwa Benda Bufe, anasema mazingira ina vipindi vizuri sana. Amina. Msikilizaji tukusitu, uendelee kuwa nasi kwa wakati wote na siku zote. Tone la uzima, Oliver Sante. Tone la uzima, sawa. Tone la uzima ni msome kama Kulwa Jonas Kulwa kutoka Bigego. Tumtegemee Mungu kwa kila jambo, maana yeye ndiye kila kitu kwetu. Tone la uzima ni Kakatinga wa Masinono, sabato njema kwa Shukrani Mafuru, Faida Shadrack, Neema Makoe na Yohana Kulwa. Ujumbe, wamjue Mungu yupo. Amina.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

ndivyo hivyo wanavyoondoka Nyarugusu AY Kwaya saa 12 na dakika 50. Anasema tone la uzima anaitwa Mengi Jackson kutoka Ruabu Center anawakaribisha Sabato Cheo Simon akiwa Ruabu na Kilugala Charles akiwa mtaa wa Nyashimba. Tone la uzima ni msome kama Jumane Ndaro mwana wa Mnyangi anapatikana Mazagwe Mwaroni na Nsio Ukerewe. Anasema ya kwanza ni kwa Rafael Magoti, pili Dimini, tatu Esa Warioba, nne Hadija Sare. Ujumbe anawatakia Jumamosi njema. Tone la uzima anaitwa Tumaini Manyasi akiwa na Magondo, Jumba la Dhahabu, Saloni Ukerewe. Sabato njema kwa kanisa la Bramba SDA, dada yake Vumilia Januari akiwa Buzimbwe, mama yake Helena Masanga na Waadventista wa Sabato wote duniani. Ujumbe Yesu anakuja. Tone la uzima anaitwa Esther Matutu, anawatakia ndugu zake wote Sabato njema kiwemo MC Mwasiti kutoka Hunyari. Ujumbe na wapenda wote. Tone la uzima Nyambuge, mjukuu wa Nyambuge Bunda kati hapa, anawatakia Sabato wote wawahi shule ya Sabati, Sabato kwani ndio moyo wa kanisa. Tone la uzima anawatakia Sabato njema wadau wote wa Mazingira FM, ni Alon Zakaria pande za Lamadi, na katika ujumbe hakika Mungu ni mwema, amina. Tone la uzima anaitwa Esther Matutu, asante Esther Matutu.

La Uzima na Mazingira FM, anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, anawakilisha Custom. Sabato njema na watakieni washiriki wote wa mtaa wa Butata mlioko kwenye kambi. Umeandika hivyo.

Toy la uzima, anaitwa Mama Benson kutoka Chiringe, anawatakia sabato njema mwana Benson akiwa Ketembere, bibi yake Benson akiwa Ketembere, mama zake wadogo na Benson wakiwa Ketembere. Anawakumbusha kuwahi shule ya sabato. Tone la uzima, aya sante Shabani Mkama, Frank Wanani aka Love Voice, the best quality akiwa Iringa. Anawatakia watu wote sabato njema wakiongozwa na Kakatinga. Anadai alisoma Marekani chuo. Aya, oni utani sasa. Tone la uzima, anaitwa Pili Mnanda kutoka cha Mgongo. Anawatakia sabato njema fuatao: mtoto wake aitwaye Mnada Mohamed, mama yake mzazi Esther Karatin, pamoja na familia yote ya Wasuha wakiongozwa na Zingatia. Awatakie sabato njema. Tone la uzima, anaitwa Mgarura Kisare akiwa Ruabu. Anawatakia sabato njema Kulwa Yuda Masumbuko Mgarura, Monika Mgarura wakiwa Ruabu. Ujumbe: Mungu kwanza, mengine baadaye. Tone la uzima, anaitwa Custom Chagonga kutoka Mariwanda. Anawatakia sabato njema mwanae kipenzi Faida Custom wakiwa Mariwanda. Ujumbe: Mungu azidi kumtunza. Tone la uzima, David Anthony Okwaro Karukekere, sabato njema ni kwa sabato wote wa hapo Karukekere wakiongozwa na Mama Benja. Mungu awabariki sana. Tone la uzima, Bunuri Mongateko kutoka Bunda Dei, sabato njema ni kwa baba zake wafatao: Bita Mongateko, Ebiro Mongateko, Makongoro Mongateko, Stephen Mkunga, Godfrey Samaki Somba akiwa Bukaa Maguya Wambura, mwisho kwa Kakatinga. Ujumbe: sabato ya leo iwe ya amani sana kwenu. Haya, asante. Tone la uzima, na Mazingira FM, anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja na wakilisha Custom. Asante, umesikika. Jina la Yesu kutoka Maswa Youth Choir, saa moja na dakika nne. Hii ni Mazingira FM, kipindi ni Tone la Uzima, tamati yake ni saa tatu kamili.

Ni upitie tena ujumbe. Anasema ni msome kama Lazaro Masanga, ujumbe Yesu anatupenda wote. Umesikika hivyo. Tone la uzima ni Frida Stefano kutoka Lamadi, anamshukuru Mungu kumwamsha salama. Na wewe dada Mariam, Mungu akubariki katika kazi zako zote. Amina. Shukrani sana Unifrida kutoka pande hizo za Lamadi kwa dua yako nzuri kwangu. Tone la uzima Joyce Marwa kutoka Sirari anawatakia watoto wake kule Da sabato njema, na kijana wake Lucas kutoka Msoma. Tone la uzima anaitwa Dickson, anapenda kuwasalimia wafatao: mama Wini, mama Riza wakiwa Bunda, Nyajuma Mwijarubi Taruma pamoja na baba yake. Tone la uzima anapenda, wanapenda kumuita James Mbaratani Makogoto kutoka pande za Mhoji Ikoma, anapenda kusema Mungu ni mwema wakati wote. Amina. Tone la uzima anaitwa Sakara Mayaya wa Benda Bufe, anawatakia asubuhi njema na sabato njema hapo Mkoko. Tone la uzima Julius Nyabutere Nyabuterere wa Kitaramaka, anawatakia sabato njema mama yake Roda Ngoso wa Bunda Store na mke wake. Umeunganisha sana maneno msikilizaji. Tone la uzima Kiginga akiwa pande za Mhoji, tuko pamoja. Tone la uzima anaitwa mama Teka kutoka Bigutu, anawatakia wana bomani wote sabato njema, ujumbe tuko pamoja sana. Tone la uzima Joseph Isaac wa Tarime, anawatakia Nkenda SDA makambi mema. Tone la uzima anaitwa Majinge Yohana Mawe Nyatwari Bunda, anaitakia sabato njema familia yake, mke wake aliyemchagua Tanzania nzima na duniani hapa. Amina.

Kibamba SDI kwaya wimbo Kazungusha ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani. Aya, bado tunaendelea kubarikiwa kwa nyimbo hizi nzuri msikilizaji hadi pale saa 3 kamili asubuhi, lakini saa 2 utapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.

0: tuwasikilize Kigunga SJ Choir kutoka pale Rorya.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Amina kwenu Kigunga SD Kwaya kutoka pale Rorya. Saa moja na dakika 27 tutapata ujumbe, na baada ya ujumbe tutarejea hapa kuendelea kubalikiwa.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Lidology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000. Au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Smart Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonny Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa.
1: Unasikiliza tone la uzima.

Bukwe SJ Kwaya kutoka Utegi Roria, wimbo tutapumzika ndivo wanavoondoka hewani. Amina kwenu Bukwe, kwa wimbo wenu tutapumzika saa moja na dakika 30.

Kutizama tena ujumbe, karibu, anasema karibu kwenye kambi, Bwana awe nanyi, amina. Anaitwa Musa Mabusi akiwa Mgumu, sabato njema kwa waimbaji wote wa kwaya ya Kato SDA Buchosa Mwanza. Tone la uzima anaitwa Toni kutoka Bunda, anawatakia sabato njema wafatao: Neema kutoka Igunga na Anthony kutoka na Muhura, Mishael kutoka Iramba.

kelele. Kote kote tangazeni kwamba ujio wake Bwana u karibu. Sawa, kwa muda huu tusikilize Zablon Singers wimbo Bamagaka. Tone la uzima anaitwa Zenadia Mgeta, anamsalimia mama yake mzazi aitwaye Lucia. Ujumbe anamwombea mume wake aache ya dunia. Tone la uzima Bestina kutoka Msoma anawatakia sabato njema wafatao mama yake kipenzi Theodora akiwa Kasuguti, baba yake mzazi Jomba Soni akiwa Kasuguti tatu, na mwisho anawatakia sabato njema shangazi zake wote popote pale walipo. Jumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Tone la uzima Masumbuko Kaole toto la Kijita kutoka Guta anawatakia sabato wote wa Guta. Ah, makambi mema, ujumbe Mungu wasimamie. Amina. Tone la uzima anaitwa Nyamboga Nyamshora, sabato njema kwa Mnandi Mzarendo Fabian Mangara, Masaba Marero tatu binti Ali, ujumbe wa mkumbuke Mungu wao katika siku za ujana wao. Tone la uzima anaitwa Esther, anapatikana pande za Bunda Manyamanyema, anawatakia sabato njema David Priska.

Na kwa muda huu ni usome tena ujumbe ambao umeutuma. Tuna la uzima sabato njema kwa Veronica Wambura akiwa Mwanza Kisesa, anasema nimuite Monica Wambura kutoka Msoma Nyamatare. Aya, Monica Wambura umesikika hivyo. Tuna la uzima Nyakisiri James kutoka Butiama Makore, sabato njema kwa ukoo wote wa Mangera Masanza, wote wakiwa Butiama Mtuzu, ujumbe Yesu ni njia ya amani. Tuna la uzima Mama Deni kutoka Busonga, anawatakia sabato wote Buramba wakiongozwa na Dickson Aruni wawahi kwenye ibada. Tuna la uzima anaitwa Bwire Jangure wa Majita Bugunda, sabato njema kwa baba mkwe wake Majura Mfungo Bulili wa Kibara, mama mkwe wake Mgiambi Masaka wa Nyambono, mjombake Julius Masaka wa Chumwi, Sekere Masaka wa Seka, pamoja na Manumbo Marima wakiwa Nyanguge Mwanza, ujumbe wa wahi ibadani. Tuna la uzima Mabura Yona kutoka Rutubiga, sabato njema kwa fatao Juma Masanja, Mawazo Shigera, Rebeka Zakaria na Vediana Malongo. Tuna la uzima ni msome kama Baraka Kaboya kutoka Nyakurunduma, sabato njema kwa Magere Malelemba, Samuel Ridoto na familia ya Enos Kaboya, ujumbe anawapenda sana. Tuna la uzima Wadiri wa Bushigwamara, naomba wimbo wa Njiru SDA Utustusi. Asante. Tuna la uzima na Mazingira FM Jessica kutoka Bunda, anawatakia ujumbe wako umefika nusu. Tuna la uzima na Mazingira FM Jessica kutoka Bunda, dada Mariam nawatakia sabato njema mama yake akiwa da, ujumbe wako umefika nusu. Na kwa muda huu tuwasikilize Tarime Central SD Choir, wimbo ya Tosha Jangwani.

Central sijaikwaya wimbo ya tosha msikilizaji. Nilichoamini kwamba mkoa wa Mara kuna kwaya zinafanya vizuri na zinaimba vizuri. Tumewasikia kule Utegi Roria, Tarime, kule Serengeti, Musoma vijijini, lakini pia Bunda napo kuna kazi nzuri sana. Nimeamini kweli kitu kizuri hakitoki mbali. Hata hapa mkoa wa Mara kuna kwaya zinafanya vizuri sana. Saa 1:57.

0: Karibuni nyote katika kambi, tumtukuze Mungu wa Israeli. Kazi zangu zote nitaziacha, nitakwenda katika siku kuu za vibanda. Ni maneno ambayo yanapatikana katika wimbo wa makambi kutoka Tarime Central SDA Choir. Tupate ujumbe, na baada ya ujumbe tutakuja kusikiliza neno la Mungu.
1: Hii ni Bob Kubwa, suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

0: Saa mbili na dakika mbili msikilizaji, kama ada ya kipindi hiki inapotimia saa mbili kamili hadi saa mbili na nusu, tunakuwa naye mtumishi wa Mungu, na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Elias Manumbu kutoka kanisa la Waadventista Sabato Mbugani. Mwinjilisti, karibu sana ili uweze kusema na wana wa Mungu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, Bwana akubariki.
0: Amina.
1: Basi marafiki, popote pale ulipo katika masaa mazuri ya asubuhi, ninakualika tushiriki pamoja katika ibada ya neno la Mungu. Na kabla ya kuendelea, hebu tuulize Mungu anatuambia nini asubuhi ya leo kwa njia ya maombi. Tuombe. Pendwa Baba yetu mbinguni, muumba mbingu na nchi, asante kwa rehema na huruma zako, asante kwa fadhili zako. Umetupatia usingizi wa amani na mtulivu, jina lako litukuzwe. Tumeamka asubuhi hii na sasa tunakuja kusikiliza unasema na nini nasi katika asubuhi, jina lako litukuzwe. Tubariki sana sana neema yako, tusamehe tulipopungua kwa namna yoyote ile. Mtoto wako anapokujia na kukulilia tena asubuhi, mpokee sana sana fadhili zako. Libariki taifa letu la Tanzania, endelea kutupatia amani na utulivu. Kimpa kiongozi wetu maono mema chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu, ili aliongoze taifa katika neema yako. Asante kwa kuona tupenda, asante kwa kuona tujali. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Rafiki msikilizaji, popote pale ulipo, kumbuka tu ya kwamba tuna somo linalosema mjue Roho Mtakatifu. Somo lililopita tuliangalia fungu letu elekezi, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 6 na la 7. Nilitelekeza ya kwamba kule mbinguni wapo watatu wanaoshuhudia. Yupo Baba, lipo Neno ambaye tuliona ni Yesu Kristo, na yupo Roho Mtakatifu. Wanashuhudia nini? Wanashuhudia utakatifu wa mbinguni na usalama wa mbinguni, na kuweka amani na utulivu baada ya shetani kuchanganya dunia, kuchanganya watu wakazi wa mbinguni. Ilibidi sasa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wasimame kushuhudia utakatifu wao, na kweli wanaendelea kushuhudia, na mpaka wamekuja duniani wanaendelea kushuhudia. Na leo tunahitaji kuangalia kitu kingine juu ya mjue Roho Mtakatifu. Lakini katika utangulizi mwingine tuliangalia kwamba Yesu Kristo ambaye ni Neno, Baba na Roho Mtakatifu walishiriki katika uumbaji. Walipokuwa na mjadala katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na fungu la 26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Naam, walishiriki wote watatu. Naam, tukaangalia pia katika kitabu cha Luka, tunaangalia wazo kubwa la ubatizo. Yesu Kristo anawekwa wakfu na kusimikwa kwa ajili ya kazi takatifu ya injili, kazi takatifu ya ukombozi. Alikuwepo Mwana akibatizwa, alikuwepo Roho Mtakatifu kama njiwa, na sauti ya Baba ikatoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependeza naye, msikilizeni yeye. Hao wote ni watatu, hawaachani, huwezi ukawatenganisha kwa namna yoyote. Nilisema ya kwamba kwa akili zetu za kibinadamu hatuwezi tukafanya lolote juu ya jambo hili, ila ninachokuhisimu ndugu yangu popote pale ulipo, kubali kuamini kwamba hivyo ndivyo walivyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huwezi kuwatenganisha, siwezi kuwatenganisha, maana wao ni umoja kama tulivyoangalia kwenye kifungu letu elekezi. Na ili fungu tutaendelea nalo siku kwa siku mpaka tutakapomaliza hatua hii ya mjue Roho Mtakatifu. Leo tunahitaji kuangalia jambo jingine juu ya Roho Mtakatifu akiwa ni Mungu. Leo kama alivyoshuhudiwa kwenye ubatizo wa Yesu Kristo, tunahitaji tuangalie somo jingine tena zuri linalohusiana na Roho Mtakatifu anaposhughulika na ubatizo, yani kuanzisha kanisa. Tulimwona Roho Mtakatifu katika uumbaji. Tulimwona Roho Mtakatifu kumsimika Yesu Kristo katika wokovu. Leo tunamwona Roho Mtakatifu pia katika kusimika kanisa lake duniani kwa njia ile ile ya ubatizo. Naam, katika kitabu cha Mathayo sura ya 28. Mathayo sura ya 28. Ukifika hapo sura ya 28, naomba tushiriki fungu la 18 mpaka lile fungu la 20, neno la Bwana linasema. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hili ni neno la Mungu asubuhi ya leo. Nini tunakiangalia hapa? Tunachokiangalia hapa ni usimikwaji wa kanisa la Mungu duniani, uanzishaji wa wanafunzi katika shule ya injili, shule ya ukombozi, shule ambayo Yesu Kristo ameanza baada ya kusimikwa. Yeye akiwa ni mwalimu mkuu, sasa anatafuta wanafunzi, na katika kutafuta wanafunzi anaanza na tangazo, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nani amempa? Tunarudi kwenye wazo letu, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Hawa ni umoja, na kwa kuwa ni umoja, sasa wanampatia Yesu Kristo mamlaka. Na anapopewa mamlaka, anasema mimi ninahitaji wanafunzi. Hawa wanafunzi wanakuwa katika shule ambayo ni ya Kristo mwenyewe. Kwa lugha ya Biblia inaitwa ni kanisa. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mkuu wa kanisa. Na kwa kuwa ni mkuu wa kanisa, hawezi kutenganishwa na wenzake wawili. Kwa hiyo anaposema nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni, naam, enendeni, anamwambia nani? Anawaambia wale wanafunzi wa awali waliokuwepo live au mbashara. Lakini pia anatuambia sisi tuliozaliwa katika kipindi hiki kwa njia ya imani, sisi pia ni watoto wa Mungu, tunaambiwa tuenende. Tunashukuru redio hii inaenenda, inafanya kazi ya injili. Tunapofanya nao kazi ya injili, na yenyewe inaenenda, inatii agizo la mwenye shule, inatii agizo la mwenye kanisa, kwamba nao wanaenenda. Wanaenenda wapi? Kuwafanya watu wawe wanafunzi. Kwa hiyo rafiki, asubuhi ya leo ninahitaji tushiriki ili wazo la kufanya watu kuwa wanafunzi. Na tunamuona anayepewa mamlaka hapa ni Yesu. Na huyu Yesu anapewa mamlaka na nani? Na wenzake wawili. Na kwa kuwa ni umoja, kwa lugha nyingine ni kwamba mbingu zinatamka kwamba wao ndio wenye mamlaka mbinguni na duniani. Hawa nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ndio maana wanasema ya kwamba mnapopeleka injili, mkisha pata waaminifu watakao amini, mtawabatiza kwa jina la Baba na jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Rafiki, unapolisoma fungu hili, hebu kaa utulie kidogo. Katika kutulia kidogo, tafakari mamlaka ya kimbingu. Mamlaka ya kimbingu hayaendeshwi kama unavyotaka au kama ninavyotaka. Mamlaka ya mbinguni yanaendeshwa kama mbingu zinavyotaka. Na kwa kuwa mbingu zinataka hivyo, nami leo ninakualika asubuhi hii, karibu katika shule ya Yesu Kristo. Na unapoingia kwenye shule ya Yesu Kristo, ukiamini, utabatizwa kwa majina haya matatu. Huu ndio uungu harisi, huu ndio utatu harisi mtakatifu, ambao unatengeneza shule, unaotengeneza kanisa ambalo wanaingia watu wanaoamini. Kwa hiyo kanisa ni nini? Kwa lugha hiyo, kanisa ni watu walioitwa na mwenye mamlaka. Na mwenye mamlaka ni nani? Tumeona Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndio mamlaka kuu inayotawala kanisa. Kwa hiyo ndio inayoita, inaita watakatifu, inaita watu wote waingie katika shure hii waingie katika kanisa hili ambalo wanaitwa usiku na mchana, asubuhi na jioni. Hata leo ndani ya kipindi hiki bado tuko hapa kwa lengo moja tu. Yesu anaita wanafunzi, anawakusanya. Kama tunavyoona hapa mjini Bunda, magari yanakusanya wanafunzi, yanapeleka, yanakusanya wanafunzi, wanapeleka mahali mahali. Sasa hapa ipo shule ya Yesu Kristo. Yeye anapewa mamlaka kama mwalimu mkuu, lakini bado mamlaka kuu ni ile ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu inayoongoza kwa ajili ya kuiendesha shule hii. Sasa basi, katika kulitafakari hii rafiki, unapomuona mwalimu mkuu, unapomuona mkuu wa shule, unapoona headmaster, na tujue ya kwamba amewekwa na nani, na mwenye mamlaka, na mamlaka haya ni ya nani? Mamlaka haya ni ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maana unapoingia katika kanisa unabatizwa kwa majina hayo matatu. Haya majina ndio majina yenye mamlaka. Haya majina ndio majina yanayosimika kanisa duniani. Haya majina ndio yanaweza kutoa mafundisho, maana anasema na kuwafundisha yote niliyowaamuru mimi. Neno hili kuamuru ni neno linalotumika kama kwa jeshi, ni amri. Kwa hiyo kupeleka injili ni amri, kuwaita wanafunzi waingie kanisani ni tumeamrishwa na mwenye mamlaka. Kwa hiyo mwenye mamlaka anaposema rafiki, tafadhali utii. Kumbuka kuna usemi mmoja kwamba rais wa nchi anapotamka neno inakuwa ni sheria. Kwa hiyo hata hapa anaposema ninawaamuru ni sawa sawa na rais wa nchi yote yule anapotamka tamko, linaonekana ni sheria, maana limetoka kwa mwenye mamlaka. Ndio maana tunaambiwa tutii mamlaka. Ila mamlaka ya kwanza anasema mamlaka zote zimewekwa, ila kuna mamlaka iliyo kuu, na hii mamlaka iliyo kuu ndiyo Yesu anaitamka hapa asubuhi ya leo kwamba nimepewa mamlaka yote, lakini katika mamlaka hii ninawaamuru, ninawaamrisha, nendeni duniani mkapeleke injili. Unaposikia amri hii, basi unaamua kupeleka injili, na unapopeleka injili hii ni kuita wito wa wanafunzi waingie katika shule ya Yesu Kristo. Ninakualika asubuhi katika shule ya Yesu Kristo. Katika muendelezo huo, katika usimamizi huu, tunahitaji kumuona mtu ni nani anaimarisha hii shule. Ni nani anaitengeneza na kuitikimeza? Katika kitabu cha Yohana sura ya 16 kuna wazo tunaloweza kulipata juu ya shule hii ya Yesu Kristo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 16 fungu la 13 hadi la 15 neno la Bwana linasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapa na kuwapasha habari, na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nilisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Rafiki unaisikiliza mahali fulani, hebu jaribu kutafakari haya mafungu. Haya mafungu yamemtaja tayari Baba, yamemtaja tayari Mwana, yamemtaja tayari Roho Mtakatifu. Anasema ya kwamba huyo Roho Mtakatifu anatumwa, anakuja kuwakilisha ili kufundisha. Kwa hiyo katika shule hii mwalimu anayefundisha masomo ya mbinguni ni Roho Mtakatifu. Yesu Kristo ni msimamizi, lakini pia anasema mimi na Baba tu umoja. Naam, anasema basi, labda nirudie fungu. Basi walisema no. Fungu la 14 linasema, yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari yake. Hiyo moja. Na yote alionayo baba yangu, yote alionayo baba yangu, yote na yote alionayo baba ni yangu. Kwa hiyo nilisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu. Kwa hiyo yote yaliyo ya baba ni ya Yesu. Na kwa kuwa yote yaliyo ya baba ni ya Yesu, anasema yeye atawapasha habari, atawajulisha, atawafundisha, atawaweka kuyajua kweli yote, kwa sababu yeye ni kweli, kama tulivyoangalia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 fungu la 6, anatangazwa kwamba yeye ndiye roho aliye kweli. Kwa hiyo Roho Mtakatifu analiimarisha kanisa, analijenga kanisa, analifundisha kanisa, analilisha kanisa. Kwa hiyo kanisa lina nawili, kanisa linasitawi, kanisa linasonga mbele, kwa sababu tu Roho Mtakatifu analifundisha. Kumbuka kwenye lile fungu la Mathayo kuna sentensi inayosema na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Kwa hiyo sisi tunaposema ndani ya redio kama hapa, na redio inapotoa nafasi kama hii hapa, sisi tunafanya kazi kwa niaba ya Roho Mtakatifu ambaye ametufundisha ili tufanye mapenzi yake, na mapenzi yake tuyatoe kwa walimwengu na walimwengu wamuamini. Kwa hiyo rafiki, asubuhi ya leo tuna ushirikiano mzuri sana katika kipindi cha asubuhi ya leo. Neno la Bwana limesema yeye atakapokuja huyo roho wa kweli. Watu wana unaweza kufikiria kwamba hili fungu linasema kana kwamba Roho Mtakatifu hakuwepo. Naam, ukitaka kuyajua haya mapema, unaweza ukaangalia vizuri katika hii sura ya 16, utajua ile fungu la kuanzia fungu la 4 pale, utaona ya kwamba Yesu Kristo anatangaza kazi ya Roho Mtakatifu, kwamba yeye ni mwalimu, yeye ni kiongozi, yeye ni msaidizi, yeye ndiye atakaye yafanya haya yote. Ukianzia fungu la 4 na kuendelea mpaka hapo tulipokomea la 15, utaona jinsi Yesu Kristo anavyomweka wazi Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu ni pamoja na Baba. Kwa hiyo Baba na Roho Mtakatifu, Baba na Yesu Kristo, huwezi kuwatenganisha katika swala la kusimika kanisa duniani, katika swala la kuongoza kanisa, katika kanisa duniani, la kuongoza wanafunzi kumwamini na kumpenda. Rafiki msikilizaji, popote pale ulipo, asubuhi ya leo tunaliangalia wazo hili la Roho Mtakatifu akiwa ni Mungu anayesimika kanisa na kuliimarisha kanisa chini ya Utatu, chini ya Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao wanaweza wasielewe wazo hili vizuri, ni kwa sababu tunahitaji tuliangalie katika habari ya imani, kama nilivyotangulia tangu mwanzo kwamba wazo hili ni uchukuzi mkubwa, ni imani. Halipimwi kwa mantiki ya kibinadamu, halipimwi kwa viumbo vya kisayansi, linapimwa tu kwa njia ya imani. Ukiliona lipokee kwa imani asubuhi ya leo, na ukubali kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Anasema yeye atawaambia maneno yangu. Na maneno yangu ni yapi? Maneno yangu ndiyo hii Biblia takatifu, ndiyo maneno ya Mungu ambayo yanasemwa kila kona duniani. Hata mimi ninashiriki kuyasema asubuhi ya leo. Neno la Mungu ndicho kitabu kikuu au kitabu cha kiada katika shule ya mbinguni, katika shule ya Yesu Kristo, ndicho kitabu cha kiada. Ndio maana anasema kwamba nimewaamuru kuyafundisha yote, na sasa yote yamewekwa kwenye kitabu cha kiada ambacho ni hiki kinaitwa Biblia takatifu. Rafiki, naomba uipende, uiamini, uikubali. Biblia ni kitabu cha pekee dunia nzima. Kimewafanya watu wengi wamebadilika, waliokuwa wakorofi, waliokuwa wabaya, walipoikubali Biblia na kuiamini, wakaingia katika shule hii Sasa wanaitwa watu waungwana, wanaitwa watu wazuri, wanaitwa watu bora. Naam, nakupa kitabu hiki Biblia, maana ndicho kitabu cha kiada katika shule ya mbinguni. Kitabu hiki ni cha pekee, kinapendwa na watu, hata wengine wamekukitumia. Katika kukitumia wakaitwa waungwana, yani watu bora, watu wazuri. Unaweza kuyashuhudia ya maneno katika kitabu cha Matendo. Fika katika kitabu cha Matendo rafiki, funua taratibu uende katika ile sura ya 17. Utaangalia katika ile sura ya 17 Bwana akiongea na watu wake ambao walikubali kitabu hiki kwa imani, kitabu cha kiada cha mbinguni. Wanafanya yaliyo mazuri na yaliyo bora na yaliyo mema, kwa sababu wamekuwa tayari katika shule ya Bwana. Katika sura ya 17 fungu la 11 neno la Mungu linasema watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike, kwa kuwa walipokea lile neno kwa hamu, walipokea lile neno kwa hamu kuu, wakayachunguza maandiko kila siku ili waone kama mambo hayo ndivyo yalivyo. Hawa ni watu wa wapi? Fungu la 10 linasema mara hao ndugu wakamtuma Paulo na Sila usiku hadi Beloya. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Na huko kwenye sinagogi la Wayahudi wa Beloya ndio wanaosifiwa kwamba walikuwa bora kuliko watu wa Tesalonike. Haya yote yalikuwa ni makanisa. Kwa nini hao walikuwa bora? Wao waliamua kuchunguza maandiko kila siku, lakini watu wa Tesalonike walikuwa hawajafikia hapo. Sasa katika hao watu wawili au katika makanisa mawili, wewe ni mberoya, unahitaji kulichunguza neno la Mungu kila siku, ninakualika uingie katika shule hii na kitabu hiki cha kiada. Utakuwa muungwana kama waberoya, utawekwa kwenye kundi lilo bora kama waberoya. Asubuhi ya leo tumeamuliwa kujifunza yote ambayo Bwana anayatoa, na anayatoa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo rafiki, ninapenda kujiunga katika kitabu hiki kitakatifu, kwamba pia unapokisoma usisome kama kitabu cha riwaya, usikisome kama kitabu cha hadithi fulani, bali ukisome kama kitabu kitakatifu kinachobadilisha tabia na mwenendo na kuwafanya watu kuwa waungwana, kuwa watakatifu. Hata ukiendelea kuzisoma habari za Watesalonike ambao walikuwa hawajawa kama wa Beroya, baadaye walibadilika nao wakaingia kwenye kundi la waungwana. Kwa hiyo rafiki, utakuwa muungwana tu utakaposhiriki Roho Mtakatifu katika maisha yako, ukimwa alika kujifunza hiki kitabu cha kiada katika shule ya mbinguni. Hiki ndicho kitabu cha kiada. Mashuleni, iwe ni shule za msingi, iwe ni sekondari, ile ni vyuo vikuu, wanavyo vitabu vya kiada, yani vitabu ambavyo ndivyo msingi na mitihani inatolewa pale kwa kila namna. Kwa hiyo asubuhi ya leo ninapenda kukualika kwamba ukubali kwa imani kumpokea Roho Mtakatifu akufundishe maandiko matakatifu, na wewe utakuwa muungwana na mimi nitakuwa muungwana. Biblia hubadili mwelekeo, Biblia hubadili mawazo, Biblia hubadili nia, Biblia hutengeneza. Unapoisoma kwa imani ukiongozwa na Roho Mtakatifu, Biblia utaielewa. Lakini Biblia ukiisoma vinginevyo inaweza, na wewe maana unataka uipeleke Biblia unavyotaka, ukifanya hivyo yenyewe pia inakubali. Biblia ni flexible. Ukifanya hivyo utapotea ndani ya maandiko, maana wamewahi kuambiwa watu Wayahudi wa zamani hilo wazo, kwamba mnapotea kwa sababu hamjui maana ya maandiko. Asubuhi ya leo rafiki, usije ukapotea. Pokea Biblia, lakini kubali Roho Mtakatifu anayeongoza kuyatambua mambo ya Mungu, kuyatambua mambo ya Baba, kuyatambua mambo ya Yesu Kristo. Mamlaka amepewa Yesu Kristo, na Yesu Kristo ana anasema yeye Baba na Mwana ni umoja, na kwa kuwa wao ni umoja, wao ndio Mungu harisi, wao ndio viongozi wetu halisi. Kwa hiyo asubuhi ya leo rafiki, nikualike popote pale walipo, kwa njia ya imani mpokee Roho Mtakatifu awe kiongozi, awe mwalimu, awe msaada. Na katika maisha haya yeye anakupatia Biblia, kitabu cha kiada katika shule hii takatifu ya Mungu. Na kwa maneno haya rafiki, nikualika asubuhi ya leo, popote unaposikia kuna ibada, nenda katika ibada. Popote unaposikia kuna kanisa, nenda ukashiriki ibada takatifu. Maana huko ndiko tunapojifunza kupokea ukweli, ukweli huu unaongozwa na Roho Mtakatifu katika maisha ya watu wa Mungu. Nami nahitaji tushiriki pamoja nawe ombi la pekee asubuhi hii kwa ajili ya kupokea upendo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio wanatuita, ndio wanatualika, ndio wanatusaidia. Na kwa maneno haya rafiki, kama utahitaji kuwasiliana na mimi, basi nitakupa mawasiliano baada ya ombi hili. Na rafiki, naomba tuombe. Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi hii. Tumekuona Baba, Mwana na Roho Mtakatifu uliye umoja, kwamba unaanzisha na kulisimika kanisa katika misingi ya Roho Mtakatifu, lakini umetoa kitabu cha kiada, Biblia takatifu. Watakaipokea kwa imani itawabadilisha, watakuwa waungwana. Na unahitaji viongozi waungwana, unahitaji watu waungwana. Na kwa kuwa na wahitaji hii, mimi naikabidhi Tanzania mikononi mwako asubuhi ya leo. Kubali kulifundisha neno la Mungu kwa watu wako, ili waweze kuwa waungwana. Watanzania, tutakapokuwa waungwana, utakapokuja mara ya pili kututoa kwenye shule hii, tutakao faulu na kutupeleka katika shule ya mbinguni, Baba, jina lako litukuzwe. Utusamee unyonge wetu na udhaifu wetu. Kubali kutubadilisha sawa na neema yako. Angalia msikilizaji yule anakuita, hebu mpokee. Angalia na yule naye anakuita, hebu mpokee. Mapenzi yako atimizwe, jina lako litukuzwe. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Basi rafiki, kama unahitaji mawasiliano na mimi, utatumia kwa njia hii: 0756 824 393. Bwana akubariki.

Ikumbukwe kote kutoka Mlimani, Kwikonero, SD Kwaya kutoka Musoma. Saa mbili na dakika 33. Muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Elias Manungu kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbugani.

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu: clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Ni utustusi kutoka Njiro uliombwa na msikilizaji. Tola la uzima Masagatu Saru kutoka Kabrabura mtaa wa Pirato. Nimpigie wimbo wa Boni Mwaitege. Ni kuombe wimbo wa Boni Mwaitege uombe kesho katika kipindi cha Sauti ya Uhai. Tone la uzima Rozi Msonge kutoka Tairo Center. Sabato njema kwa wafatao Elizabeth Jeremia kutoka Guta, mama yake mdogo kutoka Guta na shangazi yake mpendwa kutoka Tarimi. Ujumbe kila mwenye pumzi amsifu Bwana.

Tone la uzima anaitwa Grace Mjuni. Sabato njema ni kwa rafiki yake mpendwa Mbuke Sifungo. Ujumbe, Mungu anampenda sana. Tone la uzima ni msome kama Mweusi Brandi akiwa Uswazi Jiwe Moja. Anawatakia sabato njema mama yake akiwa kwa Songoro hapo, pamoja na wasikilizaji wote 91.7.

Tumetoka kuwasikiliza Njiro, wimbo Utustusi. Kwa sasa hivi tuwasikilize Mugum Central SJ Choir, wimbo Tumu.

Central SDA Choir, wimbo tumwimbie Bwana ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani kwa muda huu msikilizaji.

tutangazie ulimwengu saa 2 na dakika 53 tu tunaelekea kabisa ukingoni mwa kipindi hiki cha Toni la Uzima. Nasema Mazingira FM nawapata sana na nawapa sabato njema wana familia ya Elizabeth Boke wa Kinesi, Lucy Msamba, mama Ana akiwa Mkengwa na rafiki yake Revocatus akiwa Mwanza. Ujumbe, Mungu akiahidi hutekeleza, baba Ana wa Kinesi. Toni la Uzima anaitwa Elisha Mkama akiwa Bunda Day. Ujumbe, anatakia wasabato wote wa Bukima sabato njema. Toni la Uzima anaitwa Baraka sabato, nasema watakia sabato njema mama yake kipenzi Esther Baraka, baba yake kipenzi sabato Jeremia, pamoja na bibi yake akiwa Bariadi kambini. Katika ujumbe, anawapenda sana. Toni la Uzima Salum Paulo Magesa kutoka Buzimbo, dada tupo pamoja sana hadi mwisho, shukrani sana. Toni la Uzima Warioba Magori au mtoto wa Yesu kutoka Mara Msoma Kuikuba, naomba wimbo wa baraka za Bwana. Toni la Uzima mwalimu Justin akiwakilisha vyema kabisa akiwa Wanyere, sabato njema ni kwa dadake mama Asha na familia yote ya mzee Rame, pia dadake kipenzi Edina Rafael akiwa Wanyere. Ujumbe, tupende

Mbili na dakika 55. Ni washukuru wale wote ambao tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hadi wakati huu. Lakini hata kama hukuanza mwanzo, ila tumejumuika pamoja kwa Jumamosi hii katika kipindi cha Tone la Uzima, nikushukuru sana na nikusii uendelee kuisikiliza Radio Mazingira FM kwa vipindi vinavyofuata. Mimi sina la ziada kwa siku ya leo. Naitwa Maria Mramba, nikutakie siku njema.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kio, kio, amekivunja nani? Simjui, wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
2: Unasikiliza watoto?
3: Taifa la kesho.
4: Unasikiliza watoto?
5: Taifa la kesho.
6: Oh.

0: turuke, tukimbie, ni sehemu ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Nikukaribishe leo Jumamosi ya tarehe 11 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Wewe mzazi na mlezi, unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, aweze kushiriki nami kuanzia hivi sasa mpaka pale tamati ya kipindi hiki saa 4 kamili za asubuhi. Ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Ambatana nami kwa wewe mtoto unanisikiliza, ukiwa nyumbani, ukiwa bwenini, mewekewa redio hapo, mkiwa mnanisikiliza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Lakini pia pengine ukiwa nyumbani, leo ni Jumamosi, siku ya mapumziko, na furahi sana kuweza kujumuika nawe mtoto mzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kumbuka kupitia 0684 60 00 07 na 06 56 55 71. Wewe mzazi na mlezi, mimi nakukaribisha hapa ili tuweze kushiriki kwa pamoja kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, kwa sababu watoto ni hadhina ya kesho. Naomba nitaje namba tena kwa mara nyingine uweze kunakili kwa wewe mzazi, ili uweze kupiga simu mwanao atenda kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Namba ni 06 56 55 71. Lakini pia namba nyingine ni 06 84 60 00 07. Hizo ndizo namba ambazo unaweza kuwasiliana nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hakika leo tunasimama, tunakaa, tunaruka, tunacheza mtoto mzuri. Karibu sana hewani, ni kipindi cha watoto taifa la kesho, na leo nina maswali mjomba wako ninayo kusogezea wewe mwanafunzi unayenisikiliza. Na kubwa zaidi, ningependa pia leo kwenye maswali nitapenda wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili waweze kushiriki. Kwa hiyo wewe mzazi na mlezi pia nitakupa nafasi kwa wale wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili. Lakini hapa huwa tuna target wanafunzi wa darasa la awali mpaka darasa la saba. Lakini nitatoa ofa kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili kwa siku ya leo waweze kushiriki wanafunzi walau watano. Itapendeza sana sana sana. Maana umekuwa kinisumbua sana mjomba, na sisi tunahitaji wewe unatuuliza maswali, tujenge bongo zetu. Nikasema yes, ngoja. One day nitakuja kuthubutu, na leo nimeamua kuthubutu. Mjomba wako niko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
0: Okay, karibu sana, karibu sana. Namba ni 06 56 55 55 71. Instagram, Facebook, TikTok ni Mazingira FM. Kwenye line ya simu, hello, mjomba naona kakimbia. Naanza kushika simu kwa wanafunzi wa darasa la awali mpaka wale ambao nimesema nitatoa ofa kwa siku hii hapa ya leo waweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu, hello. Mzazi, punguza sauti ya redio. Mzazi, tafadhali punguza sauti ya redio. Ni kuombe tu vigezo na masharti kuzingatiwa. Hakikisha unapopiga simu yako unakuwa mbali na redio ya kwako ili tuweze kusikilizana vizuri. Kwenye line ya simu, hello. Mambo
2: poa.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Absalom Bugolanya Malindi.
0: Unasoma darasa la ngapi, Nei, mwanangu mzuri?
2: La pili.
0: Darasa la pili. Shule gani umesema mjomba?
2: Waliku.
0: Waliku, alright. Sasa naomba uweze kuniambia mtoto mzuri, sawa?
2: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Wiki ina siku ngapi?
2: Siku saba.
0: Ina siku saba. Ambazo ni? Hmm? Siku ya kwanza
2: ni Jumatatu.
0: Ehe, Jumatatu nyingine. Hmm?
2: Na pili.
0: Sema Jumatatu, sawa? Jumanne.
2: Jumanne.
0: Jumatano.
2: Jumatano.
0: Alhamis.
2: Alhamisi.
0: Ijumaa.
2: Ijumaa.
0: Jumamosi.
2: Jumamosi.
0: Jumapili.
2: Jumapili.
0: Aya, hongera sana mjomba wangu Nelly. Tuma salamu kwa watu watatu. Namtumia nani na nani mjomba mzuri?
2: Na baba.
0: Baba. Wapili unamtumia nani?
2: Mama.
0: Mama. Wakiwa wapi baba na mama?
2: Baba yangu anaitwa Bugoronya.
0: Bugoronya akiwa wapi baba mzuri? Baba akiwa wapi?
2: Nyumbani.
0: Nyumbani, ehe. Watatu na wa mwisho?
2: Mama yangu anaita Snati.
0: Ujumbe unamwambia nini mama na baba? Baba na mama unamwambia nini?
2: Baba yangu na mama yangu ni anaendelea kunifundisha.
0: Waendelee kukufundisha. Haya, Nelly kutoka shule ya msingi Wariku, darasa la pili. Bye mjumba.
2: Bye.
0: Bye, bye, bye. Alright, dakika ikiwa ni 15, nipo nazungumza na wajumba zangu. Wewe mzazi na mlezi, una nafasi kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanao, simu yako ya mkononi. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Unaita nani?
3: Naita Laheli.
0: Laheli, unasoma darasa la ngapi?
3: Kidato cha kwanza.
0: Kidato cha ngapi?
3: Cha kwanza.
0: Aha, shule gani?
3: Nyasura.
0: Kidato cha kwanza shule sekondari?
3: Nyasura.
0: Nyasura. Ehe, sasa na unahitaji nikuulize maswali katika somo gani?
3: Hisabati.
0: Eh. Ehe, nikikuuliza utaweza mjomba?
3: Eh.
0: Aya, sasa naomba uniandikie 74 kwa Kirumi.
3: Ero.
0: Elo. Mhm.
3: X.
0: Mhm.
3: X.
0: Mhm.
3: I.
0: Mhm.
3: Z.
0: Wow. Tuma salamu kwa watu watatu shangazi kutoka shule ya sekondari Nyasura.
3: Salamu yangu yako. Namtumia babi yangu.
0: Mhm.
3: Salamu yangu ya pili namtumia bibi yangu.
0: Mhm.
3: Salamu yangu ya tatu namtumia mama yangu.
0: Mhm.
3: Ujumbe Mungu awape uhai.
0: Ujumbe Mungu awape
3: uhai.
0: Haya, asante sana shangazi, sawa? Hai, bye. Alright, naam. Dakika ni ya 17, bado nipo na wewe msikilizaji kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu leo. Habari, naomba kuzungumza na mtoto.
4: Hala.
0: Hello, mambo.
4: Jambo.
0: Mara, bau jambo.
4: Jambo.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Daniel Ramadhani.
0: Unasoma darasa ngapi? Ujaanza kusoma? Unajua kuandika na kuhesabu? Unajua kuhesabu na kuandika? Nikikuuliza maswali, wewe unasoma masomo ya ziada yani tuition?
2: Mama
0: anakufundisha. Sawa sawa. Naomba uniambie. Ukiwa una machungwa mawili, sawa? Unanielewa? Baba alikuletea machungwa mawili ukawa nayo. Mama akaenda sokoni akaja na machungwa mengine matatu. Ukijumlisha yale machungwa matatu na yale mawili, unakuwa na machungwa mangapi?
2: Matano.
0: Unakuwa na machungwa mangapi?
2: Matano.
0: Wow, mjomba wangu, kumbe unajifunza vizuri. Haya, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Matatu na mtumia mama
0: yako. Mama anaitwa nani?
2: Ulalamsa.
0: Wapili unamtumia nani?
2: Wapili unamtumia baba yangu.
0: Baba anaitwa nani? Watatu. Ujumbe unawaambia nini?
2: Napenda
0: sana. Haya, sawa shangazi, bye. Okay, dakika ikiwa ni ya 20 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi, niko na wewe msikilizaji kwenye line ya simu leo. Hello. Mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Zai. Baba ni Tango.
0: Unasoma Zai?
2: Naenda kufundisha.
0: Unataka ni? Bado usomi. Zai. Unahitaji kunisomea.
2: Nikusomee.
0: Okay, Zai. Zai.
2: Aba.
0: Una miaka mingapi shangazi?
2: Mitatu.
0: Wewe, Zai una miaka mitatu kumbe? Aya, umejitahidi sana. Yaani umejitahidi sana. Sasa Zai, nikwambie Zai.
2: Tuma salamu.
0: Aya, tuma salamu umepata. Tuma salamu bibi. Tuma salamu bibi.
2: Baba bangu tumeshawaona na dede.
0: Wa pili.
2: Na mama yangu Gereti wangu.
0: Wa tatu. Watatu namtumia nani?
2: Mbona?
0: Ujumbe unamwambia nini baba na mama hapo?
2: Ujumbe napenda sana.
0: Wow, hongera sana Zai. Sawa, nakupenda na mimi mjomba wako, nakupenda sana. Ai se, Zai kachangamka kweli kweli. Hatari. Namba ni 0684600007. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Mambo.
5: Poa.
0: Unaitwa nani?
5: Naitwa Flora.
0: Flora, unasoma darasa ngapi?
5: La pili.
0: Darasa la pili shule gani?
5: Nyaburundu.
0: Nyaburundu. All right, Flora. Naomba nikuulize swali. Mwaka una miezi mingapi Flora?
5: 12.
0: Una?
5: Miezi 12.
0: Ambapo kuna mwezi wa ngapi na wangapi?
5: wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja na wa kumi na nne.
0: Haya, Flora, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
5: Ya kwanza namtumia dada yangu.
0: Mhm, dada anaitwa nani?
5: Anaitwa Grace kutoka Msoma.
0: Mhm.
5: Ya pili namtumia mama yangu kutoka Ramadi.
0: Okay.
5: Ya mwisho namtumia shangazi yangu.
0: Mhm.
5: Akiwa Tarime.
0: Mhm.
5: Ujumbe nawapenda sana.
0: Ujumbe unawapenda sana. Ah, nao pia wanakupenda sana Flora, sawa?
5: Eh.
0: Bye bye. Okay, dakika ikiwa tayari ni ya 23 msikilizaji. Niko na wewe mpaka pale saa 4 kamili za asubuhi. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Yes, mimi nazungumza na wajomba zangu and enjoy. Kwenye line ya simu leo.
6: Osepo, okay.
0: Hello, mambo.
7: Poa.
0: Ujambo.
7: Jambo.
0: Unaitwa nani?
7: Atieno James.
0: Atieno, unasoma darasa la ngapi shangazi?
7: La saba.
0: Darasa la saba shule gani?
7: Shule ya msingi Masinono.
0: Shule ya msingi Masinono. Atieno. Atieno, nakuita tena mara ya pili.
7: Abe.
0: Haya, naomba nikuulize swali. Mzunguko wa damu ni nini? Mzunguko wa damu ni nini? Ni kubadilishie swali jingine.
7: Ndio.
0: Aha. Sasa naomba tufanye hesabu kwa haraka haraka Tieno, sawa?
7: Ndio.
0: Uko nje, uko ndani?
7: Niko nje.
0: Haya, tunatafuta. Suluhisha. Ndiyo. Sasa tunataka tupate jibu. 2x, sawa?
7: Ndio.
0: Ukijumlisha 8, unaandika chini? Umeandika chini?
7: Ndio.
0: Ehe, 2x jumlisha 8 sawa na 20. Haya, tafuta thamani yake hapo. Tafuta thamani ya x. Tafuta thamani ya x haraka haraka, nakupa sekunde. 2x jumlisha 8 sawa sawa na 20. Tafuta thamani ya x.
7: Thamani ya x ni 48.
0: Umekosa. Atieno. Atieno, umekosa. Umefanya nini? Umefanya nini? Umekosa. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Mama anaitwa nani?
8: Rose.
0: Rose akiwa wapi? Akiwa wapi?
8: Masinono.
0: Akiwa Masinono. Okay, sawa sawa. Mimi nikutakie Jumamosi njema. Jibu letu ni 6. X sawa sawa na ngapi? Na 6. Sawa, tunaandika katika mlinganyo, naomba nikuelekeze, sawa? Ukitaka kutafuta thamani ya x, unachukua ile 2x ukijumlisha 8 sawa na 20, unaondoa 8 pande zote mbili. Yaani 2x jumlisha 8 toa 8 sawa na 20 toa 8. Sawa? Hivyo unapata 2x sawa na 12. Unagawa pande zote mbili kwa 2. Yaani unachukua 2x chini ya 2 sawa na 12 chini ya 2. Hivyo tunapata x sawa na ngapi? Atieno. Atieno kakimbia. Aha, sawa na 6. Sawa Atieno. Okay, naona Atieno ameganda, lakini jibu nimeshamfafanulia namna gani ambavyo anaweza akaipata thamani ya x. Kwenye line ya simu leo.
9: Halo.
0: Mambo.
9: Poa.
0: Unaitwa nani? Marhaba, ujambo?
9: Mshangi.
0: Mshangi, unasoma darasa la ngapi?
9: La saba.
0: Darasa la saba shule gani Mshangi?
10: Makojo.
0: Shule ya msingi nini?
10: Shule ya msingi Makojo.
0: Shule ya msingi Makojo. Sasa mjomba.
10: Naam.
0: Kwa nini tunatunza mazingira?
10: Ili kuepuka magonjwa.
0: Ili kuepuka nini?
10: Magonjwa.
0: Ehe, sababu nyingine? Mjomba. Naam. Mjomba kutoka Makojo. Mhm.
10: Naam.
0: Sababu nyingine? Mjomba, tunatunza mazingira kwa sababu ya nini? Mjomba? Ha, tuma salamu kwa watu wawili.
10: Ya kwanza namtumia bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani?
10: Nyabweke.
0: Nyabweke. Ya pili unamtumia nani?
10: Mwalimu.
0: Mwalimu nani?
10: Mwalimu Dayasi.
0: Mwalimu wako wa somo gani?
10: Mwalimu wa darasa.
0: Mwalimu wa darasa. Na anakufundisha somo gani?
10: Uraia.
0: Uraia. Aya, hongera sana mjomba. Aya, mshangi, bye.
10: Bye. Kuna okay. Mwingine.
0: Mwingine yuko wapi sasa? Mwingine naomba nizungumze naye. Okay. Maraba mjomba wangu mzuri, ujambo? Unaitwa nani? Miriam. Unasoma darasa la ngapi? Chekechea, uko chekechea. Haya Miri, sasa Mili, naomba nisabie moja mpaka 10. Wow, umepata Miri. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba wangu mzuri. Tuma salamu. Mama anaitwa nani Miri? Wa pili? Baba anaitwa nani?
11: Maugo.
0: Maugo. Watatu? Bibi anaitwa nani? Okay, sawa sawa shangazi. Hongera sana Miri, unajua kuhesabu. Jitahidi, sawa? Sawa? Aya, aya, ujumbe anawapenda. Naam, msikilizaji, wakati huu tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu kwa kina zaidi. Hawa pazuku.
12: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be-

que si la mamá te ha metasada, se te ha llamado.

Naitwa Joe kiwa na Shaggy kwa nakwambia ghetto chat. Dakika kiwa ni ya 39 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Niko

0: kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello. Okay.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Teacher.
0: Unaitwa nani?
1: Teacher.
0: Teacher. Unasoma darasa ngapi?
1: La kwanza.
0: Shule gani?
1: Makojo.
0: Makojo, darasa la kwanza. Sasa mjomba, una vitu saba, ukijumlisha vitu vitano tunapata ngapi?
1: 12.
0: 12. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Mhm. Wa pili.
1: Mimi mjambangu anaitwa Sheri.
0: Ehe, wa tatu.
1: Mimi anaitwa Sita.
0: Mhm, ujumbe unaambia nini?
1: Napenda sana.
0: Unafanya nini?
1: Napenda sana.
0: Haya, nao pia nakupenda, sawa?
1: Haya.
0: Haya, haya. Kwenye line ya simu. Hello. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Naitwa nani?
2: Beti.
0: Beti, unasoma darasa la ngapi?
2: Chekechea.
0: Chekechea, shule gani?
2: Saba, saba.
0: Saba, saba. Haya, epi? Epi, ni mnyama gani ambaye, ni taja mnyama mmoja ambaye huwa analia? Bo. Bo.
2: Ng'ombe.
0: Nani?
2: Ng'ombe.
0: Ng'ombe, umepata. Tuwa salamu kwa watu watatu. Wakonzo, unamtumia nani?
2: Wewe.
0: Unanitumia mimi?
2: Yeah.
0: Nimefurahi. Ehe, wa pili?
2: Mtoto
0: wa babangu. Baba anaitwa nani?
2: Yeremia.
0: Mhm. Wa mwisho?
2: Babangu.
0: Ujumbe unamwambia nini?
2: Nakupenda.
0: Na pia nakupenda, sawa?
2: Ndio.
0: Haya, haya. All right. Dakika ni 44 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Zoezi langu la upokeaji wa simu ni pale saa 3 na dakika 50, ili kuweza kusoma ujumbe mfupi wa maneno kwa wewe msikilizaji, mzazi na mlezi. Kwenye line ya simu. Hello. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Okay, naona kakaa kimya. 0656

0: sita, hamsina tano, hamsina tano, sabina moja. Kwenye laini ya simu, hello? Hello?
1: Hello?
0: Mambo vipi?
1: Sawa.
0: Unaitwa nani?
1: Dolly.
0: Unasoma darasa la ngapi, Dolly?
1: La tatu.
0: Shule gani?
1: Miembeni.
0: Miembeni darasa la tatu. Dolly. Naomba uniambie saa moja na dakika ngapi?
1: Stini.
0: Stini, umepata. Tuma salamu kwa watu wa tatu.
1: Namtumia mama angu.
0: Mama anaitwa nani, Dolly?
1: Ebalingu.
0: Wapili, unamtumia nani, Dolly?
1: Bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani?
1: Benadetta.
0: Watatu.
1: Kaka.
0: Kaka anaitwa nani? Kaka mwenye mkunongonezo mtumie salamu. Kaka ni mpana.
1: Jodi.
0: Mwambie Joni mambo. Mwambie Joni mambo.
1: Joni mambo.
0: Ameitikia ajaitikia?
1: Amesikia.
0: Amecheka mwenyewe. Mwambie mjomba anamsalimia, sawa? Anasoma la ngapi, Joni?
1: Form 4.
0: Anasoma form 4. Mpe simu. Joni.
2: Halo.
0: Uko kidato cha 4?
2: Ndio.
0: Na kurudisha nyuma. Na kurudisha, yeah. Na kurudisha nyuma. Yeah. State two difference between a plant cell and animal cell. Karibu.
2: Repeat the question.
0: State two difference between a plant cell and animal cell.
2: Plant cell have a vacuum. But the animal cell have not ever.
0: Aha, kumbe bado uko sawa eh? Nikajua umevisahau.
2: Hapana.
0: Aya, mrudishie Dolly simu. Dolly.
1: Da?
0: Umeenjoy?
1: Da?
0: Umeenjoy?
1: Ndio.
0: Aya, bye shangazi Dolly. Okay. Naam. Msikilizaji, dakika ikiwa ni 48 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Mimi ni Taro Michael Mjora. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho.
3: Msikiliza watoto taifa la kesho.
0: Kwenye line ya simu. Hello. Hello. Kakimbia mjomba. Mjomba kakimbia. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Habari. Naomba kuongea na mtoto. Naomba kuongea na mtoto. Naona mjomba jua tayari. Mimi nikushukuru sana wewe mzazi ambaye umethubutu. 0684600007. Una nafasi kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu. Hello. Kakimbia. Okay, shukrani sana. Bado niko na wewe mzazi na mlezi. Kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Yokabedi Rugola.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La tatu.
0: Shule gani? Lugola?
1: Makojo.
0: Shule ya msingi? Makojo. Hivyo, nomino ni nini? Nomino inahusisha nini na nini? Nomino inahusisha nini na nini? Nomino.
1: Jina.
0: Jina, eh? Jina kingine? Sema wanyama na mahali, sawa?
1: Ndiyo.
0: Atuma salamu kwa watu wawili.
1: Sute.
0: Unamtumia Sute?
1: Ndiyo.
0: Wapili?
1: Unamtumia Mregeza.
0: Ujumu unamwambia nini huyo?
1: Endane.
0: Haya. Msikilizaji, ni kwaidi kifika na dakika 50 ni itasitisha zoezi zima la upokeaji wa simu, kisha niweze kwenda kushika ujumbe wako mfupi wa maneno.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Kio, kio, amekivunja nani? Simjui, wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
4: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
6: Unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio. Kwa hizi dakika zilizosalia, niweze kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno ili niweze kumaliza vizuri kwa siku hii hapa ya leo. Sipokei simu, wewe mzazi na mlezi unayepigia simu na shika ujumbe mfupi wa maneno. Kakataro, hongera sana kwa kipindi kizuri cha watoto, na sabato ya leo iwe ya amani sana kwako na watoto wote hapo studio. Naamini nawapenda sana. Bye Bunuri Mongateko. Asante sana Bunuri Mongateko. Watoto taifa la kesho anaitwa Sylvester Matias wa Lutubiga Busega. Hakika kipindi kinatoa fursa kwa mojawapo ya kujipatia elimu. Taro, tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Asante sana na ubarikiwe sana. Wewe mzazi unanipigia simu, sishiki simu. Watoto taifa la kesho, Petro Joseph Masuke kutoka Nyasura Mazingira FM, kusema ukweli mnawajenga watoto vizuri. Asante sana kutoka Punyasura. Anadai ya kwamba Boniface maarufu kama Kanute kutoka Kinyambwiga anadai ya kwamba tuko pamoja sana. Asante sana Kanute kutoka hapo Kinyambwiga kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuutuma hapa studio kwa asubuhi ya leo. Ukituma meseji moja inapendeza sana, ukituma zaidi ya moja uwasisomi. Watoto taifa la kesho, okay, shukrani sana. Nadai ya kwamba watoto taifa la kesho ni Kakatinga wa Masinono, tuko pamoja sana. Asante sana Tinga. Anadai ya kwamba jina lake maarufu ni James kutoka Nyabange Butiama. Anadai ya kwamba James mkoa wa Mara, na watakia weekend njema wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Anadai ya kwamba watoto taifa la kesho anaitwa Obeid Magembe kutoka Igundu. Kipindi kizuri, natamani siku moja na mimi nifike hapo. Asante sana, tunakupenda sana na mimi nawapenda pia. Watoto taifa la kesho anaitwa Petro Joseph Masuke, nisha kusoma, ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana pia, itakuwa inavutia zaidi. Naam, anadai ya kwamba kwa majina anaitwa Stella, na kuomba uendelee na moyo huo huo, mimi nakaa Bunda Chiringe hapa. Asante sana Stella kutoka Bunda Chiringe. Okay, huyu anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Watoto taifa la kesho ni Ole kutoka Mwanza. Anadai ya kwamba Ole kutoka Rock City Mwanza, Mwanza kwa kweli unafundisha vizuri sana. Asante sana Ole. Anasema ya kwamba mwanangu amelia sana, alikuwa anatamani kuzungumza na wewe mjomba. Jamani, pole sana, mwambie pole, nafasi anayo kwa Jumamosi inayokuja atazungumza nami vizuri. Watoto taifa la kesho ni yule yule Boniface Waikene, nikipenda ni muite mwakilishaji kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Changombeo. Leo asante sana, watoto wako vizuri sana, na mshukrani sana na wewe pia uko vizuri sana. Watoto taifa la kesho na kukubali sana kaka, maana unatoa fursa kwa watoto. Anaitwa Roda kutoka Bunda Mara, Tanzania. Asante sana Roda kutoka Bunda Mara, Tanzania. Anadai Meleka kutoka Nyamilama, je, watu wa sekondari wanaweza kupigia simu? Nimetoa leo ofa, naona mjaitumia vizuri kwa wale wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha pili. Niliishia kidato cha pili. Jamani, anko Mjora, ubarikiwe sana na Mungu akupe maisha marefu kwa kutuwekea watoto wetu sawa. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Robert Julius kutoka Mhoji Center Kakataro, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Mwisho kabisa kabisa naenda kushika ujumbe wa huyo hapa, anadai ya kwamba anaitwa Mwita kutoka Tarime, tuko pamoja mpaka tamati, mwanangu amefurahi sana. Asante sana Mwita kutoka hapo Tarime kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Pamoja naye Rehema, ubarikiwe kwa ujumbe wako. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada na kuacha naye the late king of pop Michael Jackson akiwa na Echo, niko nakwambia hold my hand. Stick around, mapito maishani inafuata. Mimi ni mjomba Taro Michael Mjora, wengi penda kuniita anko kipenzi cha wote, anko nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Tushikani mkono, hii ni 91.7.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nimetembea usiku na mchana. Nilikulala jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha mapito maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha ya mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha mapito maishani.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nimetembea usiku na mchana. Nilikulala jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at majini kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

Sane na dakika saba kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tukualike karibu katika kipindi cha Mapito Maishani ambacho kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hadi pale saa 5 na dakika 30 asubuhi ni kipindi cha Mapito Maishani. Hapa ni nafasi nzuri ya mikasa na sehemu ya maisha ya watu mbalimbali ambayo inasikika katika kipindi hiki cha Mapito Maishani, ambayo ni sehemu ya safari pia. Inaweza ikawa inayagusa maisha yako moja kwa moja au pengine kutokana na mikasa ambayo inasikika hapa kutoka kwa watu mbalimbali, kwako inakuwa ni sehemu ya faraja pia kwa changamoto ambazo unapitia, ya kwamba hauko peke yako. Inakuwa nafasi pia ya elimu ambayo unaipata kupitia kipindi cha Mapito Maishani kwa utatuzi mbalimbali wa changamoto ambazo tunakutana nazo katika maisha ya binadamu. Kama kawaida tunasema, safari ya kwanza inaweza ikawa ni kilio chako cha kwanza wakati unawasili katika uso wa dunia, na hapo ndio yanaanza kutengenezwa mengi ambayo yanayagusa maisha yako. Yatakuwa ni ya safari ya miaka mingapi, siku ngapi, ni jambo lingine, lakini kabla ya kwako pia kuna yale ambayo wale kuzunguka wanaweza wakaandika maisha yao kupitia kwako, au maisha yako yakawagusa na watu wengine pia. Kipindi cha Mapito Maishani, muendelezo wa mkasa na maisha ya Mama Zora, ndio natukutanisha tena kama ilivyokuwa ahadi kwa muendelezo wa kipindi hiki kwa siku ya Jumamosi iliyopita. Kwa hiyo naamini kwako mfuatiliaji wa karibu ni kwa shauku kubwa sana ya kufahamu nini kilijili, nini kiliendelea katika safari ya mambo kubadilika, akieleza katika maisha safari ya na familia, mbali na kwamba ni rafiki wa karibu, lakini hali na maisha yanaingia shubiri na kuweza kukutana na vitu ambavyo hakuwahi kuvifikiria katika hatua yake ya ukuaji, katika hatua yake ya malezi, na hata alipokuwa nasikia changamoto kwa watu wengine, watu wanatapatapa kwenda huku na kule, kwake ilikuwa ni kama ni dhana ya dhania hivi. Na wakati mwingine akiyasikiliza mambo yanayosimuliwa na yanaonekana kwa watu wengine, aliona kama ni mambo ambayo ya kusadikika, lakini kwake ikaanza kuwa ni sehemu ya maisha. Hiyo ni baada ya kuwa naambiwa na kuanza kuyashuhudia mambo na mporomoko wa mahusiano, hususan swala la ndoa. Mume ambaye muda wote alikuwa naye akiamini ni yeye mwenyewe, na kuanza kuziona ishara za kwamba hataweza kuendelea kuwa mwenyewe, lakini baadaye mambo hadharani yakaanza kuwa, ushauri ulianza kuatua kuatua, lakini baadaye ikaonekana naye pia aende huko ambapo anashauriwa itaweza kumsaidia, kwa sababu kila alichoelezwa kwamba kwa hizo ishara ambazo naziona kwa mumewe ni hatua za mwanzo, na mwisho ni mtu ataondoka kabisa. Lakini neno ambalo alikuwa ameambiwa tangu mwanzo na ambalo lilibaki kwenye dhana hiyo hadi pale ambapo anaamua pia kushirikisha kwenye sehemu ya kipindi cha Mapito Maishani ni kwamba mume anafukuzwa. Ni kwamba mume alikuwa tena sio mtu mkaaji wa nyumbani. Licha ya kwamba mdoto alikuwa anajenga familia pamoja, lakini akawa kwa siku moja, kwa wiki, sasa ikawa ni ama aje ama asije. Ni sawa na misimu ya mvua, hata wakati mwingine yenyewe inafahamika kwamba kipindi fulani ni msimu. Kwa hiyo ikawa ama asije kwa siku tatu, na si swala tena la kuuliza kwamba kwa nini ujaja, ulikuwa wapi. Hizo sentesi na hayo maneno yakaanza kufutika kwenye kinywa cha Mama Zora, akiwa tayari ni mama wa watoto wawili, ambaye anaamini sasa ni safari imekolea na alichochagua ndicho ambacho natakiwa kifunge nacho safari yake ya maisha. Lakini majaribu ndio yanaanzia hapo kwake, ambavyo anaanza kuiona kama mitihani. Sasa mara ya mwisho ni kule ambapo alienda kwa upande wa pili. Kumbuka mission ya kwanza ilikuwa inatokea ukweni kwake, ambao nao limwambia kwenye mabadiliko ya kijana wao kuna mahala walikwenda na wakawa wameambiwa neno hilo la kufukuzwa, ambalo ilionekana hatua za mwanzo wa kuhangaika nalo sana, hadi pale ambapo na upande wa pili kwa maana ya kwao aliambatana na maelekezo mengine kutoka kwa watu wake wa karibu alienda. Sasa kule alikokwenda aliambiwa ndani ya siku tatu kama angechelewa
Hali ingekuwa sio hivyo ya kusaidiwa na kurekebishwa, mambo yangekuwa ni mabaya kuliko kawaida. Kwa hiyo kwa kuwa pia amefika kwa kuchelewa, kuna jambo linatakiwa lishughulikiwe, na akapewa siku tatu. Yaani siku tatu ambazo alipewa, na baada ya hizo siku tatu inatakiwa arudi kule kwa mtaalamu wake kuona hali imekuwaje. Sasa alikwenda nyumbani kama ilivyo kawaida, alikaa siku hiyo ya kwanza, ya pili, wakati mwingine sio kwa dakika zote anakumbuka sawa la maelekezo ya siku tatu. Lakini baada ya kurudi ni maisha mengine anaendelea, lakini ni ndani ya siku tatu aliambiwa. Lakini pia kuna kitu aliambiwa kitakuwa ni sehemu ya ishara ya kwamba hapo kweli mambo yalikuwa yameishia hapo, mambo yalikuwa yameharibika hapo. Kwa anasema siku ile ya tatu majira ya saa 12 jioni, hapo ndipo ambapo kama ilikuwa ni safari ya kujaribu, basi kulianza kumtengenezea mashaka na kwamba maisha yake sasa yanabadilika kwa dalili na ishara alizoziona majira ya jioni akiwa nyumbani. Ilikuwa ni sehemu ya ahadi, na hapo ndipo tulipoishia. Kwa hiyo leo tunaianza safari yetu katika kipindi cha mapito maishani, kuanzia hapo kuweza kufahamu yapi ambayo Mama Zora anayafikisha kwenye kipindi cha mapito maishani. Basi karibu sana hapo ulipo, na kama ilivyo kawaida unapata nafasi ya kualika ndugu jamaa na rafiki, lakini hii ni kwa ujumbe wako mfupi tu kwa maana ya SMS ambao utaituma hapa studio, nami nitakuwa na fursa ya kuweza kusoma ujumbe wako. Namba ya simu studio naomba niisome, na kwako ambaye pengine itakuwa ndio mara ya kwanza, basi uweze kuinakiri vizuri na ujumbe wako usikie kwenye kipindi cha mapito maishani kwa siku ya leo. Namba ni 0656 55 5571, 0656 55 5571, au 0684 600 007, 0684 600 007. Hiyo ni namba ambayo ikuruhusu tu kwa kuandika ujumbe wako mfupi, lakini kumbuka kuanza na neno mapito maishani kwa maana ya jina la kipindi, na baadaye basi utaandika kile ulichokusudia, lakini jitambulishe jina na unapatikana wapi na nani unamkaribisha kwenye kipindi cha mapito maishani. Kwa niaba ya wote ambao wanasikiliza, pia niseme karibu kwako ambaye uko mbali uweze kujumuika nasi katika nafasi na sehemu ya mkasa wa kipindi cha mapito maishani. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Katika safari ya kipindi cha mapito maishani utakuwa nami hadi pale saa 5 na dakika 30 asubuhi.

Okay, asante kila ambacho umekiandika hapa studio katika ujumbe mfupi. Unasema aya, asante, karibu sana. Pia Mapito Maishani, unaitwa Devota Ndege Mgaya Ngovo, unasema unamkaribisha mume wako asikilize Mapito Maishani, ndio ujumbe wako huo. Asante, karibu sana pia kwenye kipindi siku ya leo. Kwa jina unaitwa Selina Jackson kutokea pande za Msoma, unasema mimi niliondoka nyumbani nikiwa na miaka 17. Chanzo cha kuondoka nyumbani, nilifaulu kidato cha 7 na babangu akakataa, ni shule ndio chanzo cha kuondoka nyumbani. La maisha bwana, mpaka sasa mimi nipo napambana, naamini Mungu yupo nami. Haya, asante kwa jumbe wako huu. Asante Teddy Faraja Opa kutoka Buhemba hapo Tarime, unasema upende kumkaribisha rafiki yako mpendwa anaitwa Jacqueline asikilize kipindi kizuri cha Mapito Maishani. Asante kwa jumbe wako, karibu sana. Pia Sara Leonardi kutoka pande za Magu hapo Isandula ya juu, nasema namkaribisha kakako Joseph yuko Mwanza hapo Igoma kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako Mapito Maishani. Naitwa Sesi kutoka Musoma, unasema namkaribisha mama yako Yasinta Matias na baba yako anaitwa Magesa Gundura wasikilize Mapito Maishani, ndio ujumbe wako. Asante, karibu sana. Pia Mama Matinde kutoka hapo Mwibagi, unasema unamkaribisha Mama Jeni kutoka Mhoji asikilize Mapito Maishani. Jumbe wako umefika pia, karibu sana. Unaitwa Severini, unapatikana Bugombe hapo Ukerewe, unasema unapenda kumkaribisha rafiki yako anaitwa Elias asikilize kipindi cha Mapito Maishani. Huo ndio jumbe wako unaandika hapa. Unaitwa Tutamani kutoka Kibui, unasema unamkaribisha rafiki yako Mkapa Zimbwe asikilize Mapito Maishani, kuna ya kujifunza. Ndio jumbe wako huo, asante, karibu sana. Pia nawe Rebecca Marwa unasema unamkaribisha mama anaitwa Matinde akiwa Buswahili. Okay, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Wewe unasema unaitwa Kamgisha, unasema unamkaribisha mama yako asikilize Mapito Maishani. Haya, asante Kamgisha, karibu sana pia kwenye kipindi. Unasema unawakaribisha wazazi wako na Watanzania wote. Wewe ni Roda Mkohi kutoka Bunda, karibu sana. Asante kwa kusikiliza. Pia unaitwa Jeremia James Joel kutoka hapo Tarime mjini, unasema unamkaribisha kakako kipenzi anaitwa Baraka James kutoka Utegi. Asante, naomba nihitimishe na message hizi mbili za mwisho. Ya kwako Yohana kutoka Kalemela, unasema unamkaribisha wa Maroko wote wasikilize Mapito Maishani. Na mwisho kwa muda huu ni yako Juma Masanja kutokea Lutubiga, unasema namkaribisha rafiki yako anaitwa Juma Makoye. Aya, asante. Message ni nyingi sana, pia nitaendelea kuzisoma kwa nafasi na muda katika safari ya kipindi cha Mapito Maishani. Inaelezwa kama swala ni mitihani na kama ni swala la kiimani na kama ni bahati mbaya, basi wakati mwingine inakuwa na makusudi kwenye maisha, na hapo ndipo uelekeo unapotea, kama ambavyo tulizungumza mwanzoni na katika utangulizi kwamba yamkini unaweza ukawa una jambo fulani unalisimamia na ukuamini, lakini labda kutokana na dunia haijakupitisha kwenye mitihani, haijakupitisha kwenye majaribu, na huko ndiko ambapo baadhi ya watu hupoteza uelekeo kama sio kupotea kabisa. Kwa hiyo Mama Zora anaambiwa ndani ya zile siku tatu alizoelezwa, na kwamba ni amewahi, kwa maelezo aliambiwa kwamba katika hizo siku angechelewa, sasa ndio familia ilikuwa inatawanyika kabisa. Ni maelezo aliyoambiwa, ambaye yeye kwenye misingi na imani, licha kwa mwanzo alikuwa anaona ni jambo ambalo ni la kusadikika, lakini ilifikia tu ikampeleka kwenye misingi ya kuamini, ikamweka kwenye imani hiyo, hasa baada ya yale matokeo mengine aliyokuwa anaanza kuyaona kwenye maisha, yakamfanya kuona kabisa kwamba hili mchelea mwana kulia, ulia yeye, kwa sababu maisha anayohitaji, ndoa anaona ina umuhimu kwake, lakini pia hali na uelekeo wa yeye na mume anaona kweli hakuna. Kumbuka kule ukweni, sasa taarifa walionayo kwa maneno ya mwanaume
ni kwamba kuna mtu mwingine apokelewe kama mkamwana. Jambo ambalo kwa wanafamilia na kwa imani yao alimwambia wala hilo jambo haliwezekani na halina kituo kwao, lakini ilifikia tu kwa maneno waliokutana nayo nao wakaona wakae kimya, kwa sababu ni swala la maisha ya mtu na yeye ni mtu mzima na nafasi ya kujipangia. Kwa hiyo kama ni wazazi, nao walibaki tu kusema misimamo yao, lakini sio kuubadilisha mwandiko ambao mwanafamilia ameamua kufanya. Lakini nini hasa sababu na shida za matokeo hayo? Hilo ndio akujua. Kwa hiyo mama Zora anasema akiwa nyumbani mida ya jioni, kwa mbali aliona kama mumewe anakuja pale nyumbani. Na kwa namna alivyokuwa anakuja, naye kuna maelekezo mengine alikuwa nayo, akaona aingie ndani kwanza haraka, alafu atoke kwa ajili ya taratibu hizo zingine. Kwa sababu hadi wakati huo kulikuwa kuna mambo mawili ambayo ameyazoea. Anaweza akaja ndani ya muda mfupi akaondoka, au kinyume chake, hiyo kumuona, anaweza akamuona kwa sekunde chache sana na baadaye ikawa ndio jumla kwamba asikaondoka na akakaa muda, yani ikawa anaweza akakaa muda mfupi au akawepo lakini kwa siku chache. Hilo ndio jambo aliambiwa. Lakini kipindi anamuona mbali anakuja, ndio akakumbuka lile neno aliwaambiwa kwamba ndani ya siku tatu angechelewa, hali ingekuwa mbaya zaidi, na huenda hicho alichokuwa na kidhani basi kinaweza kikaishia hapo. Ndio maana alivyomuona mumeo alibidi aingie ndani. Alikwenda mpaka chumbani, lakini cha ajabu ni vitu ambavyo alikuta chumbani kwake. Katika maisha na mazingira, mtihani ni kuamini wakati mwingine mambo ambayo yalikuwa kwenye fikra zako hayapo. Lakini kila kitu kini cha kawaida, kama tayari katika akili yako na mazingira yako unaamini kwenye ukawaida wa mambo ambayo unayaona na yanayokuzunguka. Lakini pindi tu ambapo ubongo wako utabeba imani tofauti, basi hakuna jambo la kawaida ambalo utaanza kuliona na kulitafasiri kwenye ukawaida wake mbele ya macho yake. Wanasema ni sehemu ambayo kwake ni mazoea tangu kukua na hajawahi kubadilika. Maandalizi ya kitanda kwake ilikuwa ni formula ya kawaida kabisa katika maisha yake yote tangu mdogo. Wapo watu ambao akiamka labda kitanda kitaandaliwa usiku anapotaka kulala tena. Kama ni neti basi hakuna iliyotolewa baadaye. Lakini yeye anasema maisha yake kwa kawaida yalikuwa inapokwisha zoezi la kulala, hata kama si wa mwisho kutoka kitandani, anaporejea akakuta hakuna mtu tena kitandani, kitanda huandaliwa vizuri kabisa kawaida. Wanasema siku hiyo mambo ilikuwa ni tofauti. Na hiyo ni saa 12 jioni. Kwa hiyo wakati ule kamuona mume wake kwenye hatua fulani anakuja, kuna jambo lilimuijia kichwani kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa, na anafahamu katika hatua na mazoea. Kwa hiyo hapo ndipo aliporudi kule chumbani kwa dhana hiyo hiyo ya kujihakiki kama mazingira nyumbani pia yako salama. Kwa nasema alipofika mle ndani na kuangalia mablanketi na sehemu zote za kulalia kama alivyokuwa ameamka, hali ndio ilikuwa hivyo. Lakini alivyofika, hata nguvu ya kuendelea tena na zoezi ikaishia hapo. Uoga ukatanda, hasa kwa vitu ambavyo alikuta kitandani. Kwa alirudi mpaka pembeni ya mlango, ni kutetemeka huko na kiangalia kitanda, na ni kitanda ambacho alikuwa amelala. Sasa akabaki na maswali, anavyoviona kitandani na alilala navyo au wakati anaamka hivyo vitu vilifuata. Lakini hali ya kitanda kwa namna na mazingira aliyokuwa ameacha ilikuwa ni yeye kama kawaida aliamka, hivyo ndivyo anavyokumbuka kwamba kuandaa. Yaani ile kwamba ameamka ametoa sijui nini, amekunja shuka, ameandaa kitanda kimetandikwa, hilo anakumbuka kabisa kufanya. Lakini wakati huu anarudi,
kwenye mazingira ya kitanda, akakiogopa yeye mwenyewe kukisogelea. Sasa kule kumbuka, mume anakuja. Kama ambavyo alikuwa amemuona kwa mbali. Kwa hiyo hizo tafakari anajua sambamba na masuala mengine ambayo yametokea kwa upande wake na ujio wa mume, lazima atafika chumbani. Hilo ndio jambo ambalo alikuwa anaamini. Swala ni nini na nini, hilo ni jambo lingine, lakini chumbani ilikuwa ni lazima mume anafika, kwa sababu ni kwake na anakuja nyumbani. Wanasema mbali na kuogopa sasa, kwa sababu anajua mume akikija ataingia ndani, na bahati nzuri wakati mume yuko kwa mbali alimuona yeye kwa mama Zora ndio alianza kumuona mume wake mapema. Kwa anasema licha ya kwamba kuna kitu ambacho litakiwa kutokusogea kwa hali ya kitanda alivyo, anasema alibeba nguo zingine chafu ambazo zilikuwa zinawekwa pembeni kwa ajili ya zoezi lingine la usafi baadaye. Alisogea mpaka pale kitandani. Sio vitu rahisi wakati mwingine, hasa kwa fikra na mambo yalivyo, kufanya tukio hilo, lakini alianza kuviokota kwa haraka pale kitandani. Anasema katika maisha yake ya kawaida, kama lingekuwa ni tukio kabla, moja kati ya vitu ambavyo asingesogelea ndio hivyo, lakini ilibidi asogee pale, utafahamu, lakini alisogea akatoa kwa haraka, akakunja akaweka pembeni. Zile nguo zote ambazo sasa zilikuwa kitandani, ilibidi avivute hivyo hivyo vilivyo, akunjie pembeni, avisogeze kwenye kona ya chumba, na akachukua nguo zingine kwa ajili ya kuandaa pale kitanda kwa haraka. Na baadaye akasikia mgeni, sasa ni anapokelewa kama mgeni, lakini ni baba wa nyumba kwa huo muda, kwamba kuja kwake sasa ni kama mgeni wakati mwingine. Anasema aliandaa cha kuandaa pale ndani, wakati anasikia mgeni mwenyeji yuko huko ndani sebleni, kama ambavyo pia ilivyo milango ya famu uhitaji kumuona mtu anafanya nini, lakini unasikia heka heka za mtu anaingia sebleni, kwa aliandaa faster. Baadaye akatoka akampokea tu pale sebleni kama kawaida. Wakati huo sio mtu ambaye walikuwa nazungumza kama walivyokuwa nazungumza huko nyuma. Lakini wakati huu mama Zora hashtuki sana kama ilivyokuwa mwanzoni. Yani kama anataka kuanza kumzoea kwamba hivyo ndivyo walivyo. Furaha na mazungumzo, hali ndivyo ilivyo. Sio yule tena wa kipindi hicho, na kwa bahati nzuri tena zaidi anafahamu huyu mtu sio familia hiyo tu. Kuna familia nyingine inatengenezwa mahala ambapo sasa anauona ni mwandiko ambao hawezi kuubadilisha, hawezi kuufuta, lakini kwenye yale alionongonezwa masikioni, hata huyo mtu mwingine ambaye anaichukua nafasi sasa ya mumewe hajaja bure. Kuna namna ambayo inafanyika ya kumfukuza huyu mwanamme hapo nyumbani, na kwamba hiyo ni hatua tu, dalili ya mvua, mwisho hapo patakuwa ni mwitongo, patasaulika na huo mji utasambaa. Hayo ndio maneno ambayo nakumbuka aliambiwa. Alisimuliwa kutoka ukweni, lakini huko alikokwenda yeye aliambiwa tu ndani ya siku tatu mambo yalikuwa mabaya sana, lakini kabla hajafanya hilo jambo ambalo anatakiwa msaidie zaidi, kwa mujibu huko alikwenda, ana siku tatu kwanza, alafu baadaye atafanya jambo. Kwa anasema baada ya mazungumzo ya muda mrefu, siku hiyo alionekana kabisa kwamba huyu mtu, hii ni kambi ya kudumu, yani kama amekuja. Ndicho ambacho mama Zora anaeleza kwamba wakati mwingine alikuwa anamuona namna anavyoweza kaja na usafiri, anajua huyu ni wa salamu au kuna kitu tu ameleta anaondoka. Wakati mwingine kama ni mahitaji ya nyumbani yamehemewa hata ya wiki nzima, utaona anawekwa. Ukiona hiyo ishara, basi jua mna siku tatu au nne pasipo yeye. Lakini siku hiyo alivyokuja akaona kama ni mtu ambaye amejiandaa kuwepo kwa siku kadhaa, kwa usiku huo ni lazima. Kwa anasema baada ya kumuona mumeo yuko pale, akaona basi ni kazi yake kama mwanamke atawajibika na masuala ya maandalizi ya huduma ya chakula. Anasema hiyo ndio mitihani wakati mwingine ilikuwa inakuja. Anasema wakati kulikuwa kuna ratiba muda wote, lilikuwa sio jambo geni mme kufika na akuta maandalizi mengine yamefanyika, lakini tangu ambapo amekuwa sio mtu wa kutabirika, swala hata la maandalizi ya chakula lilikuwa linategemeana na ujio wake.
Kwa hiyo wakati alipomuona ndio alianza kufanya maandalizi hayo ya kujiandaa naye. Mume alionekana sebleni anaendelea na masuala yake kwenye TV. Baadaye akaenda chumbani. Kumbuka amekuja saa 12 zianze heka saa 2 kasoro. Anakuta mtu ameshika koti sebleni kasimama. Na yeye ndio kwanza anajiandaa sasa kwenye dakika za lala salama kwa ajili ya huduma ya chakula. Vipi? Kamba mimi naondoka. Sasa ikawa ni mambo ya watu wawili kwamba unaondokaje wakati chakula ndicho ambacho tunataka kuandana kimefikia mwisho. Lakini hapo sasa ni majibizano aliyokuja hapo katikati ndio ilikuwa ni kipindi kigumu, na kuamini kwamba kama ni kuchokwa basi kuna muda unachokwa kwenye hali mbaya, na kama ni kuchonganishwa basi unachonganishwa kwenye hali mbaya, kwa sababu aliona na kila haki ya pengine kwa kuwa mtu amefika na muda wote amekimbizana heka ili kuandaa chakula, lakini sasa ni chakula kimeiva na mtu kashika koti kabeba mkononi, hajalivaa mkononi na amefanya maandalizi mengine ya kwamba hapo akai na anaondoka. Sasa yakawa ni masuala ya kwa nini hata usisubiri chakula, swala ni kulala imeshindikana, subiri chakula. Hapo kwenye chakula ndio mambo yakawa magumu zaidi, na maneno aliyotoka hapo anasema ulivuka ugomvi ambao kama ingekuwa ndio mara ya kwanza hali imeanza hivi asingefikisha mara tatu yeye akiwa hapo nyumbani. Anasema kama ilikuwa ni ugomvi na kuzira, basi maneno aliyotoka hapo ilitosha kabisa yeye aifunge safari, ya kwamba hapo sio sehemu tena ya kuendelea kukaa, labda arudi nyumbani kwao apumzike kidogo kwenye hali ilivyokuwa mle ndani. Lakini ikawa ni tofauti sana na yule ambaye alimpokea mwanzoni. Sasa huyu ambaye ametoka huko chumbani na mzuka wake akawa nashindwa ni chakula kwanza, ndio ikawa ndio hiyo mpaka sasa hivi. Chakula tangu nimekuja mpaka sasa hivi na kula sio hapa tu, maneno yakawa mengi mle ndani. Kwa hiyo mume akaondoka kwa sura hiyo na ugomvi huo. Baadaye kikawa ni kilio sasa cha mama Zora mle ndani. Sasa anasahau masuala mengine yote ambayo yalikuwepo pale ndani. Kwa hiyo anasema kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwenye hiyo siku kwa maneno aliyopokea, lakini akijipima kwamba hata kweli anaweza akafanya juhudi zote za maandalizi ya chakula, lakini mwisho wa siku mtu akamwambia hicho sio chakula tena cha kukisubiria. Bila kujali hatua gani imefika ya maandalizi ya chakula, mtu anaondoka, na bahati nyingine ndio anajua kabisa kwamba kutokula kwake hapa kuna mji mwingine umeanzishwa, kuna kambi mpya, kwa hiyo ataenda kula huko. Hayo ndio mambo ambayo yalikuwa yakimuumiza sana. Mama Zora anasema ni bora wakati mwingine ukakutana na mwanaume ambaye mmefahamiana tu kwenye ndoa, kwamba useme sasa umeanza kuzibaini tabia nyingine mpya ambazo anazo, labda pengine zilijificha, kuliko yule ambaye alimfahamu katika urafiki na mtu wake wa muda mrefu, na kwamba mabadiliko sasa ndio hayo. Hayo ndio mambo yalikuwa yanamuumiza sana, kwamba hayajawahi kutokea. Kwa hiyo kama alikuwa anayafanya kwa upendo, labda huko sasa upendo haupimwi tena kwa mzani. Panahitaji madebe na magunia. Kwa hiyo kilio kikatawala ndani. Alivorudi ndani na mazingira mle ndani, anasema kweli hapa kulalika, kwa sababu na yeye pia licha kuona kwamba kwenye kile kitanda ambacho kilikuwa kimekiandaa vizuri ni kama mtu alipumzika kwa muda mfupi alitoka pale. Kuanzia huo muda anasema ilipofika usiku saa 7 sasa ndio mawazo yanakuja kwenye nile neno aliloambiwa. Hapana, siku hiyo ni kama kulikucha. Asubuhi kama kawaida aliamka na masuala mengine, hata vile alivyokuwa amekunjia pembeni pale alishasahau. Hiyo ndio nasema wakati mwingine ni ugomvi, msongo wa mawazo na mambo mengine yanabadilisha kila hatua ya maisha kwa baadhi ya watu, na wakati mwingine wanaweza wakajikuta kwenye hali ambayo hawakuizoea. Kwa hiyo siku, kumbuka ya tatu ilikuwa ndio hiyo jioni ya siku hiyo ya tukio. Kwa hiyo kuanzia usiku kaeka mpaka kumekucha pale na siku nyingine. Sasa usiku wa siku iliyofuata, kwa hiyo kama ni siku hiyo ni siku ya nne, sio ya tatu tena, ni siku ya nne saa 7, anasema ndio anakumbuka hivi
aliambiwa ndani ya siku tatu kuna jambo, alafu arudi kwenye hiyo siku ya tatu. Hilo ndio neno analokumbuka usiku saa saba. Kwa sababu muda wote wakati anahangaika na hayo matukio yakawa ni kilio tu hata kukumbuka jambo lolote mpaka hiyo siku. Akasema ndio haya niliambiwa. Siku tatu urudi, na ndani ya siku tatu hiyo ungechelewa mambo yangekuwa

kwenye kumbukumbu vizuri, akaeleza akamwambia, lakini nilikwambia baada ya siku tatu. Mbona umekuja umechelewa? Hilo ni jambo lingine tena ambalo lionekana kwamba tayari kwenye fikra na hatua zingine za kimaisha, kama ilikuwa ni swala la kusaidiwa, ni kuanza kukosea masharti ya kuupata msaada sahihi. Uliambiwa siku ya tatu, baada ya siku tatu njoo, leo umekuja baada ya siku nne. Hauko serious. Hayo ndio aliambiwa. Mama, hauko serious. Kwa sababu kama kweli ulikuwa uko serious na tulikuambia ndani ya siku tatu uje, wewe ujaja. Nasema alieleza masuala mengi pale, yani ikaonekana kama ni kazi, kumbe kazi ndio ilikuwa imeanza. Kwa hiyo kama kazi yake ilitakiwa asaidiwe kwa masharti, kumbe masharti ndio ilikuwa imeanza hivyo. Ndani hizo siku tatu ilikuwa inatakiwa yakamilishe na arudi pale. Sasa zimepita siku tatu, huyu amechapa nne, ndio amerudi. Lakini amerudi kwa namna gani? Ni kama hayo ambayo umedokezwa ndani ya kipindi cha mapito maishani. Kwa hiyo kuonekana pia kuna kosa amelifanya, na kwa kuwa amekuja amechelewa, kuna madhara tena yanafuata. Hilo ndio aliwaambiwa. Kwamba mama, nilikuambia baada ya siku tatu, labda pengine hauko serious na hiyo familia. Kuja leo ni kama ameharibu. Akamwambia sasa, kuna jambo lilitokea ndani ya hizi siku tatu? Mama Zora ni kama yale mambo mengine hayakuwa ameyaweka sana kwenye fikra zake. Lakini wakati huu anaulizwa, kuna kumbukumbu zikaja, akamwambia, mimi sijaona kitu kingine kipya, lakini liko tukio ambalo mpaka leo najiuliza lilikuwaje. Akamweleza, lakini wakati ameanza tu kusimulia kidogo, ni akapigwa stopu hapo, kana kwamba haya anayoyasimulia huku yanajulikana mapema sana. Akamwambia, ndio maana nilikuambia baada hiyo siku tatu ulitakiwa asubuhi sana uwe hapa, kwa sababu shida ndio inaanzia hapo. Wewe unadhani kwa nini hali hiyo imetokea nyumbani? Unadhani vitu hivyo vimetoka wapi? Yaani ndio ilikuwa ni sehemu ya maswali ambayo aliambiwa. Kwa hiyo inaonekana kuna jambo ambalo kutokuja kwake siku hiyo ameharibu zaidi. Kwa hiyo kuna kazi natakiwa ifanyike hapo kwa ajili ya kuruhusu mchakato mwingine uendelee. Lakini jambo ni moja aliambiwa, hizo heka heka za mwanaume na vurugu vurugu haziko bure. Ni kampeni ya kwamba hizo ni dalili, na mwisho wa siku jua kinacholengwa hapo, wewe mji wako utatawanyika tu. Yanatoa nini na Mama Zora anaeleza nini na anaguswa na kipi ambacho tutashia nacho kwenye mapito maishani? Lakini jambo ni moja ambalo sasa naambiwa hapa, kwa kutokuja tena hiyo siku nyingine, kuna jambo zito ambalo linaharibika, na hivyo mambo hayawezi kwenda mpaka hilo litatuliwe, kama ambavyo alipewa siku tatu za utatuzi kwanza wa mambo kabla ya hatua na utatuzi mwingine wa shida kuendelea. Lakini sasa kwa kutokuja hilo siku nyingine, kuna jambo linatakiwa lifanyike kwanza ili kuruhusu mambo kwenda. Na hapo ndipo sasa mitihani mingine anaisikia ya maisha, hasa katika imani za waganga na ramli. Nini kilifanyika siku hiyo? Tunarejea, usiende mbali.

0: Kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4 na nusu usiku kupitia SSwahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SSwahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Body Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
4: Msimu wa kombe la dunia umefika, na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa keshi ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₱300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, dekoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja pata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together, let's ride together.
5: Okay, asante, ni Keyway. chaguo lako pikipiki ambayo ni imara zaidi, na wakiendea kukumbusha pia ofa mbalimbali. Kama umejipanga kibiashara na kuifanya biashara ya pikipiki kuwa biashara ya utafutaji wa maisha, basi unapoanza kununua pikipiki ni kukumbushe tu, chukua Kiway. Sehemu ya faida ambayo unazipata kupitia Kiway ni huduma ya ufundi bure kwa miaka mitatu mfululizo. Ikumbuke tu pia kuendesha pikipiki, kuisimamia pikipiki kubaki mara mda wote, panahitaji services za mara kwa mara, na service ni gharama. Sasa hapo inaweza ikawa ni kikwazo pia, lakini ukiwa na Kiway huduma ya ufundi unaipata bure kabisa. Na hata wakati mwingine ukijisahau kupitia program maalumu za Kiway katika kuziangalia pikipiki zao, utapigiwa simu bana njoo kwa ajili ya kufanya service. Lakini hiyo pikipiki ni ya kwako. Yani pikipiki ni ya kwako, lakini umepewa fursa hiyo kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa unaweza ukaipata kwa keshi au unaweza ukaipata kwa mkopo. Inapatikana pia, nakumbuka unakuwa na nafasi ya kuimiliki. Kianzio hapa ni shilingi 300,000 na 50,000. Unakuwa na uhalali wa umiliki wa pikipiki yako ya Kiway kwa utaratibu ambao utapewa. Epuka mikopo umiza na kupitia kipindi kigumu cha mikopo ya watu binafsi, pitia kwa upande wa Kiway ili kuweza kutafuta au kuwa na uelekeo mzuri wa biashara ya pikipiki. Inatolewa kwa matumizi binafsi au pengine kiofisi, inaweza ikawa ni kampuni, na nafasi ya kuipata mikopo kwa ajili ya wafanyakazi wa taasisi ya makampuni. Ni 8:52 kwa saa za Afrika Mashariki. Tupo na Mama Zora, na hapa yupo sasa kwa mtaalamu ambaye anajaribu kumpima na kwanza kuonekana tayari amekosea yale maelekezo. Ilitakiwa ni siku ya tatu asubuhi au ameonekana. Mama Zora hakwenda kama alivyoambiwa, na hapo kaambiwa ni shughuli nyingine. Sasa kumbuka kuna jambo aliambiwa wakati ule kwamba ungechelewa ndani hizo siku tatu mambo yangekuwa tofauti. Sasa siku hii wakati Mama Zora anaanza kueleza na kuambiwa juu ya makosa yake, akaambiwa tena hiyo ushukuru kwamba ulikuja hapa ndani hizo siku tatu, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa ndio safari ya mwisho ya kumuona huyo jamaa. Ila kwa sasa una nafasi ya kumuona, au inaweza ikawa ndio ya mwisho kweli. Lakini kuna jambo ambalo unatakiwa kwanza kuliweka sawa kwa upande wako kabla ya kuendelea na zoezi. Kumbuka hapa naambiwa kwamba zoezi rasmi alijaanza, lakini kuna vitu vya kushughulikiwa kwanza kabla ya kazi rasmi kuanza, ambayo hajajua ni yapi yanafanyika. Kwa hiyo akaambiwa yale mengine katika mazungumzo, akaambiwa ulichokiona kitandani, hatua mbili zote zimefanyika, kwa sababu vile vitu vingine kuta vimekufa. Kimsingi ilikuwa ni popo, ambao kwenye nyumba za watu popo sio jambo geni tena. Lakini namna na mawazo na fikra ambavyo vinaanza kufanya kazi, ndio hiki ukifanya kila kitu katika hali ya kawaida, kwako hakiwezi kuwa cha kawaida tena. Kwa hiyo kwa Mama Zora, kwa kuwa ni kitu ambacho kwa namna alivyokikuta akaambiwa sio cha kawaida tena. Yeye pale hakufahamu wakati anarudi ile ujioni. Hakufahamu yafuatayo. Alilala vipo au alipokuwa ameamka vikaja kwenye mazingira yale aliyoyakuta. Naye pia ni muoga, nasema kwenye swala hata la kutoa tu mende ni shughuli hata mjusi, lakini kwenda sasa kutoa popo kitandani. Nasema kweli wakati mwingine unaweza ukaa unakimbia kwa sababu unawakusaidia pembeni. Ukibaki mwenyewe inabidi uwe jasiri wa wewe mwenyewe. Kwa hiyo anasema ni kweli alivifanya hivyo kwa kutumia nguo, akafanya kwa mkono wake akatoa akaweka pembeni. Sasa kaambiwa vingine vifo vyake ni kwa kulaliwa. Kaambia kuna vingine vimekuja kwenye hali yake, kuna kingine umelalia. Kwa hiyo wewe kwanza una zoezi la kusafishwa. Maana sasa huko salama. Mwanzo alikuwa anakuja siku mbili na anaweza kuwepo na wewe. Na hapo ndio akaambiwa kabisa kwamba kama ambavyo ulikimbia kujiandaa hata kwenye sehemu ya kitanda, kwa sababu ulijua mume wakati mwingine siku moja moja anakuwepo nyumbani. Na sambamba na chakula ambacho ameandaliwa, anakuwepo pia kwenye swala la mapumziko. Kwa hiyo siku hiyo moja kati ya kitu ambacho kisingewezekana ndio hilo. Na kama angebaki sasa, yani kama ambavyo ungemsikia huyo popo, ndivyo ambavyo maisha yako wewe na yeye yangekuwa. Kwa hiyo ni bora hata ulikuja huku, kwa sababu kama angekuja na angekusogelea, basi kifo cha Popo ndio kilikuwa kinayatafasiri maisha ya huo mji na wewe. Kwa hiyo wewe ni wakusafishwa. Tasalia sikiliza maelezo, na wakati anazungumzwa ndio maana tunasema ni shida tu, labda pengine azija kufika uyaone majaribu mengine, lakini panahitaji fikra zaidi na kuomba zaidi kutoyapita wakati mwingine majaribu au kuondoka kwenye majaribu. Hakuwahi kuwaza huko wala kufikiria. Sasa wakati anaambiwa na zoezi la kusafishwa, hakuwa amejua sana juu ya taratibu, lakini ni kama alikubali. Sasa baada ya kukubali maelekezo yaliyotolewa kwenye zoezi la usafishwaji ambalo alitakiwa kulipitia kwanza ili awe salama kama ambavyo aliambiwa. Aliambiwa kae kwanza nje ajiandae kwenye utaratibu mwingine wa maandalizi ya chumba maalum kwa ajili ya zoezi la usafi ambalo kwanza anatakiwa alipitie katika kusafishwa. Anasema alisubiri kama saa moja na nusu hivi. Baadaye aliitwa kwenye chemba nyingine akiwa yeye na huyo mtaalamu wake. Baadaye aliambiwa kila alichonacho kwanza kinabaki kule ndani. Yaani kila alichonacho kwanza kinabaki kule ndani, aje tu na yeye na nguo. Alipofika pale akaambiwa basi hatakiwi kuwa na nguo yoyote kwenye mwili wake. Yaani hatakiwi kuwa na nguo hata moja kwenye mwili wake kwa ajili ya taratibu zingine za zoezi la usafi. Anasema wakati anasikia hilo neno alihisi hadi kutetemeka kidogo, kusisimka, hasa kwenye jambo ambalo akuliwaza. Kumbuka ni mke wa mtu, lakini sasa kwa kile ambacho alielezwa hapa, ili shughuli nyingine iendelee ni zoezi la usafi ambalo pia natakiwa lifanyike kwa ajili yake, kwa sababu yaliyompita kwenye siku hizo mbili yamelenga kuiangamiza au kuisambaratisha kabisa hiyo familia. Kwa hiyo hapa zoezi kabla ya hiyo shughuli nyingine, kwanza ni yeye asafishwe, na kwamba vile alivyoviona kitandani vingine havijafa vyenyewe, ni kwa kulala kwake, na hapo ndipo ambapo amesababisha hali iko hivyo. Kwa hiyo akaambiwa avue tu nguo zote. Aliwaza sana mara nyingi, lakini mbele yake anaona kuna dishi na ndoo pembeni, kwa kuwa ni chumba kimefungwa zaidi kwenye giza, ambapo chini hakina floor, hakina sakafu chini, hakija sakafiwa, lakini ikaonekana ni kama chumba kimetengenezwa na chini kimewekwa kimeshindiliwa moram. Sijajua pia kama kuna Kiswahili kingine cha kuitambulisha moram. Ni kama udongo hivi au mchanga mchanga fulani hivi ambao mara nyingi hutumika kuwekwa barabarani. Kwa hiyo kama moram ndio imeshindiliwa mle ndani kwenye kile chumba ambacho anatosha yeye na huyu mtoa huduma wake, na ni yule yule tu kimsingi. Kwa hiyo akaambiwa hizi nguo sasa zitakiwi kubaki huku ndani ya nyumba. Yaani hiki chumba hizo nguo zitakiwi huku. Kwa hiyo ni kwamba hizo nguo alizonazo atavua zote na anaziweka nje ya hiki chumba. Kisha mkono aweke kule. Kwa nasema akataka kuanza kuwaza mambo mengi, kwamba sasa anaanzaje kwenye hilo zoezi la kama mke wa mtu kubaki yeye na mwanaume humu ndani akiwa hana nguo hata moja, kwa elezo la kwamba anasafishwa. Kwa maelezo ya kwamba kwenye hatua na mambo yalivyo kabla ya shughuli zingine kuendelea, kwa sababu kuna mambo yamekwenda ndivyo sivyo, usafi unahitajika kwa ajili yake. Aliwaza sana, lakini wakati mwingine tunasema labda ni hatua ndio wakati mwingine na majaribu yanawaingiza watu kwenye mitihani mingine ya kimaisha. Alielekeza, alifanya kama alivyoambiwa. Zoezi la utoaji wa nguo zote ambazo alikuwa nazo aliweka pembeni. Kuna kigoda kilikuwa pale, kabidhiwa kitengo. Basi kaa hapo. Sasa ni mithili ya mtoto na mama. Lakini kumbuka ni mke wa mtu sasa na mtoa huduma. Hapa zoezi ni usafi ndio ambao unatajwa na kwamba tayari mwili wake umechafuka na hii shughuli inatakiwa ifanyike, ifanywe na yule mtaalamu mle ndani. Lilisogezwa lile dishi likawekwa wakati amekaa kwenye kigoda. Aliambiwa miguu yake ataiweka kwanza kwenye dishi, yanaweka kwenye kigoda, miguu itakaa kwenye dishi. Wakati amekaa vile, kuna vitu vilianza sasa kwenye suala la huduma, ambapo ni kama majani ambayo litumika kama kusugua mwili kwa dhana hiyo ya kusafishwa. Alijitahidi sana wakati mwingine staha ya mwili wake, mbali na aibu kubwa ambayo anaipitia na majaribu haya ambayo anayaona sasa yanamwendea, mtu ambaye siku zote aliamini matatizo ni magoti, lakini sasa mfululizo wa matatizo umemtoa kwenye misingi ya imani ya magoti kwamba itamuokoa, akiamini lazima vita dhidi ya familia yake, mama watoto wawili, familia iendelee kuwa imara, na kwa kuwa ameambiwa hapo ndipo shule na darasa linatakiwa liupite mtihani huo, akawa yuko radhi kwenye hilo zoezi la kusimama wakati amejifunga miguu yake, akiamini zoezi linaendelea kwenye utaratibu wa staha, lakini uhalisia ni kwamba mwili uko tupu. Zoezi lilifanyika katika maumivu makubwa kwa maana ya kihisia, na hasa mwili ambao muda wote ulikuwa ni juu ya mume ambaye ni rafiki yake wa muda mrefu kabla ya maisha hayo na kufanikiwa kupata watoto wawili. Lakini migogoro hii sasa ndio inamuingiza mwanamke huyu kwenye mitihani hii tena mingine mizito. Zoezi lilifanyika kwa hatua hiyo, lakini kumbuka pale ilikuwa ni dishi na ndoo. Mwanzo aliona ni kama majani tu yanachomekwa mle ndani kwenye ile ndoo, ambayo kujua ni maji na nini na nini, tofauti na kusikia na safishwa kwa staili hiyo. Na mwisho sasa aliambiwa asimame, yani kwenye ile dishi ambalo alikuwa ameweka miguu, sasa atalazimika kusimama kwa kusita, kwa sababu kukaa aliona pia anaweza kujistili kwa namna alivyoamini. Lakini sasa zoezi la pili likawa ndio hilo, mama simama, kwa kusita zaidi, lakini zoezi lilianza kumbuka. Na hapo ndipo machozi yalianza kutililika, akiwa nakumbuka mambo mengi sana. Kwa hatua hiyo mwanzo akataka kukataa kwanza kuhusiana na hii hatua, hivi nakaaje na mtu mwingine ndani ambaye siye, alafu hii ndio hatua ambayo inaelezwa, kwa sababu pia naye amepitia hofu nyingine ambayo aliona kule nyumbani, lakini anafikaje sasa kwenye hii hatua? Machozi yalianza kumlenga, akaambiwa simama. Sasa mbali na masuala mengine ambayo nafsi nyingine namwambia, kwa nini hivi, yani kwa nini niwepo, kwa kujikaza huku machozi yanamtililika, alisimama. Wakati huo kaugeuza mwili wake kwa mtu wa huduma ambaye sasa yuko nyuma yake. Baadaye aliambiwa, mama, sio kwa mkao huo, turn back, napaswa ugeuke sasa utazame huku ambapo yeye yupo, kwa sababu zoezi la usafi linahitajika kwa mwili mzima na zoezi ambalo napaswa kuweza kuendelea. Hapo ndio machozi wakati mwingine hayajifichi, na kama ni aibu, kama inaondoka kwa muda, inakuwa ni sehemu ya swali. Wakati mwingine labda ni mitihani watu hawajawafikia tu kwa ujasiri, kwa yale ambayo wameyabeba. Na kama kuna mitihani inasababishwa na watu, basi migogoro wakati mwingine ndio ile ambayo inawaweka watu wengine kwenye mitihani migumu sana. Sasa amegeuka wakati huo chozi linamtililika, na hapa ni zoezi la usafi linatakiwa liendelee. Na sasa kupitia ile ndoo iliyokuwa mle ndani, mwanzo alisikia ni kama kuna kitu anasafishwa nacho tu, lakini sasa kuna chombo kinatumika kuyachota maji ambayo inaonekana ni mengi zaidi, yanaweza akawa yanaulowanisha mwili, ambao sasa litakiwa ageuka na zoezi la usafi liendelee.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
4: Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, dekoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746-888-8805 au 0663-583-1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
5: Okay. Asante sana katika nafasi ya ujumbe. Ile mitihani kwa upande wa Mama Zora, ambaye mwanzo aliiona kama ni sehemu ya hadithi hivi, lakini mambo sasa yakawa ni magumu kwa aibu yote ambayo anaipitia pale, na kuona pia ile kazi ya zoezi hili lingekuwa linafanywa na mume wake mwenyewe, halikuwa ni zoezi gumu sana, lakini sasa linafanywa na mtu ambaye hamfahamu sana. Lakini kafika hapa, kumbuka kwa kila ambacho kinaelezwa tu ni shida, na kwamba hilo swala la kifamilia haliishi hivi hivi mpaka asaidiwe, na hofu yake ya kuipoteza familia, kupoteza ndoa, kuwafanya watoto wataabike na kila alichoambiwa huyu mume, hizo juhudi za kutoka hapo nyumbani sio bure, kuna mambo. Wanasema aligeuka hivyo, na kweli kwa aibu kubwa sana. Zoezi liendelea mlendani, na baadaye, baada ya zoezi hilo, aliambiwa sasa akae. Alikaa wakati huo, sasa naona kama mwili una vipande vipande vya kama ni vijani majani hivi. Yani unaanza kuona kwamba kumbe hiki ni kama kina kama ni dawa au nini hakujua, lakini zoezi lote lilifanyika kwa hiyo dhana ya kusafisha akiwa amesimama. Kwa sasa akawa na madonedone hiyo ya kama ni dawa au nini hakujua, lakini ni swala ambalo linaonekana ni sehemu ya shughuli. Kwa hiyo akaambiwa atakaa kwa muda kwanza kabla ya kukauka mle ndani. Aliachwa mle ndani, mtaalamu alitoka kwanza, yeye akakaa. Sasa hizo dakika za kukaa kisubiri akauke ndizo ambazo wakati mwingine humfanya mtu kutafakari kwa kina. Alianza kuyawaza hayo maisha ambayo sasa anayapitia. Yote anajitaji kuokoa nini? Yaani ndio ilikuwa ni sehemu ya swali. Yaani yote haya naokoa nini? Kama mume kwenda na haja ya mimi mpaka nidhalilike, kwa nini tu asiondoke? Yaani ndio mawazo yakawa yanakuja. Kwamba kwa nini tu asiondoke sasa? Kama ni kweli ameamua kuona ana mtu mwingine na anaondoka, kwa nini asiondoke? Kwa nini yeye aipitie aibu kama hiyo? Sasa mawazo yalikuwa mengi mle ndani wakati anasubiria hicho ambacho aliambiwa kinafuata baada ya zoezi hili la kusafishwa. Anasema muda mwingine akapiga moyo konde kwamba ndio mitihani, kwamba huko yuko na nani, lakini mwisho wa siku ana watoto. Na je, ni kweli kwa imani aliyokuwa nayo yalikuwa inashindikana kweli au mambo masuala mengine kusaulika? Hiyo ndio ilikuwa ni swali ambalo muda wote mama Zora yuko mle ndani, mawazo yanaendelea kumuumiza akisubiria hicho ambacho maambiwa kinafuata. Na kweli wakati anaendelea na fikra hizi, baadaye akaona mtaalamu kaingia. Awamu hii kaingia tofauti kidogo. Mwanzo alikuwa amejifunga na kujitanda kwa namna na muonekano mwingine. Sasa wakati huu ameingia akatumia kwanza kitambaa kamfutafuta. Hayo matone tone ni sawa na mtu ameogea majani majani, kwa hiyo yaliyopondwa pondwa. Kwa hiyo hayo matone matone ya majani majani hayo ndio yanafutwa. Sasa ni zoezi ambalo alionekana kama huyu mtu anataka kulifanya yeye kwenye mwili wote. Mama Zora akaomba kwamba kwa nini nisiendelee sasa kujifuta? Kaambiwa hapana. Ndio maana huko hapa ili jambo halifanyiki kienyeji. Kwa hiyo baadaye akaona mlango unafunguliwa tena, kana kwamba alivyokuwa amekuja hakuwa amekuja kama alivyokuwa. Kuna vitu vingine vilikuwa vimeachwa pembeni, ilivutwa. Kumbuka yale maji yanavyo alivyokuwa naoshwa, paonekani tena kuteta pale aridhini kama ilivyo kawaida ya moram, kwamba inafyonza maji ndani ya muda mfupi sana. Kwa ile sehemu ni kama imekauka ndani ya huo muda. Kwa baadaye ndoo nyingine ikaingia, ndoo ndogo ya maji ambayo kwa namna ya kipekee wakati tu anafungua mlango akawa ameiona kama maji safi fulani. Kwa hiyo akiwa amekaa sasa, ile miguu ameambiwa isogeze tu pale kwenye dishi, akawa naoshwa na yale maji masafi tena kwa awamu nyingine. Sasa hii ni ya kumwagiliziwa tu ili ajisafishe hayo maji masafi na hizo rangi rangi ambazo zilikuwa zinaendelea zilizokuwa kwenye mwili kwa hicho ambacho alichooshewa akiamini kwamba ni dawa. Kwa baada hilo zoezi pia ikachukuliwa kitambaa kingine na kwamba kinasafishwa. Na baada ya hapo ndipo alipoona kuna maandalizi fulani, akiamini kwamba haya maji masafi kwa kuwa yamekuja basi tumemaliza na zoezi la usafi. Lakini baada ya muda alivyokuwa nasubiri mle ndani akaona plus vile vitu ambavyo amepewa kujifuta mwanzoni, na yeye akaambiwa basi kuna zoezi ambalo natakiwa lifanyike kukamilisha zoezi la usafi, maana mwili wake hauko kawaida na ndio maana umemlazimu kupita kwenye hizo hatua ambazo ni ngumu sana, zinawakuta waganga, zinawakuta wagonjwa wachache kwenye hizo hatua. Katika mazungumzo akagundua kile ambacho sasa kama ambavyo kiliwahi kusikika wakati mmoja hapa kwenye mapito maishani, na ndio sehemu ya kile ambacho naye kilimgusa na kuona na kila sababu ya kupitia na kusema jambo, hasa kwenye style hii ya watu ambao wanaipitia mitihani na wakati mwingine kutogundua sehemu sahihi ya kufika kwa ajili ya kusaidiwa. Wanasema baada ya kugundua kumbe zoezi lingine la usafi linalotakiwa lifanyike sio kuoshwa mwili, sio kupakwa lichopakwa tu. Mganga anahitajika kuosha mwili sasa. Aliuliza mara mbili mbili, lakini akili ikaja tu kwa ghafla sana na kumwambia, "Do, bahati mbaya, sasa hiyo hatua hatuwezi kuifanya kwa sababu yuko kwenye mzunguko wake wa kawaida kama mwanamke." Mganga alihoji kwa mshtuko, kwa nini? Na ungesema tangu mwanzo. Kamwambia, sikujua mimi kama kuna zoezi kama hili nitakutana nalo, kwa hiyo mimi nilikuja kwenye taratibu zingine. Sasa kwa bahati mbaya hata kwenye hii hali sijajua kama nitakuwa salama. Mpaka lini? Kamwambia kati ya siku mbili jumlisha hiyo anaweza akawa amemaliza kwenye hiyo hali na kuwa salama zaidi kumaliza kipindi chake cha mzunguko wa kawaida. Sasa nasema ilionekana kama mtoa huduma anahisi kuna dawa ijakaa vizuri, hasa kwa kutokufikia hatua ya mwisho ya zoezi la usafi ambalo linapaswa kuweza kufanyika kwa mganga, kwa mgonjwa. Alionekana kusikitika na kama kutoa maelekezo na kumbukumbu nyingine ya mambo namna yofanyika, kwamba sasa inakuwaje, yani itakuwaje ikiwa hali ndio iko hivyo, mgonjwa ndio huyo, na zoezi la usafi kama ambavyo kama linakamilika kwa mpaka hilo hatua ya kupigiwa goti, basi swala la kupigiwa goti siku hiyo haiwezekani kwa kile ambacho mama Zora aliweza kumweleza. Hayuko kwenye kipindi kizuri, yuko kwenye sehemu ya mzunguko wa kawaida. Na mimi ujumbe wangu utakuwa umeeleweka kwa maneno hayo. Kwa hiyo akaambiwa lini, kwa hiyo akamwambia kwamba ni kati ya leo na kesho, ndani ya siku mbili, siku inayofuata kesho kutwa, basi atakuwa ni mtu mwingine kwa ajili ya kuendelea na maisha mengine. Kwa hiyo sasa akaonekana kusikitika, lakini akamwambia sasa kuna jambo ambalo linaweza likawa gumu ndani ya hizo siku mbili, yani hiyo siku na hiyo inayofuatia. Maana yake anatakiwa arudi hapo kesho kutwa, lakini ni kipindi kigumu kwenye hizo siku mbili tu ambazo yeye anatakiwa endelee na zoezi la usafi kabla ya hatua zinazofuata. Sasa akamuelekeza kwamba jitahidi sana, fika bila kukosa, yani kama matangazo fulani fika bila kuchelewa, fika bila kuchelewa kesho kutwa asubuhi kwa ajili ya hili zoezi. Lakini sasa kwa kuwa zoezi halijakamilika, kuna jambo baya linaweza likatokea hapo katikati. Kwa hiyo akapewa baadhi ya maelekezo ya kufanyia kazi. Na wakati ya mazungumzo anaendelea, kumbuka mmoja sasa hajavaa kwa kiwango kila alichokuwa nacho, lakini mwingine hana nguo kabisa. Mgonjwa hana nguo kabisa mlindani. Kwa hiyo baada ya maelekezo akaambiwa atapewa vitu ambavyo vitamsaidia kwa hiyo siku, kwa maana ya hiyo siku anayoondoka hapo na kesho yake. Maana yake anatakiwa awai mapema siku itakayofuata ili zoezi lifanyike kwa wakati kabla mambo hajaharibika zaidi. Kwa nasema kweli, zitolewa nguo kule zikaletwa ndani, akajistili kama kawaida, akatoka hadi kule ni kama sebleni au mapokezi kwenye taratibu zingine, mazungumzo yakiendelea na taratibu zingine pale ndani, akakabidhiwa vya kukabidhiwa kama sehemu ya kumlinda sasa hapo hadi kesho, lakini siku inayofuata ile anatakiwa arudi. Anasema alifanya hivyo, aliondoka akarudi mpaka nyumbani. Lakini sasa njiani na nyumbani, kumbuka neno alilolitoa yeye hakuwa mkweli. Yaani sio mtu ambaye alikuwa kwenye kipindi cha mzunguko kawaida. Ila tu basi ni kuogopa hilo zoezi lingine la usafi tena. Auishi kuoshwa na kubaki mtupu mbele ya mwanaume wakati mwingine kwenye matibabu. Kinasema matibabu ni matibabu tu, sababu sio huko tu, kuna maeneo mengi ambapo mtu akipata shida si swala la aibu tena, ni swala la kusaidiwa. Nasema unaweza ukaona unastala kwa sababu hayaja kukuta. Kukuta ndio unajua pia. Kuna watu unaweza ukaona nao, kuna hali unaweza ukaonekana nayo na ukalazimika uwe hivyo. Kwa alitembea kwa maumivu makubwa sana, akafika nyumbani, sasa natakiwa afikirie siku hiyo na siku inayofuata. Sasa takurejesha kidogo wakati ule wa mazungumzo kule ndani, wakati anaulizwa kile alichotoa kitandani na kilipopelekwa. Yeye alisema kwamba baada ya kuona vile na migogoro siku hiyo usiku, na siku hiyo hakutoa vile vitu, ila kesho yake alienda akatupa. Sasa kuna maelekezo alipewa kule kwamba hivi vitu ulitupa tayari ulishakosea, maana yake kunatakiwa vikusanywe, alafu kuna maelekezo sasa apewe. Na kweli, kwa hiyo wakati anarudi nyumbani, mawazo mengi yalikuwa kwenye ile zoezi la usafi ambalo limefanyika na stage ambazo zimebaki kwa ajili ya kukamilisha zoezi la usafi. Ndio kitu ambacho mama Zora alikuwa anafikiria sana njiani. Sasa anafika kule nyumbani akawa anawaza mambo mawili. Hivi ni lazima niaibike kwa ajili ya kutetea hii dhana inayoitwa mume anahamishwa au anataka kuhama mji? Kwa nini nisimuache nikarudi nyumbani na aje ya kutweza utu? Ndio ilikuwa ni maswali ambayo mda wote anajiuliza. Lakini jibu sasa likaanza kubaki hakuna. Kwa hiyo kama ni mume kuondoka, acha apotee. Kwa hiyo kama ni maisha ya mwenyewe na yaanza, basi na yaanza. Lakini kama matibabu ya kusaidia mume kubaki, hizo ndizo hatua zinafanyika. Akasema, akaanza kuona hilo ni jambo ni gumu. Sasa wakati anawaza pale nyumbani, akakumbuka kila alichoambiwa kwamba vile alivyovitoa ndani, yeye alienda akatupa sehemu ya uchafu kule nje. Sasa kaambiwa akupaswa kutupa, kuna maelekezo ambayo litakiwa aweze kuyafanya. Hapo ndio mama Zora anaamka, anaenda kuviangalia kule alikokuwa ametupa mapya tena. Sasa kumbuka kuna mambo mawili anawaza, hivi na haja kweli ya kupitia majaribu hayo ambayo ameambiwa ya zoezi la usafi? Na kumbuka ni usafi kabla ya matibabu rasmi kuendelea. Mambo ni mawili, alidanganya, lakini kaambiwa sasa na siku hiyo, siku inayofuata, kesho kutwa au ameenda. Lakini ndani ya nyumba yake amekaa na tafakari kama ni mume bora sasa afanyeje, aondoke kama imeandikwa hapa hakuna maisha yatoendelea yanaishia hapo. Ameshakubali katika nafsi yake kwamba amesalenda, lakini anakumbuka jambo moja kwamba hivyo alivyotupa na maelekezo aliyopewa akaangalie huko, ndio anaona mambo mengine tena. Saa 5 dakika 23 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Mapito Maishani, naamini unatamani sana kuweza kufahamu nini safari ya mama Zora na nini inakuwa ni sehemu ya uamuzi hadi pale ambapo na mengi zaidi aliweza kumgusa nasi kushiriki nasi. Kama nilivyokudokeza, jina limetumika kumtambulisha tu katika uhalisia wa jina lisio rasmi kwake, lakini kubwa ni kuyafikisha yale ambayo imekusudiwa ndani ya kipindi hiki cha Mapito Maishani kwenye sehemu ya mkasa huu. Swala ni moja, anarudi, anaishia hapo, hii ndio inakufa. Neno moja aliambiwa, huyo mume aondoki bure, mume anafukuzwa. Tutajifunza mengi katika sehemu ya mkasa wa mama Zora. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Dakika hizi zinanitosha sana kuhusika tu na ujumbe wako mfupi, namba ya 0656555571 na 0684600007.

Okay, asante. Unaitwa Mama Shukurani kutoka Mwibagi hapo Mbugani. Unasema unamkaribisha Gilia Masaja Galu. Unamwambia mjomba, washa redio usikilize Mapito Maishani. Asante, karibu sana Mapito Maishani. Unaitwa Mungure Bwire wa hapo Bugwema. Unasema unamkaribisha mdogo wako anaitwa Mama Musai akiwa Wanyere. Ujumbe unasema Mungu kwanza. Ndio ujumbe wako hapa. Asante Mapito Maishani. Unaitwa Jenny Anthony Kajege kutoka Mwiruruma. Unasema unamkaribisha mume wako anaitwa Magai Manyerele asikilize Mapito Maishani. Huo ndio ujumbe wako hapa. Asante, karibu sana kwenye kipindi. Maria Elias unasema unamkaribisha Deusi Bagoma asikilize Mapito Maishani. Ndio ujumbe wako huo. Asante, karibu sana. Pia Pius Iganja unasema unawakaribisha ndugu na jamaa wasikilize Mapito Maishani. Asante na karibu sana. Maiga kutoka pande za Makojo unasema unamkaribisha mama yako Happiness asikilize kipindi cha Mapito Maishani. Shukrani sana. Pia karibu sana Patrick Filipo kutoka Kaburabura hapo Msoma, unasema unaikaribisha familia ya Filipo Samson wakiwa Kaburabura. Okay, asante, karibu sana kwenye kipindi nawe pia. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji unasema unaitwa Kajana Mpole Rugaila Johnny kutoka Bitaraguru Nyihanga hapo. Unasema unawakaribisha wadogo zako wote wakiongozwa na Masalu Johnny wakiwa hapo Mwibagi pamoja na Kakatinga akiwa Masinono. Ndio ujumbe wako. Asante, karibu sana pia ndani ya kipindi, lakini ikiwa ni tamati. Jennifer unasema unamkaribisha mchumba wako asikilize Mapito Maishani akiwa Kinyambwiga. Asante kwa ujumbe. Isaac kutoka Migungani unasema unamkaribisha Neema Elias asikilize Mapito Maishani. Naomba nihitimishe na ujumbe wako unaitwa okay, shautazama nikusome kama Bujiku Manyaki kutoka pande za Kunyari. Unamkaribisha Sai Manyaki asikilize Mapito Maishani. Asante kwa nafasi na ujumbe wako msikilizaji. Tutafahamu mengine mengi katika sehemu ya mfululizo na safari ya kipindi cha Mama Zora, kila ambacho kinamgusa na kuweza kukisogeza kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Muda mfupi toka sasa basi itafuatiwa na kipindi cha Sayari saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Uwe na asubuhi njema, uwe na weekend njema. Bye bye.

0: mke wangu, unajua kuna kitu wewe unanishangaza sana. Na ndio maana kila siku tunagombana huko ndani. Haya, pikipiki yangu nimeiweka hapo vizuri. Wewe sijui umeenda umetafuta tafuta manini huko, umeiweka vibaya, imeanza kumwaga mafuta. Na unaona mafuta sasa hivi yalivyopanda bei. Nikikwambia unipe wewe hela ya mafuta hata lita mbili, utanipa wewe?
1: Mume wangu, pikipiki imeanguka. Sema ulikuwa ndani nimekuita hujanisikia.
0: Kwa hiyo ikianguka wewe una uwezo wa kuiweka sawa?
1: Jamani, nimeshindwa kuinyenyua hapo chini. Usione ilivyo nzito.
0: Nilioa bogus mimi. Mimi nilioa bogus. Wenzangu walipata wanawake lakini mimi nilipata utumbo. Huu ni utumbo.
1: Sasa matusi yote kwa sababu ya nini? Pikipiki tu kudondoka ndio nitukane hivyo?
0: Wewe ni taila bwana. Unashindwa kujiongeza. Eh? Mume wangu anapotoka hapa anahangaika. Hata hii pikipiki ina mafuta. Haya mafuta ndio nilitaka nianzie nayo. Haya yote yamemwagika. Tutakula miguu yako.
1: Bwana wewe. Yaani sijui hata leo umeamkaje. Yaani umeamka umefura, umevimba kama puto. Yaani pikipiki tu kudondoka hapo ndo unanitukana, unanitusi. Yote wewe kwa sababu gani?
0: Wewe ni utaila bana. Taila wewe. Sasa natembea miguu naenda kufuta mafuta. Jinga wewe.
1: Mwanaume na bubu huyo. Sijui hata leo ameamka na nini. Kisirani kimemjia kama nini? Muangalie kwanza anavyotembea.

0: Mr. Simba.
1: Ah, makanyaga.
0: Naambia naona umetulia tu kwenye ubora wako unapiga vichwa vyako nini mahera unaweka marundo au sio? Ah,
1: vichwa wapi? Mikosi tu ndugu yangu.
0: Mikosi vipi babu? Chuba bado nayo inang'aa mwanangu, unaingiza pesa. Unadhani ni kama sisi ambao tumekaa tu mtaani?
1: Makanyaga, shida sio chuma kung'aa.
0: Kumbe nini tatizo?
1: Shida mafuta baba. Eh? Mafuta yamepanda bei. Alafu mimi pale nyumbani nina mwanamke siji ni taira, siji ni bogus. Mimi nahisi yule mwanamke wangu mimi, yule mwanamke wangu mimi mama yake alimpata kwa njia ya madawa. Angalau ungevumilia tu.
0: Bwana Simba huko unafika mbali. Mke hawezi kuwa boga wala nini. Eh? Kama ni swala la mafuta, vitu vyote vimepanda bei sasa hizi bwana. Kwani umuite mke wako kwenye
1: shida hujaijua makanyaga. Mimi mafuta nilikuwa naye kuanzia leo vichwa. Lakini ile mwanamke limefika sijui limeweka pikipiki, mimi nimeweka sawa lenyewe linafagefagia. Pikipiki imejikunja bwana. Haijaanza kumwaga mafuta.
0: Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mafuta yote yameisha.
1: Mafuta yote yameisha baba. Yaani sasa hivi kale ambaka ndugu yangu.
0: Aise pole sana. Sasa utafanyaje sasa kama mafuta yote yameisha?
1: Ah, hapa nimejichanga, nimejaza tena ndo hapa napiga pigia vichwa na wateja wenyewe hamna. Ah!
0: Ah, ile mimi najua tu mambo yataenda sawa tu kwa sababu
1: makanyaga.
0: Kama unaweka mafuta
1: makanyaga, makanyaga. Nyie mambo yenu yataenda sawa kwa sababu nyie nyuma mna mtu ambaye anawasimamia vizuri, wanawake zenu bwana wana akili. Mimi pale sina mwanamke bwana.
0: Lakini kama ukitambua kwamba wanawake mwalimu wao huwa ni mmoja tu. Mama wa wanawake ni mmoja tu. Kwa hiyo mwalimu wao kipofu.
1: Yaani ah, tena hapa naona kama mikosi tu, niende nyumbani. Mtu ongozani bwana ukapate hata chakula, sijui litakuwa limeshapika lile.
0: Afadhali hata unipe na lift kwanza. Kwanza nimetembea nimechoka. Itakuwa vizuri tu wenzetu basi.

0: Ona sasa, mlango umefungwa, kufuli kubwa, ufungua anatembea nao yeye mwenyewe.
1: Pengine labda atakuwa ameenda kufuata maji.
0: Maji wapi? Huyu mwanamke ni mzuri, ila hapo. Ila hapo.
2: Shem.
1: Shem vipi? Salama tu shemejiangu, jambo.
2: Sijambo, kwema.
1: Kwema.
2: Karibu, naona umekuja kututembelea.
1: Asante, nimekutana na jamaa wangu pale kijiweni. Akasema nipite niwasalimie kidogo
0: shem. Yaani wewe akili zote zimehamia kwenye komu wewe mwanamke.
2: Jamani.
0: Akili zimehamia kwenye komwe. Manake uwezi ukatoka muda huu, ni muda wa kula na unajua kabisa huu ndio muda ambao mimi narudigi, wewe haupo nyumbani. Eh?
2: Jamani mume wangu, nilikuwa nimeenda kununua mboga.
0: Kwa hiyo mpaka sasa hivi hujapika? Makanyaga mimi nilikuambia ndugu yangu. Ukaniona mimi kama sina akili. Umeona sasa? Hajapika na mimi ndio muda wangu wa kula ili niende nikatafute vichwa tupate hela ya kula. Sasa hivi ananiambia eti hajapika, alikuwa ameenda kutafuta mboga.
1: Lakini si unaona bahati nzuri amekuja na mboga, lakini ningemwacha akapika
0: hapa
1: tu.
0: Mimi sina mwanamke ndugu yangu, ni mkosi.
1: Sasa haya mimi kwa kweli ndugu yangu, siwezi nikavumilia mnavorumbana. Mimi ngoja niondoke, nitakuja siku nyingine. Bye shem.
2: Sawa shem.
0: Umenifukuzia mtu, umelizika sasa. Mpumbavu wewe, umenifukuzia mgeni wangu.
2: Nimemfukuza mimi, si ameondoka mwenyewe jamani, ameaga.
0: Wewe ndio umemfukuza bwana.
2: Nimemfukuza kwa sababu gani?
0: Uone. Sasa muda huo, muda wa kula, wewe umeenda kuzurura, maana yake nini?
2: Mimi nilikuwa nimeenda kununua mboga, umeniachia hela
0: nimeenda. Pumbavu, pumbavu tu. Akili zote zimehamia kwenye komu, kazururaji, kajinga, kataira.
2: Basi mume wangu yaishe, maana unagombana sana. Basi samahani, nimekosea.
0: Yaishe manini sasa? Yakiisha ndio tutakula.
2: Samahani.
0: Unataka yule akanitangaze na alivyo na mdomo sasa.
2: Mume wangu jamani, si yaishe, nimekuomba samahani yaishe basi. Tatizo unaongea sana. Yaani mwanamume unagubu wewe. Sijui hata upoje. Unjui kwamba mtamkuomba msamaha.
0: Nipo funguo mimi ningie ndani huko.
2: Shika.
3: Sada, sada mwe.
2: Uyu mwanaume sijui yupoje. Hivi tutaishi ya maisha ya kugombana humu ndani kila siku hadi lini? Wenzangu wanaishi kwa raha na waume zao, lakini huyu kila siku anaongea.
0: Huko hapo amekaa. Hem, njoo nipikie huko.
2: Nakuja.

0: Mama, sikia huko wameshaanza kugombezana tayari. Kama vile nyumba wamepanga peke yao.
1: Yani mimi nishawachoka jamani. Yani ushanikera sana. Hata silali.
0: Mama, ujionge nao, labda utaweza kuwashauri.
1: Yani yule baba alivyo na gubu yule. Yani ni mshauri, mshauri nipigwe makofi, siwezi aka.
0: Mama, uje ujaribu.
1: Yule mwanaume, labda mke wake ndo mpole, labda tuongea naye ataweza kunielewa hivi.
0: Huyo mama, uje umuite.
1: Sawa.

0: Habari za asubuhi Sada.
1: Salama jirani, karibu.
0: Asante. Yaani nyie humu ndani kila siku mnagombana, sijui nyumba amepanga tu nyie, hata mimi siwaelewi.
1: Tafanya nini sasa ndugu yangu? Si unamjua mume wangu, baba wa makelele, kila akirudi kutoka kazini yeye haishi, tatizo lazima tugombane.
0: Yaani mwanangu hata alale apati muda kujisomea, asikia tu kelele kelele. Yaani mimi mwanangu hadi ameshachoka.
1: Mimi nimeshaongea na wewe mwanamume hadi nimechoka. Kila akirudi kutoka kazini ni makelele. Nifanye nini sasa? Ngoja nitajaribu kuita wazazi, labda watatushauri, maana mimi nimeshachoka kuongea naye. Labda na nyie majirani mnisaidie kuongea naye.
0: Eh, yule mwanamume wako ni mkali jamani. Sijui amekunywa hata damu yani. Hata mimi simuelewi. Mkali kweli. Ngoja mimi niende.
1: Sawa, karibu jirani.
0: Ah.

0: Hodi. Hodi umu ndani.
1: Karibu, karibu binti, karibu.
0: Asante, shikamo baba.
1: Marahaba, mbona vipi? Kwema, kwema nyumbani huko?
0: Kwema, lakini kuna shida.
1: Ipi tena?
0: Baba, mimi na tatizo na mume wangu.
1: Mhm.
0: Yaani shida iliyopo baba, kila akitoka kazini mume wangu anagombana, yani akimfanyia kitu kidogo tu anafoka, anavimba, saa zingine ananipiga. Yaani sielewi kwa nini amebadilika kiasi hicho. Naomba uongee naye.
1: Hii tabia imeanza lini?
0: Ana muda sasa baba, ila nimevumilia karibu nimechoka sasa. Naipenda ndoa yangu lakini ndio hivyo makelele yamenichosha.
1: Sasa mwanangu, ninakuomba nisikilize kwa makini.
0: Ndio.
1: Wewe ni mtoto wangu wa kuzaa.
0: Ndio baba.
1: Nitamuita ili hapana, nitawaita wote mje. Nisikilize pande zote mbili, kwako na kwake. Siwezi nikahukumu sasa hivi bila kusikiliza yeye anasemaje. Umesikia?

0: Mungu, mzee wako namna gani?
1: Ah baba. Shikamo baba.
0: Marhaba, kwema?
1: Kwema. Nilikuwa kuna mihangaiko yangu ya kila siku mzee wangu. Nilipopata simu yako tu, nikaona hapana, niache mambo yangu yote nije nikusikilize.
0: Nimekupigia simu. Mke wako alikuja hapa jana.
1: Ndio.
0: Analalamika kwamba unamtesa, unamtukana, unampiga. Tatizo nini?
1: Ah babangu. Mimi nadhani haya mambo ya wanawake, wewe naye ulikuwa umeoa. Japo mama angu ni marehemu sasa hivi, lakini wewe pia unazijua changamoto za wanawake mzee wangu. Mimi nafikiri huyu mwanamke ni amenichoka tu mzee wangu. Mimi naona yeye na mimi tuna kitu kama kinatutenganisha hivi. Mimi nafikiri nimpe taraka mzee wangu.
0: Hapana, umekwenda mbali kwa sababu mimi mama yako sikumpa taraka. Nilivumilia mambo mengi sana. Mengine siwezi kukwambia. Na sitaki tena kusikia unapiga piga kelele huko. Unasikia?
1: Nimekusikia mzee wangu.
0: Unasikia?
1: Nimekusikia.
0: Nimemaliza. Toka hapa.
1: Aya baba. Mimi naenda.
0: Aya.

0: We Sada. Sada.
1: Abe mimi.
0: Mpumbavu wewe, sasa leo utanikoma.
1: Nimekuaje tena?
0: Hivyo mjinga. Ulivyoona mambo yangu mimi na wewe, kila siku tunavyozuzana humu, ukaona umpelekea stress babangu.
1: Kwa hiyo wewe unafurahia tunavyogombana humu ndani kila siku?
0: Unafurahia? Mjinga wewe. Yaani mimi naongea na wewe unaongea? Unanipanda kichwani sasa.
1: Amna mume wangu ni kwa mwalimu tu.
0: Unanipanda kichwani. Unataka umbe babangu pressure afe. Mama wangu alikufa kwa pressure. Na mzee wangu pia ana pressure. Unaenda kumletea mambo yangu mimi ya ndoa, unampelekea yeye wakati ya kwake ishayamaliza. Hivyo ni mwanamke kweli au ni mkosi?
1: Sasa nimechoka manyanyaso.
0: Na nakwambia hivi. Ipo kuna siku utafia mikononi mwangu mpumbavu wewe.
1: Sasa nyumbani kwetu kama umenichoka.
0: Nirudi. Ngoja nidili na koo yako hiyo. Mpumbavu wewe. Nitakuja nikuue mjinga wewe. Nitakurudisha. Na wewe sio talaka mbili, talaka tatu mpumbavu wewe. Toka hapa. Toka. Mwanamke taira huyu. Hivi jamani, na wenzangu huko wapangaji wenzangu, na nyie wake zenu wako hivi. Ujinga kabisa huu. Hii ni mimba ya dawa hii. Unaoa ukoo ujui pumbavu kabisa. Taka mzee wangu afe na pressure.

0: Mr. Simba.
1: Ah, makanyaga.
0: Bana vipi tena, mbona nasikia kelele sana, mnapigana, tatizo nini?
1: Ah, ndugu yangu, yani mimi nitakuja nife na pressure. Mimi nahisi huu ugonjwa wa pressure utatuondoa familia nzima. Huyu mwanamke Taira ametoka mapungufu ya nyumba yangu anaenda kuyapeleka kwa mzee wangu. Na unajua mzee wangu mimi ni mgonjwa. Anampelekea tena mizigo ambayo ni mizito kwake. Anataka amuwe na pressure.
0: Oh, Mr. Simba. Unajua hata mwanamke naye ana akili zake bwana. Labda pengine ameona humu ndani solution ni kwenda kwa mzee wako. Ila mimi naona ana akili kwa sababu angelikuwa ni mwanamke mpumbavu angekwenda kwao. Lakini kama kaja kwa babako, anatafuta solution bado anaipenda ndoa yake.
1: Hivi makanyaga, wewe uko sawa na huyo mwanamke? Mnataka mniulie babangu?
0: Hapana, sina hiyo.
1: Niko juu sana. Hem, naomba uondoke. Samani, naomba uondoke. Toka bwana.
0: Anaondoka bwana.
1: Mmeshirikiana? Au unatembea na mke wangu unamtaka? Pumbavu wewe. Wewe hujaivisha tumo.

0: Olipa mwanangu, tengeneza dagaa vizuri sawa.
1: Lakini mama wa dagaa na mchanga, sio hata umewanunua wapi?
0: Nimewanunua pale gengeni kwa mama Eva.
1: Mimi nishakwambia mama bana usio unanunua hapo dagaa, dagaa ni wabaya.
0: Lakini tutakula si ni mchana tu.
1: Bora tu hata ungeacha tungenunua hata mchicha tu, lakini hao dagaa. Kwanza tu tupike.

0: Lakini ni wa mchana tu, tutanunua jioni wengine.
1: Aya basi sawa, ngoja mimi nitengeze. Eh, mama, hebu angalia kule. Mbona kama vile yule ni dada?
0: Eh, ni yeye. Namuona kampokee.
1: Dadangu amekueje?
2: Anaona mdomo wangu shemeji yako.
1: Amekufanya nini tena?
2: Amenipiga.
1: Sasa amekupiga kwa kosa gani?
2: Mama, amenipiga. Simba amenipiga mama.
0: Simba amekupiga? Amekupigia nini?
2: Amenipiga tu kwa sababu nimeenda kumelezea baba yake migogoro ya ndani kwangu kila siku. Mama, mimi nimechoka, nimechoka hii ndoa, nimemchoka huyo mwanaume. Bora tu nirudi nyumbani mama, nikae nyumbani mama. Nimechoka mama, kila siku napigwa na mwanaume mama.
0: Lakini kwenye ndoa ni kuvumilia. Mimi nilivumilia kwa babako, alikuwa ananipiga hadi nazimia, lakini nilivumilia.
2: Mama, yani wewe umjui tu huyo mwanaume, ndio maana unasema hivyo. Laiti kama ungekuwa unamjua, usingekuwa unasema hivyo. Na wala wewe usingekubali kuvumilia haya manyanyaso mama. Mimi nimechoka. Yani mwanaume hana jambo jema hata mmoja umfanyie vipi, lakini bado anaona baya kwake mama. Nimechoka. Ngoja nitulie tu nyumbani, siendi huko mimi mama.
0: Basi pole, ngoja mdogo wako atenge chakula ule, ukimaliza akusindikize. Nitakuja niongee na huyo mume wako.
1: Mama, karibuni chakula.
0: Asante, twende tukapate chakula.
2: Sina tamu ya kula.
1: Dadangu na wewe basi jikaze tu ule.

0: Sada. Shemeji Sada.
1: Abe shem. Umenistua.
0: Mbona unakuwa na mawazo sana ya shemu? Bado migogoro yako inaendelea nini?
1: Yaani wewe acha shemeji. Hapa nimetoka nyumbani. Nilikuwa nimeenda kumwambia mama aje aongee na mume wangu. Maana nimechoka hii migogoro huko ndani.
0: Kwa mama yako mzazi. Ehe, ulipofika kwa mama yako mzazi ikawaje?
1: Mama kanishauri nirudi tu kwa mume wangu. Nitafanya nini sasa? Ngoja nirudi.
0: Je, rudi kwa sababu wazazi wanaona mbali. Na ukiona mama yako mpaka sasa hivi ana baba yako, ujue kwamba ni wazee ambao wamepitia mengi. Wanakuambia kwamba ukiona nyani amezeeka, ujue ya kwamba amekwepa sana mikuki, mishari. Kwa hiyo hapa alivyokushauri mama urudi kwa mume wako, ni jambo jema. Ndio ni uvumilivu shemeji yangu.
1: Sawa shemu, hamna shida. Ngoja niende nyumbani.
2: Ehe, mimi na kuangalia nyumbani, nazunguka chooni, labda umeenda chooni au upo. Uko hapa mnajadili nini? Mimi nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa na wasiwasi. Makanyaga unatembea na mke wangu?
0: Hapana.
2: Unatembea na mke wangu Makanyaga? Hivi unanijua wewe? Nilikuamini sana kama rafiki, kumbe unatembea na mke wangu?
0: Simba.
2: Natoka wapi? Mlikuwa mmeenda guest, si ndio?
0: Simba, acha bwana, usifanye hivyo bwana.
2: Huyu ni mke wangu.
0: Simba, sikiliza rafiki yangu.
2: Huyu ni mke wangu,
0: nitakupigia. Sasa kwa kosa lipi Simba ungesikiliza kwanza? Nimekuwa na kadi ilaza kutembea mke wako.
2: Huyu ni mke wangu, nitakuwa Makanyaga. Nitakupiga nikuwe.
0: Wewe kama unamuua bwana utakuwa umetaka.
2: Makanyaga atakuwa. Sikiliza jibati. Nikukute nani? Nikukute nani? Na wewe ondoka hivyo hivyo mpumbavu wewe.
0: Sawa bwana Simba, lakini tabia yako sio nzuri.
2: Unatembea na mke wangu.
0: Sio nani sana mkeo.
2: Hivi wewe umeona nini kwa nini mifupa? Mpumbavu wewe. Njoo. Ehe, pale mko mlongea nini?
1: Mume wangu, mimi nimekutana naye tu njiani kwa natoka nyumbani kwa mama.
2: Mpumbavu unanizoea sio? Umeanza kunizoea? Ah, umeanza kunizoea? Unatembea mpaka na Makanyaga.
1: Hamna mume wangu, nimekutana naye tu njiani.
2: Unatembea na Makanyaga, yeye umekosa watu wengine. Makanyaga mimi ni rafiki yangu. Unaona watu mpumbavu leo nakuua. Utajua kwa nini waliniita Simba mpumbavu. Pumbavu, unaniekitia umelala? Mbona uamki? Unaniekitia? Wewe. Mpumbavu, nikileta maji nikikumwagia ukiamka na kuua. Wewe. Wewe Sada. Sada. Sada. Wewe Sada. Mkao. Mkao. Nimeua. Mkao. Mkao. Mkao mka. Mama yangu, mama. Mkao. Mkao nyama. Mkao. Mkao acha utembee na Makanyaga. Mkao nyanyuka. Mkao. Mungu wangu jera hii. Mkao. Nyamaza mkao. Amka bana. Amka basi, mama yako niko hapa. Nimeua. Nimeua. Nimeua mimi. Mke wangu, acha matani mke wangu, amka, acha masiara.
0: Jirani, bwana Simba,
2: jirani Doto.
0: Haya, nisaidie. Umeua mke wako?
2: Amna, huyu anatania, huyu amelala, huyu
0: amelala mtapu, huyu Simba ameua. Wewe unaozea jera, unafia jera wewe.
2: Labda ameua.
0: Sheria inawapata mkondo wake Simba. Sitaweza kunyamazia hili swala.
2: Ni bahati mbaya.
0: Najulisha uongozi. Ameua huyu bwana Simba. Ameua. Ameua. Jamani.
3: Mwenyekiti, kuna nini tena hapa? Tulia, kwa nini jamani? Naomba msitumie hasira wala mtu asijukulie sheria mkononi.
4: Sisi ni wapangaji
3: hapa.
4: Tumesikia ubara zuzana na mke wake. Sisi tuko pale nje. Tukoje kuangalia, tunaona mwanamke tayari ameshatulia. Au bwana anaanza kulia, nimeua.
2: Bahati mbaya.
3: Hakuna chochote, msikiliza. Sikiliza. Huyu mgonjwa apelekwe hospitali. Maana sio wajibu wetu sisi kuthibitisha ya kwamba amekufa au la. Haya ni masuala ya vyombo vya dola.
2: Ndio.
3: Kwa tunaomba huyu bwana apelekwe kituo cha polisi na huyu mama apelekwe hospitali.
4: Sawa mwenyekiti. Ngoja tukieleze. Kijana, tuende.
2: Naenda.
4: Naenda. Sawa, naenda.

0: ndugu jamaa na marafiki mliokuja kuomboleza msiba huu. Tunashukuru tumemaliza mazishi siku ya leo. Basi sisi kama familia tunasikitika kumpoteza binti yetu. Mimi ni mjomba wake. Ninachoshukuru mzee upande wa kijana tumeshiriki naye vizuri msiba. Kwa hiyo mimi naamini hata familia zetu hazitakuwa na migogoro. Sehemu yoyote tukionana tuweze kusalimiana. Tuepuke migogoro sio kwa na sababu za maana. Kuepuka haya majanga yanaweza kutokea sio kwa ya lazima. Asante sana.
1: Asante sana mjomba wa marehemu. Mimi nazungumza kama babake na Simba. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ule uhusiano tuliokuwa nao, na nashukuru kwamba uhusiano huo kwa jinsi ulivyozungumza naomba uendelee. Sitakuwa na kinyongo, kama misaada tutasaidiana kwa kila hali ya aina yote, iwe usiku iwe mchana, kiangazi mvua, tutakuwa pamoja. Tuwe pamoja, tushikamane. Haya yameshapita, lakini sasa tuangalie watu ambao tuna familia. Tuwe makini sana. Tusichukulie hasira mkononi. Kwa kuongezea haya mambo ya kijana wangu siwezi kuyazungumzia kwa sababu yuko chini ya sheria. Sheria yenyewe ndio itakayotatua mambo kama hayo. Asante.
2: Yeni tatizo, watoto wanagombana, lakini hata wazazi wao kwenda kukusikiliza hamna.
3: Kweli unachokiongea, wazazi wao hata walikuwa mkitu chochote.
2: Sangalia maskini wa Mungu, Saada bibinto watu walikuwa mnyenyekevu, leo wamefariki.
3: Mimi nakwambia tutamkumbuka.
2: Jamani, Mungu amlaze mahali pema peponi. Ila ameniuma.
3: Hata mimi pia ameniuma.
4: Sema zii, mamake naye alikuwa msikilizi.
2: Hilo mamake naye yule. Yaani jamani, wazazi wengine wanatia difora. Mungu tu amsaidie kwa anakoenda.
5: Wananchi, poleni sana na haya ambayo yametokea. Inauma sana. Na ni ngumu kuweza kusahau tukio hili kubwa ambalo limeweza kutokea kwenye jamii yetu. Lakini mimi niwape poleni sana. Narudia tena nawapa pole. Lakini katika jambo hili kuna mengi sana kujifunza. Kwa sababu ni jambo ambalo tayari kwenye dola. Nazidi kuwasihi wananchi tukae kwa utulivu, tuiachie dola ifanye kazi yake. Lakini kingine ambacho nazungumza na kushauri ni kwamba yanapokuwa yanatokea matatizo kama haya, ndugu zangu, swala kujichukulia sheria mkononi ni miongoni mwa vitu vibaya sana. Haya mambo yanazungumzika. Tunapokutwa na matatizo makubwa kama haya, hebu tutafute suluhisho. Na sio kujichukulia sheria mkononi, unaongozwa na hasira, unajiuliza mwenyewe, majibu unajijibu mwenyewe, unaamua mwenyewe. Leo watoto ambao tunaona mtaani wanaisha wana baba ni kutokana na hasira kama hizi. Sasa watoto hawa wanabaki wakiwa hawana mama. Inauma sana ndugu zangu. Lakini kila aliyefika hapa ana kitu cha kujifunza. Kila baba aliyoko hapa ana la kujifunza. Kila mama aliyoko hapa ana la kujifunza. Familia tunaziacha zikiwa zinateseka kwa sababu ya wivu tu wa mapenzi, kwa sababu tu ya hisia, na mwisho wa siku naamua kufanya kitu ambacho unakijutia kwenye maisha yako yote. Inauma sana, sina kuzungumza mengi. Tukio hili ni kubwa na ni ngumu kulisahau. Lakini niseme ya kwamba wafiwa mnahitaji kuwa na moyo uvumilivu katika kipindi kigumu kama hiki. Vyombo vya dola vinafanya kazi yake, na mimi kama mwenyekiti nitatoa ushirikiano wa hali na mali kuhakikisha kwamba matukio haya hajirudi tena kwenye eneo letu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana ndugu zangu wote wamefika hapa msibani, na Mungu awape nguvu mtakaporejea kwa majumbani, mfike salama, na familia hii Mungu aitie nguvu katika kipindi kigumu kama hiki. Asanteni sana kunisikiliza.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Mazingira, Mazingira FM 91.7.
1: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari, huwa napendelea sana alafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masari. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu mtaa wa Ichamo.
2: Haya sio mapenzi ni juju. Sio mapenzi ni juju.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

Asanteni sana kwanza na ninyi, redio yenu FM Mazingira Bunda ni redio ya watu. Kwa sababu mimi naisikiliza sana vipindi vyenu vizuri, mara chai asubuhi, mara michezo na kadhalika. Nafurahi sana, hata leo nimeanza ile chai asubuhi ndio nikaamka. Bila kipindi hicho kupita siamki kwa kweli. Mpaka mke wangu ameisha nifahamu, leo chai umeiacha? Nikasema sitaiacha mpaka ipite. Basi tunawashukuru sana, muendelee.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: dunia. Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe papo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
5: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
4: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
6: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
4: Tunaleta mjadala.
7: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
4: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
8: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
4: Kila Jumamosi saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
9: Habari za ulimwengu.
10: We had a wonderful election.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Asante msikilizaji. Dakika ikiwa ni ya 22 baada ya saa 6 kamili, na leo ni Jumamosi, tarehe ni 11 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nikukaribisha sana kwenye kipindi cha Sema Usikike, kipindi ambacho tumekuwa tukikutana kila Jumamosi muda kama huu. Na hapa ni muhimu sana kwa kwa msikilizaji, kwa sababu unapata nafasi ya kusema, nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa yale ambayo unahisi kwamba yakisikika, basi kuna wale ambao, watu wenye mamlaka, wanaweza kuyachukulia hatua, wanaweza kuyatatua ili tu mambo yaweze kwenda vizuri. Ni sehemu ambayo inakupa nafasi ya kutoa maoni yako, ni sehemu ambayo inakupa nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye jamii yetu, lakini pia utatuzi wa mambo mbalimbali ambayo yanatakiwa yatatuliwe katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo basi nikukaribisha sana msikilizaji. Na leo katika kipindi hiki cha Sema Usikike, kile ambacho kitasikika ni kuhusiana na ushirikiano wa wadau katika kupunguza athari zitokanazo na matumizi ya pombe. Ushirikiano wa wadau katika kupunguza athari zitokanazo na matumizi ya pombe. Na hapa studioni nitakuwa na Robson Wangaso, huyu ni mwakilishi wa asasi za kiraia ambapo anashirika sana katika masuala mbalimbali ya kupinga ukatili wa kijinsia, lakini pia kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na yale ambayo yanakuwa hayaenendi sawa na maadili ya Kitanzania. Lakini pia nitakuwa na Mary Murindoro, huyu atakuwepo hapa kutoka shirika la IKAO. Hili ni shirika lisilo la kiserikali. Hivyo basi msikilizaji, karibu uweze kufuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike, na baadaye utapata nafasi ya kusema kuhusiana mada ambayo tumeizungumza, maana itakuwa tayari imezungumzwa. Lakini kwa uchache ni hayo ambayo nimekufahamisha msikilizaji kwa siku ya leo, na ninayeongoza kipindi hiki kwa siku ya leo ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T. Karibu uweze kujumuika nami hadi pale ambapo tutatamatisha. Na kama ambavyo nimekufahamisha, nani nitakuwa naye katika kipindi hiki cha Sema Usikike, tayari studioni hapa niko na Robson Wangaso. Atatueleza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ushirikiano wa wadau katika kupunguza athari zitokanazo na matumizi ya pombe. Na bila shaka msikilizaji, neno pombe si geni kwako, unalisikia. Sasa inawezekana ukasema hawanao vipi? Pombe toka tumezaliwa tunaisikia, lakini amini usiamini kuna madhara. Amini usiamini kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza endapo tu utatumia pombe. Ndio maana unahitajika ushirikiano ambao, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, lakini kwa kushirikiana na wale ambao wanatumia pombe ama kilevi, basi inawezekana kabisa kupunguza athari ambazo zinatokana na matumizi ya pombe. Kwa kwanza, kwa ufupi kwanza tufahamu, mtu akisikia pombe ni kitu gani? Robson, karibu sana.
2: Asante mtangazaji, lakini pia tumshukuru msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Robson Wangaso, nawakilisha mtandao wa asasi za kiraia mkoani Mara, ambapo tunajihusisha na kutoa elimu dhidi ya madhara ya pombe pamoja na dawa za kulevya. Lakini tunashirikiana na IKAO Tanzania, ambapo mwenzangu Mary ataweza kuizungumzia vizuri na kuweza kuelezea zaidi kwa upande huo. Kwa mada ya leo, kama ulivyosema, ushirikiano wa wadau katika kupunguza athari zinazotokana na matumizi ya pombe, ni kweli kabisa. Tunajua ya kwa mapendekezo ya sera, kuna sheria na hatua za kijamii katika kujenga jamii salama, ambapo tungeza tukasema kwamba kwetu, kwa maana ya mtandao, kwa kushirikiana na IKAO, mtandao mashirika ya kiraia yanajihusisha na kutoa elimu kuhusu athari za pombe na dawa za kulevya, hasa kwa vijana na jamii kwa ujumla. Ningeweza kusema kwamba tumshukuru msikilizaji kwa kututegea sikio kwa kipindi hiki, lakini pia tuseme pombe au matumizi ya pombe mabaya si tatizo tu la mtu mmoja. hii ni au familia moja pekee, bali ni changamoto ya afya, maendeleo na usalama wa ustawi wa jamii nzima. Suluhisho lake linahitajika ushirikiano wa serikali, viongozi wa kijamii, wazazi, taasisi za dini, shule, vyombo vya habari kama Zingire FM, mashirika ya kiraia pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Kwa misingi hiyo, ningesema kwamba leo ningependa tuweze kujadili namna ya kujenga jamii iliyo salama kupitia sera bora, sheria zinazotekelezwa kwa ufanisi na hatua za kijamii zinazomlinda kila mwananchi, hasa vijana ambao tunaangalia kundi hili linaweza kuwa wahanga ama waathirika wakubwa wa pombe. Asante.
1: Asante sana. Mary, karibu sana studio za Radio Mazingira FM.
0: Asante.
1: Na tunazungumza kuhusiana na hiki ambacho tayari tumeshamtaarifu msikilizaji kuhusiana na ushirikiano wa wadau katika kupunguza athari zitokanazo na matumizi ya pombe. Nanyi ikao, kwa nini mmekuja na kitu kama hichi? Karibu sana.
0: Asante. Sisi kama ikao tumekuja au tunaendelea na kitu kama hiki kwa sababu tulianza nacho tokea mwaka 2023. Na mwaka huu tunaendelea pale tulipoishia. Na ni muendelezo katika jitihada ambazo tulikuwa tunazifanya awamu ya kwanza katika kusaidia vijana kuondokana na hizi athari za matumizi ya pombe au vilevi kwa kupita kiasi. Kwa sababu vijana ni taifa la leo na la kesho, lakini pia matumizi ya hivi vilevi au pombe yanaathiri sana katika mwenendo wao wa maisha. Tunaweza kuona ni vijana ambao wengi ambao wamekuwa kijiingiza kwenye matumizi ya pombe, athari wanazozipata. Kuna athari za kiafya lakini pia kiuchumi. Wanaanguka katika masuala ya kujisimamia kiuchumi, wengine wanapoteza kazi. Kwa hiyo ni mradi ambao tumeuleta ili uweze kutusaidia kutatua hizo changamoto kwenye jamii, lakini pia kulinda jamii ya vijana wa leo na wa kesho pia.
1: Shukrani sana kwa maelezo hayo ambayo umeweza kuyatoa. Sasa tukirudi kwako Wangaso, baada ya kufahamu kile ambacho umekuja nacho ikao, turudi kwako Wangaso. Umesema kwamba ushirikiano unatakiwa. Unafikiri ni watu gani hasa ambao wanatakiwa ili kuhakikisha basi tunapunguza athari ambazo zinatokana na pombe?
2: Asante mtangazaji, lakini pia ningependa kusema kwamba athari za matumizi mabaya ya pombe zinaigusa jamii nzima. Kwa misingi ya matumizi mabaya ya pombe yanaweza kuchangia mambo mengi, lakini kwa leo ningeweza kutaja chache. Kwanza niseme kwamba yanaweza kusababisha ongezeko wa ukatili majumbani. Maeneo mengi ama ukatili, matukio ya ukatili mara nyingi wa kijinsia na katika ngazi ya familia, chanzo chake huwa ni ulevi ama uliopindukia ama matumizi ya mabaya ya pombe. Lakini pia kuna athari ya ajali za barabarani na sehemu za kazi. Mara nyingi tumeangalia ajali zimetokea, lakini tunaripotiwa kwamba ama tunaarifiwa kwamba chanzo ni kwamba dereva alikuwa amelewa au ametumia kilevi au dawa za kulevya. Kuna kuongezeka kwa umaskini kutokana na matumizi yasiyo na tija. Mara nyingi jamii ambazo zimeathirika na matumizi ya pombe mabaya, mara nyingi tunaona hata maendeleo yanakuwa yako chini sana. Pia kuna kushuka kwa uzalishaji na maendeleo ya kiuchumi. Kuna kuvuruga elimu na ndoto za vijana. Vijana wengi wapo ambao wameathirika, hawakuweza kufikia ndoto zao au malengo yao sababu tu wazazi wao au walezi wao walikuwa wamejikita ama wameathirika na matumizi ya pombe, hivyo kusababisha watoto ama vijana kufikia ndoto hizo. Lakini kuna kuongezeka kwa migogoro ya kifamilia na kijamii pia. Kuna kuongezeka kwa mzigo kwa sekta ya afya kutokana na magonjwa yanayohusishwa na matumizi ya pombe. Hivyo swala hili linahitaji kuangaliwa kama ajenda ya maendeleo ya kijamii na sio swala la afya pekee. Tunajua kweli pombe ama madhara ya pombe yana athari za kiafya, lakini pia tunaona ni swala mtambuka ambalo linaenda hata mpaka kwenye maendeleo na kijamii kwa ujumla. Lakini mbali na hapo, tunaweza tukasema kwamba ushirikiano wa wadau ndio nguzo ya mafanikio. Hakuna taasisi ambayo inaweza kusema kwamba inaweza kutatua changamoto hii pekee ama peke yake. Hivyo kunahitajika ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali za mitaa. Tunahitaji mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kama ikao wanavyofanya hivyo na wadau wengine mkoani Mara, kwa maana yule mtandao wetu wa kukabiliana na athari za madawa, athari za pombe. Lakini pia kuna wazazi na walezi waweze kujikita kuweza kutoa ushirikiano ama kukabiliana hili jambo. Kuna viongozi wa dini, ni watu muhimu sana katika nyumba za ibada. Lakini pia kuna walimu shuleni wajitahidi kufanya kile linalowezekana kufikisha elimu ya athari za pombe kwa wanafunzi. Lakini kuna vyombo vya habari kama Mazingira FM na vyombo vingine. Kwa kweli kusema kweli, vipindi kama hivi ni vya muhimu sana, na pia waandishi na watangazaji wakijikita kuandika habari ambazo zinaonyesha athari ya matumizi ya pombe pamoja na dawa za kulevya, litakuwa jambo muhimu sana. Lakini pia kuna swala la wamiliki wa biashara za pombe. Tunajua kweli pombe pombe ni biashara, lakini tunahitaji kuona wamiliki wa biashara za pombe wanaweza kufuata sheria ili wafanye kwa tija na sio kuangamiza kizazi. Lakini pia tunao vijana wenyewe. Vijana wenyewe wanapaswa kusema kweli, waweze kujitambua, wasijiingize katika ulevi wa mapema ama matumizi ya pombe yasiyo salama kwa ajili ya afya zao, lakini pia kwa ajili ya mafanikio na maendeleo yetu. Kila mmoja wetu anayo nafasi ya kuchangia kujenga mazingira salama katika nchi yetu na katika jamii yetu.
1: Shukrani sana Wangaso. Tunapata ujumbe kwanza kutoka hapa studio, na baada ya ujumbe huu basi tunarejea kuendelea na kipindi chetu cha Sema Usikike. Kumbuka tu kile ambacho kinazungumza msikilizaji ni ushirikiano wa wadau katika kupunguza athari zitokanazo na matumizi ya pombe.
3: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Na utakalipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone Jumamosi hii kupitia TNT Africa, Kong School Island saa 1 kamili usiku, na Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 2 dakika 25 usiku. Alien Resurrection watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBs kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei.
4: Nasema jambo jambo habari kanzu
5: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Tumerejea msikilizaji baada ya kupata ujumbe kutoka hapa studio, na wakati huu basi tumerejea tena kuendelea na mazungumzo kutokana na kile ambacho tunakizungumza. Kwa wadau hapa umesema kwamba ni nguzo ya mafanikio katika kuhakikisha wanashiriki kupunguza matumizi ya pombe kwa sababu kuna athari. Tukianza na serikali kuu ama serikali za mitaa kama ambavyo umesema, ni kwa namna gani sasa shirika la ikao limekuwa likishirikiana na serikali ili kuhakikisha kile ambacho umekusudia kinafanikiwa?
6: Kwanza kabisa ikao ni shirika lisilo la kiserikali, lakini pia tunafanya kazi kwa kushirikiana au kuongeza nguvu pale kwenye jitihada za serikali. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na serikali kutoka ngazi ya mkoa, ngazi ya halmashauri hadi kufika ngazi ya kata na vijiji, tunashirikiana kwa karibu ili kuweza kufanikisha ajenda au lengo kuu la mradi linafikiwa. Na tunashirikiana nao kwa kuwapa update au muendelezo wa mradi jinsi ulivyo, lakini pia tunapokea mawazo yao ili kuweza kufanikisha lile wazo kuu la mradi liweze kufikiwa. Mfano mzuri katika utambulisho tu wa mradi tulivyofanya ngazi ya mkoa, tuliweza kuelezwa kuhusiana na masuala ya sober house, jinsi gani tunaweza tukasaidia vijana ambao wameshaathirika mbali na kutoka Mara kwenda mkoa wa Mwanza kwa ajili ya matibabu. Je, ni kwa jinsi gani sisi kama wadau tunaweza tukashirikiana ili tuweze kufanikisha jambo hilo katika mkoa wa Mara. Lakini pia tukija kwenye ngazi ya halmashauri, tunakuwa na vikao vya kila baada ya muda, aidha ni kota au kila baada ya miezi 6 tunakutana kwa ajili ya kujadili muendelezo wa mradi. Lakini kwenye kata tunakuwa nao karibu sana, viongozi wa watendaji kata, maafisa elimu kwa sababu mradi unafanyika mashuleni na nje ya shule. Kwa hiyo kwa upande wa shuleni tunashirikiana sana na maafisa elimu kata ili kuweza kufanikisha elimu inayofikishwa kule mashuleni iendane pia na mtaala au dhima ya Tanzania inavyoruhusu. Lakini kwa nje ya shuleni huku tunahusiana sana na watendaji kata ambako tunakuwa na vikao vya jamii au mikutano kwenye jamii, tunatoa elimu kuhusiana na hizi athari za pombe na vilevi ili pia jamii iweze kujua kwamba tatizo liko sehemu gani na kwa jinsi gani wanaweza kushirikiana na sisi ili tuweze kutatua changamoto hizo ambazo zinakumba jamii na vijana kwa ujumla.
1: Hiyo ni upande wa serikali. Vipi kwa upande wa wazazi, kwa sababu kwa mfano matumizi ya pombe yanafanyika kwenye familia. Mnapowashirikisha wazazi, mapokeo yao yanakuwaje?
6: Mapokeo ya wazazi ni mazuri kwa sababu faida kubwa inaenda ngazi ya familia pia. Vijana wengi unakuta maisha yao yameyumba kwa sababu ya hivi vilevi na pombe. Kuna pombe, kuna madawa ya kulevya, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta wazazi wanalipokea na wengine wanawapeleka kabisa kwa sababu tuna utekelezaji wetu sisi tunatumia waelimishaji rika ambao pia ni vijana wanaotoka kwenye kata husika. Kwa hiyo wale waelimishaji rika wanatengeneza vikundi ndani ya jamii then wanaenda kutoa elimu ile ambayo tumewapatia kwa vijana wenzao. Kwa hiyo unakuta kwenye kutengeneza vikundi mtoto wake asipofikiwa anambeba kabisa anampeleka kwa mwelimishaji rika kwamba huyu naye aingie huku aweze kunusurika kutoka kwenye hiyo athari. Kwa hiyo ushirikiano na wazazi ni mzuri na tunashukuru kwa sababu hata athari na wenyewe wanaziona kwenye familia. Wazazi wengine wana wakija kwenye vikao wanalalamika, wanasema watoto wanawapiga, wanaiba fedha za matumizi ya nyumbani, wanaenda kulewa. Kwa hiyo ni athari ambayo hata wao wazazi wenyewe wameipata na wanaiona. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kupata ushirikiano wao kwa karibu zaidi.
1: Shukrani sana. Kwa vyombo vya habari, na bila shaka tayari mpo kwenye vyombo vya habari. Ndiyo. Ni kwa namna gani mmekuwa mkipata matokeo chanya kupitia vyombo vya habari katika kutoa elimu hii?
6: Matokeo chanya yanatokea kwa mfano kama tunavyoshirikiana na Mazingira FM. Ni rahisi kufikia watu wengi zaidi na wakapata elimu mbali na mikutano tunayofanya kwenye jamii. Kwa mfano kwa awamu ya kwanza tulikuwa tunafanya kwenye kata 5 katika kila wilaya. Lakini kuna wilaya ya Musoma vijijini tulikuwa hatujaifikia. Lakini kupitia hizi platforms za nani leo radio hii watu walikuwa wanapiga simu wengi na kutoka mbali na hata zile maeneo ambayo tunafanyia mradi. Kwa hiyo tuliweza kuona pia kwenye mradi, muendelezo wa mradi, kwamba Msoma DC pia ina uhitaji kwa sababu walikuwa wanapiga simu na kusema changamoto ambazo wanaziona kule kwenye wilaya yao. Kwa hiyo tumeiongeza Msoma DC kutokana pia na reach tulioipata kupitia Mazingira FM, lakini pia kwenye platform nyingine social media ambazo tunatumia, tunapata impact tunazoziona, comments zinazotolewa pale na ushauri wanaotupa. Lakini pia imekuwa ni sehemu ambayo imeweza kutujulisha, watu wengi wamekuwa wakijua kwamba ikao wanahusika na ulevi sio dili. Kwa hiyo ukikutana na content yote kuhusiana na ulevi, unakuta wanaturushia ikao ili tuweze kuweza kufikia watu wengi zaidi, na inaonekana kwamba tatizo kweli lipo. Ndio maana unakuta tunapata feedback kama hizo.
1: Kwenye suala la wamiliki wa biashara za pombe, ukiwapelekea agenda kama hii, wanaweza wakakuona kama wewe ni umepotea njia hivi, kwa sababu wao wanategemea pia kipato kupitia biashara ambayo wanaifanya. Ushirikiano wao ukoje na nyinyi, na mahusiano na wafanyabiashara wa pombe yakoje?
6: Mwanzoni inakuwa ni ngumu pale mtu asipoelewa lengo kuu la mradi. Lakini ukishaelewesha inakuwa ni rahisi. Na hata miongoni wa vikundi ambavyo vimeundwa baadhi yao ni wauzaji. Na hata jana tulikuwa na kikao.

0: au watumiaji hao hawatumii kupita kiasi na kupata athari kwenye afya na kwenye ngazi ya jamii pia.
1: Shukrani sana. Kwako Robson, kwa elimu ambayo inatolewa, wewe ni mwakilishi wa asasi za kiraia katika masuala mbalimbali ya kijamii. Wewe umekuwa ukitoa mchango gani kuhakikisha kwamba basi haya yanadhibitika?
2: Asante. Mchango wa kwanza ni kwamba tunashirikiana na wadau kama ikao kuweza kufikisha elimu kwa jamii, lakini pia tunavyokuwa tunafanya shughuli zingine, kwa hiyo hatuachi nyuma swala zima la madhara ya matumizi mabaya ya pombe pamoja na dawa za kulevya, vinaenda pamoja kabisa, pamoja tunafanya shughuli zingine, lakini hili hatuwezi kuliacha nyuma. Pamoja na hayo, kwa upande mwingine pia tunashauri serikali, tunatoa ushauri na mapendekezo kwenye upande wa sera, uandaji wa sera, lakini pia upande wa utekelezaji wa sheria na kadha wa kadha. Lengo tu ni kwamba kama nilivyosema swala hili, kila mmoja anapaswa kuwa na mchango. Mathalani tuzungumzie kwenye sera. Mara nyingi tunashauri kwamba kwenye upande wa sera, tunashauri sera zielekeze nguvu katika maeneo yafuatayo. Cha kwanza ni kwenye elimu ya kinga ianze mapema. Nikisema elimu ya kinga kuanza mapema, namaanisha kwamba kuhusu madhara ya pombe na matumizi ya dawa za kulevya iendelezwe kuanzia shuleni, vioni na kadha kadha hadi kwenye jamii yenyewe. Lakini pia tunashauri na kupendekeza kuwekeza zaidi katika kinga kuliko tiba. Ni nafuu kuzuia tatizo kuliko kutibu madhara yake, kwa sababu serikali na wadau waongeze uwekezaji katika utoaji wa elimu kwa jamii, kampeni za uhamasishaji pamoja na ushauri na saha, bila kusahau huduma za mapema kwa vijana walio katika hatari ya kuathirika na matumizi ya pombe pamoja na dawa za kulevya. Lakini pia tunaangalia hata kwenye ngazi ya jamii, tuna viongozi wa kijamii wengine kama vile wa kisiasa na wengineo, tunasema kukuza fursa mbalimbali ama fursa mbadala kwa vijana. Vijana wanahitaji kupata ajira, vijana wanahitaji kupata mafunzo na ya ujuzi, vijana wanahitaji kupata kushiriki kwenye michezo, sanaa pamoja na ubunifu. Mambo yote yakifanyika yanaweza yakasaidia, kusema kweli, vijana wasijiingize kwa wingi kwenye matumizi mabaya ya pombe, ikiwa ni pamoja na ujasiriamali. Vijana wakiwezeshwa ama wakielekezwa namna ya kutumia fursa ambazo kwenye mazingira yao kuweza kuhusika ama kushiriki katika ujasiriamali, itasaidia sana. Kadri vijana wanavyopata shughuli zenye tija, ndivyo uwezekano wa kujiingiza katika matumizi mabaya ya pombe unavyopungua. Kwa misingi hiyo, tunasema kwamba kuimarisha huduma za afya ya akili pamoja na ushauri na saha, yote ni mambo ambayo ya msingi kwa upande wa sera inahitaji yafanyike. Lakini pia kuna swala la sheria, ilikuwa imetaja sheria awali.
1: Kabla ya kuelekea kwenye sheria, hapa kwenye sera, hasa umezungumzia kuhusiana kukuza fursa mbadala kwa vijana. Nirudi kwake Mary. Kwenye kukuza fursa hapa, ukiangalia kuna mambo mengi, kuna ajira, kuna mafunzo. Ikao nini hasa ambao mmekuwa mkikitoa kwa vijana kama hao?
0: Sisi kwa sababu ni shirika la vijana na tunao target sana katika utendaji wetu kazi, hata miradi yetu inalenga vijana. Kwenye upande wa fursa, katika huu mradi tumetoa fursa kwa vikundi vile ambavyo vitanufaika kupitia huu mradi. Kwanza watapata mafunzo direct kutoka kwa wao walimishajirika ambao wamechaguliwa na wanatekeleza. Lakini pia faida ya pili ni kwamba kutakuwa na uwezeshaji kulingana na vile vikundi ambavyo vimeonyesha kweli kuna mabadiliko, lakini pia wanaweza wakawa ni champion wa mabadiliko pia kwenye jamii. Kwa sababu kubwa ya vijana wengine kuingia kwenye masuala ya ulevi ni kuwa idle, kukosa shughuli za kufanya za kiuchumi. Kwa hiyo kama mradi tumeweka hiyo sehemu ambayo inaenda kusupport hivyo vikundi katika masuala ya ujasiriamali, lakini pia watapata mafunzo kulingana na aina ya ujasiriamali wanaotaka kujifunza au kufanya wao vijana.
1: Sawa, shukrani sana. Lakini hapo kwenye sera pia, tukisalia hapo kwenye sera, ushirikiano kati ya ikao na wizara husika ambayo inahusika hata kuzingatia ama kutekeleza sera za matumizi ya pombe ukoje?
0: Kwenye masuala ya sera, naweza kusema kwamba ni ngumu kwa shirika moja kusimamia mabadiliko ya sera au ya kitu fulani katika ngazi ya taifa. Kwa hiyo sisi kama shirika, ndio maana tuna huu mtandao ambao una mashirika zaidi ya mashirika 10 ambayo tunashirikiana nao kwa karibu ili kuweza kufanikisha

0: swala. Kwa hiyo inapokuja masuala ya advocacy hatuwezi tukabeba sisi kama ikao peke yake. Lazima sauti za wengine pia zisikike. Na ndio maana huu mtandao na umetuweka kwa pamoja na tumekuwa na lengo moja kwamba kusaidia vijana isiishie tu katika kutoa elimu au kuwapa hivyo vifaa vya ujasiriamali, lakini pia tuangalie kile kitu ambacho kinaenda kusimamia na kudumu katika kupunguza hizo athari. Kwa kuna masuala ya sera, lakini pia hata kwenye kikao ambavyo tunakaa na wadau wengine wa serikali ngazi ya wilaya na watendaji kata, tunazungumzia masuala ya sheria ndogo ambazo zinaweza kwenda kulinda vijiji hadi ngazi ya kata ili kupunguza hizo athari. Sheria mama ipo, lakini bado utekelezaji unakuwa mdogo kutokana na usimamizi wake. Kwa hiyo ikija kwenye ngazi ya hizi sheria ndogo inaenda kuvunja ile sheria mama na kuona ni kwa jinsi gani inaweza katekelezwa kwa urahisi zaidi hata ngazi ya vijiji na ngazi ya kata.
1: Kwako Robinson, unafikiri kwamba kuna haja ya kufanya marekebisho katika sheria ili kudhibiti zaidi uzaji na unywaji wa pombe?
2: Ni swali zuri, lakini pia pamoja na marekebisho, hata zile ambazo zipo sheria, zile ambazo zipo mpaka sasa hazijafahamika. Kwa hiyo kama wadau, kama nilivyokuwa nasema mwenzangu hapa Mary, ni kwamba pamoja na kwamba tunafanya huu ushawishi ili hata hizo sera zibadilishwe ama zirekebishwe, lakini pia hata zile sera zilizopo zile tunao wajibu pia wa kuweza kuzipeleka kwa jamii, kwa maana kutoa elimu kwa jamii ziweze kufahamika. Kwa sababu kuna baadhi ya jamii unakuta hata hizo ambazo zipo hawajazitumia ni kwa sababu hawazifahamu. Pia tukija kwenye sheria kadhalika, vile vile ziko sheria, kwa mfano sheria ya mtoto inakataza mtoto kushiriki kwenye mazingira ambayo ni hatarishi kwa afya yake ama kwa umuhimu wake. Lakini bado nakuta sheria kama hiyo haijafahamika, maeneo mengine yanavunjwa, lakini pia kuna mtu ambaye anachukua hatua. Mathali unaweza kukuta mzazi yuko kwenye eneo ambalo ni hatari kabisa, kupingia maeneo ya baa au maeneo ambayo unaweza vilevi hadi usiku, ana mtoto mdogo. Lakini hakuna mtu anayeweza kuchukua hatua kumwambia kwa sasa hili eneo sio salama kwa mtoto, japo yeye kama mtu mzima akatazwi kuwa pale. Sasa kumbe hairuhusiwi kwa maslahi ya mtoto kuwa katika mazingira hayo kwa nyakati kama hizo. Lakini kwa sababu unakuta hizi sheria ama sera zifahamiki, pamoja na kufanya ushawishi, lakini pia tunafanya uelimishaji kwa jamii iweze kutambua na kubaini. Sasa kwa upande wa sheria, kama nilivyosema, pamoja na mapendekezo yote, sheria zinazotekelezwa inabidi zitekelezwe kwa haki na kwa usawa. Tukisema kwa usawa, tunashauri kwamba kuzuia uuzaji wa pombe kwa watoto walio chini ya umri unaoruhusiwa kisheria. Ipo sheria ambayo inakataza ama mtu wa umri gani anayeruhusiwa kwenda kununua pombe ama kuuziwa pombe. Lakini kwa sababu kwa kutokufahamu, kwanza wazazi wenyewe ama watumiaji wa pombe wamekuwa wakituma watoto kwenda kununua pombe. Lakini pia wanauza hizo pombe kwa sababu ya kuelewa ama kutokuelewa kwamba sheria inakataza kuuzia mtoto, basi unakuta wanauzia. Lakini pia kunahitaji kusimamia kwa umakini muda na maeneo ya kuuzia pombe kulingana na sheria na kanuni zilizopo. Hata uzaji wa pombe uweze kuuzia eneo lolote lile ama kuweza wakati wote ule, hapana. Huku taratibu ziko saa za kufanya kazi, ziko saa za kuuza pombe na mambo kama hayo, lakini unakuta bado pengine jamii haifahamu na ama wauzaji hawafahamu au pia wanafahamu. Lakini pia tunahitaji kuimarisha ukaguzi wa bidhaa zisizo na viwango, kwa maana ya pombe haramu, na vile vile kuendelea kuchukua hatua dhidi ya uvunjifu wa sheria unaohusiana na biashara ya pombe. Unaweza kukuta kuna vitendo ambavyo pengine watu wametumia pombe kupita kiasi, wanatoa matusi ama wanafanya vitendo ambavyo sio havistahili kufanyika mbele ya machoni kwa wanajamii na watoto wakiwepo pale na kadha kadha. Haya yote yanahitaji juhudi za pamoja kuweza kuelimisha. Lengo ni si kuadhibu wafanyabiashara halali, bali ni kuhakikisha kwamba biashara inafanyika kwa kuzingatia sheria na kulinda afya na usalama wa jamii. Asante.
1: Shukrani sana. Dakika ni 51. Tukupe nafasi pia wewe msikilizaji wetu ambaye unafuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike kwa wakati huu, na mada yetu ikiwa inajulikana, kile ambacho tunakizungumza ni kuhusiana na ushirikiano wa wadau katika kupunguza athari zitokanazo na matumizi ya pombe. Sasa kwako wewe msikilizaji, kwa uzoefu wako, unafikiri ni hatua gani ambayo jamii yetu inapaswa kuchukua ili kupunguza athari za matumizi mabaya ya pombe? Nitatoa nafasi kwa simu tatu tu, halafu tutarejea kwenu. Namba ni 0656 55 55 71 au 0684400007 kwenye line. Hello.
3: Hello studio.
1: Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Kandema kitongoji cha Tenda Mema.
1: Kutoka Bugoji huko, karibu sana.
3: Asante. Sema usinike, nimesikia mengi kuhusu uzaji wa pombe. Mimi nilikuwa naomba kwa kweli, watu wamekuwa wanachukulia tu sheria za kwao, wanauza pombe kiholela bila kufuata sheria. Mimi nilikuwa naomba kwa kama wamekuja na huo kudhibiti, mimi kwa naomba waendelee kudhibiti kusudi watu wauze pombe kwa mpangilio. Sina mengi na
1: haya. Asante kutoka hapo Bugoji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwa uzoefu wako, ni hatua gani unafikiri jamii inapaswa kuchukua ili kupunguza athari za matumizi mabaya ya pombe? Kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Habari za wakati huu?
4: Habari za studio.
1: Salama. Nani kutoka wapi?
4: Hey, sauti ya Sala mwana mtaka anapiga simu kutoka Bonga kijiji cha Ikulu kitongoji cha.
1: Karibu sana msikilizaji.
4: Asante. Kwanza napenda kuwashukuru au hapo redioni kwa msaada wao walioweza kutoa kwa sababu ya kusikiliza pombe. Na tukianza kuzingatia kabisa, pombe zinaisha na zingine zinaisha hadi buju. Sasa hizo buju zinatengenezwa kwa sukari pamoja na majani ya chai. Ukweli zinaathiri sana. Alafu nimekuja kutoka kwa TCI, inatumika kwa kupikia sukari pamoja na majani. Sasa inakuwa inageuka inakuwa kumtumoshi, lakini watu wanapoinywa ukweli unakuta wengine wamezimba matumbo, wengine wamezimba mashavu. Ukweli pombe ina athari. Mimi naomba tuendelee kutuelimisha na kutoa elimu vijijini, wasikalie maledi, wajaribu kutembelea hata vijijini, kutoa mwamko kwa watu ambao wanatumia hizo pombe, na waendelee kutoa msaada zaidi kwa watu wanaozipita hizo pombe.
1: Shukrani sana msikilizaji. Asante, tunashukuru kwa maoni yako. Nitatoa nafasi moja sasa ya simu, halafu turudi kwenu. Habari za wakati huu?
3: Habari za hapo.
1: Salama. Sauti ya nani kutoka wapi? Sawa, tafadhali punguza sauti ya redio yako.
3: Asante kabisa dada.
1: Karibu.
3: Mimi niseme kwamba mambo ya pombe yanatakiwa kabisa serikali, kwa sababu pombe ni mbaya sana.
1: Haya, tayari amekimbia. Asante kwa maoni yako hayo msikilizaji, na nami nirudi kwenu sasa, nikianza nawe Robson. Nini ujumbe wako kwa wakati huu kutokana na kile ambacho tumekizungumza, maana sasa hivi msikilizaji anakusikiliza, nini ujumbe wako?
2: Asante. Kwanza nitoe wito kwa wazazi kwamba mzazi ndiye mlezi wa kwanza. Tusisubiri tatizo litokee, tujenge mawasiliano mazuri na watoto wetu, tuwe mfano wa maadili na tufuatilie kwa karibu zaidi. Lakini kwa upande wa viongozi, niseme kwamba tunawaomba viongozi wa serikali, viongozi wa dini pamoja na kijamii kuendelea kushirikiana badala ya kufanya kazi kila mtu mmoja mmoja kivyake. Lakini pia niweze kusema tukisimama pamoja tutajenga afya yenye, tutajenga jamii yenye afya na amani na maendeleo. Ulevi sio dili. Na mwisho nimalize kwa kutimisha kwamba niseme kwamba napenda kusisitiza kwamba mapambano dhidi ya athari za matumizi mabaya ya pombe si vita dhidi ya watu, bali ni jitihada za kulinda afya, familia, vijana pamoja na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Hivyo basi tushirikiane kujenga mazingira salama ambapo kila kijana anayo nafasi ya kutimiza ndoto zake, kila familia inaishi kwa iishi kwa amani, na kila mwananchi aweze kuchangia maendeleo ya taifa lake. Asante sana.
1: Shukrani sana kwako Mary. Ujumbe wako ni upi kwa msikilizaji ambaye anafuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike?
0: Ujumbe wangu kwa wasikilizaji wa hiki kipindi, aidha ndani ya mkoa wa Mara au nje ya mkoa wa Mara, natamani wajue kwamba mabadiliko hayategemei na mtu mmoja. Kwa hiyo hata hizi athari ambazo tunalenga kuzipunguza, si kwa ajili ya ikao, si kwa ajili ya mtandao unaohusika na masuala ya kudhibiti athari za ulevi, lakini ni jukumu la kila mmoja. Kila mzazi, kila kijana, kila mtoto awe ni mlinzi kwa mwenzake, kwa sababu sisi ndio tunaoathirika. Unaweza ukalenga masuala ya sera, lakini sera inaweza isibadilishwe kwa siku moja. Lakini mabadiliko yakianzia katika ngazi ya chini ni rahisi kudhibiti hizo athari. Kwa hiyo nitoa wito kwa jamii nzima kwamba mabadiliko au ili jukumu si la mtu mmoja, au taasisi moja, bali tunahitaji ushirikiano wa pamoja na kwa karibu zaidi ili tuweze kufikia mabadiliko hayo, lakini pia kwa ngazi ya serikali tuweze kuweka usimamizi mzuri wa sera na sheria ambazo zinadhibiti masuala ya ulevi. Hata tukiangalia kuna baadhi ya vilabu unaweza kukuta vipo karibu na mashuleni, ile pia ni njia moja wapo ya kuathiri wale watoto. Kwa hiyo ni vyema serikali ikaingilia kati na kuweza kuweka sera au sheria ambazo zinaweza zikasimamiwa kwa karibu zaidi ili kupunguza hizo athari na kulinda jamii yetu, lakini pia kizazi cha sasa na cha baadaye.
1: Shukrani sana, ni washukuru kwa ujio wenu na kutoa elimu kuhusiana na ushirikiano wa wadau katika kupunguza athari zitokanazo na matumizi ya pombe. Ni kushukuru pia msikilizaji ambao umekuwa nami ama umekuwa nasi kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike kwa leo hii tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Asante sana, nami nikutakie majukumu mema hapo ulipo, lakini pia usikivu mwema wa vipindi vyote ambavyo vitaendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Hapa studioni nimekuwa naye Mary Mulindoro pamoja na Robson Wangaso. Asante sana, karibu tena studio za Radio Mazingira FM.
2: Asante sana.
1: Asante msikilizaji, mimi ni Teddy Thomas, ninakutakia mchana mwema.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki, na hapa Ujerumani imetimia saa 6 kamili. Karibu kwenye matangazo ya mchana, na hii ni Idhaa ya Kiswahili ya DW.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Trump asema Marekani na Iran zimekubaliana kuendelea na mazungumzo ya amani. Umoja wa Mataifa waonya Ebola inahatarisha zaidi hali ya kiutu nchini Kongo. Na jeshi la Sudan lataka RSF jiondoe kwenye miji yote kabla ya kusitisha vita. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake na Iran zimekubaliana kuendelea na mazungumzo ya usuluhishi licha ya ongezeko la mashambulizi wiki hii. Pamoja na hayo, Trump amesisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha vita ya mwezi Juni sasa yamekufa. Ameeleza pia kwamba ameongeza shinikizo kwa Iran akiitaka iache mashambulizi dhidi ya meli zinazotumia mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani. Wakati huo huo, Iran imekanusha madai kwamba ndio iliomba mazungumzo na Marekani, ikisema imekubali kupokea wapatanishi kutoka Qatar ili kusaidia kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi yuko Oman kwa mazungumzo kuhusu usalama wa usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Katika hatua nyingine, Trump amesema jeshi la Marekani liko tayari kujibu kwa nguvu kubwa kama kutakuwa na jaribio lolote la kumshambulia au kumuua. Ametoa kauli hiyo kutokana na miito iliyotolewa na baadhi ya waombolezaji wakati wa maziko ya aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kinshasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuzidisha hali mbaya ya kiutu ambayo tayari inakabili eneo hilo. Mkurugenzi wa shirika hilo kanda Afrika Mashariki, Gie Faninu, amesema juhudi za kukabiliana na Ebola na magonjwa mengine zinahitaji kuimarishwa ili kuepusha hali kuwa mbaya zaidi. Amezungumzia umuhimu wa kuyashughulikia magonjwa mengine kama kipindupindu na polio yanayohatarisha maisha ya watu. Wakati huo huo, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kwamba idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola sasa ni zaidi ya 1800, wakati waliokufa ni watu wasiopungua 648. Mlipuko huo wa sasa unasababishwa na virusi aina ya bundibugyo ambayo bado haina chanjo. Khartoum. Jeshi la Sudan limetoa sharti kwamba litaunga mkono pendekezo la Marekani la kumaliza vita nchini humo kama litakuwa na kipengele kinachokitaka kikosi cha RSF kiondoe wapiganaji wake kwenye miji yote inayodhibiti. Kwa mujibu wa nyaraka ambazo shirika la habari la Reuters imeziona, Marekani imependekeza vita visitishwe kwa siku 90 ili kuruhusu misaada ya kiutu na mazungumzo ya kumaliza kabisa mgogoro huo. Kipindi hicho pia ni kwa ajili ya kuruhusu kupatikana kwa utawala wa mpito wa kiraia kabla ya uchaguzi. Serikali ya kijeshi ya Sudan imekubali sehemu kubwa ya mpango wa amani wa Marekani, lakini inapinga kipengele cha RSF kuondoka katika baadhi ya maeneo machache. Kwa upande wake, Marekani imezitaka pande za mzozo nchini humo kukubali mpango wake bila masharti ya ziada. Vita vya Sudan vilivyoanza Aprili 2023 vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamilioni wakilazimika kuyahama makazi yao. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametangaza mpango wa pamoja kati ya Ujerumani na Ufaransa kuhusu Lebanon utakaoongeza fursa za kupatikana kwa amani katika kanda ya Mashariki ya Kati. Wadephul ametoa tangazo hilo kupitia mahojiano aliyofanya na gazeti la Ujerumani la Tagesspiegel kabla ya kikao cha mawaziri wa nchi hizo mbili kitakachofanyika wiki ijayo. Pia waziri huyo wa mambo ya nje wa Ujerumani amesema nchi hizo mbili zimeanzisha juhudi za pamoja zinazokusudia kuimarisha uwezo wa Ulaya kushughulikia masuala ya sera za nje na kuondoa mkanganyiko wa majukumu ndani ya Umoja wa Ulaya. Aidha, ametoa wito wa kuanzishwa upya kwa mazungumzo ya kutafuta suluhu za migogoro ya Ukraine na Iran. Na hatimaye Washington. Uhispania imefuzu kuingia katika hatua ya nusu finali ya kombe la dunia baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Ubelgiji katika mechi ya robo finali iliyochezwa mjini Los Angeles. Magoli ya Uhispania yalifungwa na Fabian Ruiz dakika ya 40 na Mikel Merino katika dakika ya 88. Kwa upande wa Ubelgiji, Charles de Catelere aliipatia timu yake goli la kusawazisha katika dakika ya 41. Kwa ushindi huo, Hispania sasa itakutana na Ufaransa katika hatua inayofuata. Wakati huo huo, baadaye leo itachezwa mechi ya robo finali ambapo Norway itapimana nguvu na England, huku macho mengi yakielekezwa kwa washambuliaji Erling Haaland na Harry Kane. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
2: DW Maoni.
4: Naam, kwa mara nyingine tena vyama hasimu visiwani Zanzibar vimeamua kuweka kando tofauti zao na kusaka mustakabali wa pamoja visiwa hivyo bahari ya Hindi. Chama kilichoshika madaraka CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo vimeweka saini tamko la pamoja. Azma yao ni kuanza utekelezaji wa hatua za kukwamua mkwamo wa kisiasa uliovikumba visiwa hivyo tangu mwaka 2025 mwezi wa Oktoba, uchaguzi pale ulipogubikwa kwa mara nyingine tena na tuhuma nzito za udanganyifu, wizi wa kura na ulaghai. Pande hizi mbili zinasema zinadhamiria kuimarisha maridhiano na umoja wa kitaifa wa Zanzibar, sio tu kwa kukimata matakwa ya katiba inayoagiza nchi hiyo kuongozwa daima na serikali ya umoja wa kitaifa, bali pia kufufua dhamira ya waasisi wa maridhiano iliyolenga kuhamisha nchi hiyo kutoka siasa za misukosuko kwenda siasa za maelewano, majadiliano na uvumilivu. Lakini swali kubwa kabisa kwenye anga ya Zanzibar na bila shaka Tanzania kwa ujumla ni hili: lipi jipya safari hii? Ni kitu gani kinachoigawa hatua hii na hatua nyingine kama hizi zilizopigwa huko nyuma? Tukumbuke kuwa kumekuwa na miafaka wa kwanza mwaka 1999, wa pili mwaka 2001, wa tatu mwaka 2009, wa nne mwaka 2020. Hii miili ya mwisho ilipewa jina la maridhiano. Je, kwa nini safari hii iwe tofauti? Kwamba hivi sasa inaonekana hofu ya usaliti kuendeana kinyume na kurejea nyuma inasikia nguvu zaidi kuliko matumaini ya nia njema, kusafia na nyoyo na kusonga mbele. Hivi leo meza duara inakutanisha hapa wadau wakuu ili kuyatupia macho maswali haya yanayoulizwa juu ya mustakabali wa Zanzibar chini ya kivuli cha tamko hili la pamoja. Kwa njia ya simu tunaungana hapa na bwana Omar Said Shaban, mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ambaye amekuwa sehemu kubwa kabisa ya mazungumzo kuelekea hatua hii ambayo sasa. Tarajia pia kumpata hivi punde Dr. Said Mohamed Dimwa ambaye ni naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, ambaye ni katika miongoni mwa waliosaini tamko la pamoja vyama viwili. Na kutoka Nairobi, Kenya, tunaye Dr. Nico Minde, mtafiti mahususi kabisa wa miafaka ya Zanzibar, ambaye amekuwa akitupa jicho la uchambuzi kwa swala hili kwa miaka mingi. Dr. Minde na Omar, karibuni sana kwenye maoni mbele ya meza duara.
5: Asante sana Mohamed, nashukuru sana kaka.
4: Natambua kwamba Dr. Minde ana wakati mdogo sana kuwa na sisi, kwa pangala utukupati wewe mwanzo. Dr. Minde, swali kubwa la mwanzo ambalo linaulizwa, la kipi kilicho tofauti safari hii, unaweza kulijibuje?
6: Nadhani labda kitu ambacho naona namna ni kipya ni kwamba katika tamko hili nimesikia kwamba kutakuwa kuna chombo maalum cha utekelezaji wa makubaliano haya kwamba kitaundwa chombo maalum ambacho kitaekwa katika misingi ya sheria, na kwamba mazungumzo haya ama majadiliano haya basi yatakuwa katika misingi hiyo. Lakini ukiangalia vipengele vingi ama na maelezo mengi ambayo umetajwa katika makubaliano haya ni mwendelezo tu wa miafaka ambayo imekuwepo hapo awali, kwamba naona tu ni juhudi mpya ambayo labda ni katika mwendelezo tu ule wa miaka iliyopita, kwa mfano hiyo uliotaja mazungumzo kuanzia 1999 mpaka mwaka 2020, nadhani tunayafahamu. Lakini mimi naona jambo jipya hapa ni kwamba kutakuwa kuna hiki chombo kipya cha kuangalia utekelezaji.
4: Naam, Omar Said Shaban, mnaingia katika makubaliano baada ya kwamba uchaguzi uliopita 2025 umekuwa mkitamka wazi tangu mwanzo kwamba ulikuwa ni wizi wa kura. Ni kitu gani kipi ambacho kipo katika bara hii?
5: Kwanza mimi niseme tu kwamba ni vizuri watu dunia na Zanzibari watambue kwamba katika harakati za kutafuta maridhiano, za kutafuta mazingira bora ya siasa, demokrasia katika nchi, po ambayo yanakuwa mnayachukua zile unfinished business ambayo pengine yalijadiliwa huko nyuma lakini hayakufanywa kazi kwa sababu, lakini pengine yapo yale ambayo yalijadiliwa na yalifanywa kazi lakini namna yalivyofanywa kazi yalionekana kwamba hayakuleta ufanisi mkubwa, lakini yapo yale ambayo kwa mazingira ya sasa ya siasa na mabadiliko mbalimbali katika nchi na katika dunia yanakuwa ndio sasa yanajitokeza kwa mujibu kwa kuangalia hali ilipo. Sasa niseme tu kwa muktadha wa mazingira ya sasa hivi na mazungumzo haya ambayo leo tumeshuhudia ukiwaji wake saini wa tamko la pamoja ni kwamba yapo ambayo yalishajadiliwa huko nyuma lakini wakati unahitaji yaangaliwe zaidi, yapo ambayo yalishajadiliwa huko nyuma ambayo hayakufanywa kazi na yapo ambayo yanajitokeza kwa mazingira ya sasa. Sasa lipi ambalo tofauti na kipindi cha nyuma, niliseme tu kwamba pande mbili zilikubaliana na ndio maana leo pande mbili zilikubaliana katika nidhamu ya mazungumzo haya kwamba yametajwa kwa muktadha mkubwa sana kwa kundi, kwamba ya mambo yanahusiana na uchaguzi, mambo yanahusiana na katiba, mambo yanayohusiana na utawala bora, mambo yanayohusiana na utoaji haki, mambo yanayohusiana na utumishi wa umma. Lakini details pande mbili kwa nidhamu ya mazungumzo walikubaliana kwamba going forward hayo yataenda kujadiliwa sasa zaidi kwenye kamati na chombo kile ambacho kitaundwa kwa mujibu wa sheria, tume kusimamia utekelezaji wa yale. Kwa hiyo niseme tu maeneo makuu ni hayo yanayohusiana na demokrasia, yanayohusiana na siasa, yanayohusiana na utawala bora, yanayohusiana na utoaji wa haki za kiraia pamoja na masuala yanayofanana na hayo. Mazungumzo yote na miaka yote yanakuwa yanazunguka kwenye maeneo hayo. Mwafaka unakuwa unajikita kwenye maeneo hayo.
4: Manake ni kusema kwamba mengi yao itakuwa ni hilo la kama ulivyosema kwamba ni kazi ambayo mlianza nyuma. Ukiangalia historia ya miafaka Zanzibar ni karibuni sasa mwaka zaidi wa 20 huu. Kwa hivyo kazi hii inasonga mbele kweli katika hapa ambapo mmeanzia sasa au umechukua sasa.
5: Kabisa. Na ndio maana nasema ina include mpaka masuala ya katiba, yanahusiana katiba, lakini pia yanahusiana na masuala yanahusiana hata na kuangalia namna gani tumefika hapa, hasa kutokana na chaguzi za hivi karibuni na mambo ambayo sasa going forward yapi tunahitaji kwenda kuyarekebisha ambayo yametufikisha katika hili mtanziko ambao tumekuwa nao kwa muda.
4: Naam. Mwenzetu Dimwa nimeona kwamba amepiga simu hapa nikiwa niko studio, nadhani atapatikana sasa hivi, lakini kabla hajapatikana nitarudi kwako tena Daktari Minde. Turudishe kidogo katika miafaka iliyopita nyuma na pale ambapo ilikuwa 100 kama ambavyo anavyosema Omar Said hapo kwamba kuna kazi ambayo haikumalizika kule nyuma. Hebu turudishe kidogo kwa historia, palikuwa 100 wapi, palikosekana nini huko nyuma?
6: Nadhani kikubwa ni swala la utekelezaji na
7: kwa kimombo wanaita lack of political will, yani kutokuwa na ule msukumo wa kutaka kutekeleza kutoka kwenye msukumo wa kisiasa. Na tunafahamu kihistoria ile lack of political will kwa kiasi kikubwa inatoka katika upande wa serikali, yani chama tawala. Na labda ni kuangalie kwanza nyuma kwa mwafaka wa kwanza wa 1999 ambao ulikuwa brokered na Commonwealth, yani jumuiya ya madola, kufuatia ile uchaguzi 1995, na ulikuwa ndo mwafaka wa kwanza kutaka kuleta ile maridhiano ya ukweli, lakini tunaona kwamba ulifeli kutokana na hali ya kuambia. Lakini ukiangalia mwafaka wa pili wa mwaka 2001 ambao ulitokana na baada, unakumbuka uchaguzi ulikuwa ni uchaguzi ambao ulikumbwa na machafuko kwa kiasi kikubwa na kupelekea hata watu kuuawa na watu hata kutoroka nchi, lakini baadaye tunaona kwamba utekelezaji wake pia ulikuwa ni mdogo, na kulikuwa bado kuna ile kitu kinaitwa political tensions ambazo pia zilienda katika uchaguzi 2005 na kufikia 2009 kama unakumbuka, kulikuwa kuna mazungumzo yanaitwa yale maridhiano back channel approach, ambapo kulikuwa kuna kamati watu ambao ni wanasiasa watatu kutoka CCM na wanasiasa watatu kutoka CUF zile, na baadaye katokea na kama maridhiano, yani makubaliano, na hatima tuliona 2009 pale tulipomwona Maalim Seif Sharif Hamad alipofanya ile handshake agreement pamoja na Rais Karume, na baadaye tukaona kwamba kukawa na serikali ya umoja wa kitaifa 2010 baada ya kuwa na ile referendum ambapo kwa kiasi kikubwa tuliona walikubali wananchi wa Zanzibar kwa 66%. Lakini tukaona pale uchaguzi 2015 ambao kulikuwa kuna mkwamo mkubwa kutokana na kutokubaliana ni nani ameshinda, na baadaye uchaguzi kuvunjwa ama kufutwa. Na nadhani pale tukaona CUF wakakataa kabisa kwenye uchaguzi 2016. Nadhani mimi kama mtafiti niliandika kwamba pale ndio ilikuwa ni the end of maridhiano, yani mwisho kabisa, ni maridhiano yalikufa kutokana na pia kwamba hakukuwa na serikali moja ya kitaifa kuanzia miaka 2016 hadi 2020. Kwa nadhani ni hii lack of political will kwa kiasi kikubwa ambayo imechagiza sana sana mambo haya kuvunjika. Lakini jambo ambalo ninapenda ndugu Amnani amezungumza hapo kwamba ni kutokana na ni mifumo, yani kutokuwa kwamba kuna reforms katika electoral processes, mifumo ya kichaguzi na mifumo ya kiutawala ambayo imeza lisha hii chuki pamoja na kutokuwa miniana sana sana kutoka upande wa upinzani.
4: Na kushukuru sana kabisa Dr. Minde. Nitarudiwa kwa Marcel Shabani. Mwenzetu Dr. Dimwa anaendelea kupigiwa simu, nadhani kupata patikana sasa hivi, lakini ameshapatikana? Mpatikana? Dr. Dimwa?
8: Naam.
4: Nakushukuru sana kuungana na sisi. Kwa utangulizi ambao nimezungumza hapa ni kwamba kwa mara nyingine tena chama chako kinachotawala CCM kimeamua kuingia tena katika mchakato wa kutafuta mustakabali wa Zanzibar kupitia maridhiano, na mesaini tamko la pamoja kuhusu mchakato unaendelea. Na nilitanguliza kusema kwamba bahati mbaya sana ni kwamba hofu kubwa ndio imetanda miongoni mwa wafuatiliaji wa siasa Zanzibar pamoja na hata upande wa upinzani kuhusu ikiwa haya mambo yatarejea kule nyuma au inasonga mbele. Na swali ambalo ningependa Dr. Dimwa ulijibu ni hili kwamba wako ambao wanaona kwamba ambacho kimefanyika sasa ni mchezo wa kuvuta muda ambao huja kila baada ya uchaguzi ambao una dhuruba. Swala ni kwamba chama chako cha CCM ukiwa mtu ambaye umesaini tamko hilo pamoja, kinaleta kitu gani awamu hii ambacho kitawafanya Wazanzibari au sema ambao wako upande wa kutokuamini waamini kwamba hamurudi kule kwenye misukosuko?
8: Kwanza nikushukuru sana kwa swala lako, lakini nishukuru sana na hofu ya wananchi waliowatana. Mimi niseme tu kwanza wasiwe na hofu, na hata watu wa nje wa Zanzibar nzima wasiwe na hofu juu ya jambo hili. Chama cha Mapinduzi ndicho kilichotaka maridhiano, na ndicho kilichoamua kuwapeleka marais wetu wastaafu wakasikilize, wakaone hoja za wenzetu ili tukae pamoja tuende kwenye maridhiano haya. Niwahakikishie kama sisi ni waumini, basi kitakwenda chama hichi kama tulivyokwenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi uliuona umekwenda vizuri, hakuguswa mtu, hakupapaswa mtu, hakukunwa mtu, wala hakuuliwa mtu. Tumekwenda vizuri. Lakini kasoro ndogo ndogo zinapotokea, sisi tunapaswa kama viongozi kuzishughulikia zisije zikawa kubwa, ili mradi tuweze kuishi salama. Na mimi kwa upande wangu kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar, ninaahidi kusimamia kadri ya Mungu atakavyoniwezesha tuweze kuishi salama, lakini na hoja zote tuende tukajadiliane. Huko kwenye kujadiliana kuna mambo mengi. Tunaweza tukakubaliana, tunaweza tusikubaliane. Lakini hata tusipokubaliana, basi tutakwenda kwenye issue nzuri zaidi ya kuweza kufanya mwafaka wetu huu uende vizuri sana. Wananchi wasiwe na wasiwasi, na wala wasifikirie kuwa sisi tunaweza kupoteza muda, kupeleka muda. Hicho kitu hakipo. Na Mheshimiwa Rais wetu umemsikia sana. Yeye anataka maridhiano makubwa. Lakini hata rais wetu na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio alokuja na zile 4R kwa sababu ana nia ya dhati ya kuendesha nchi. Hili ndio letu wa Chama cha Mapinduzi, tuna nia ya dhati, tunataka mustakabali wa nchi hii uende kwenye maendeleo.
4: Daktari, ndimo mtu anaweza kusema kwamba imeanza pahala sipo, maana ikiwa unasema hakuna kilichokwenda vibaya katika uchaguzi uliopita, mtu hataweza kuamini basi mnataka mnafanya juhudi za kutafuta mwafaka hivi sasa kama kila kitu kimeenda sawa. Nidhani kwamba mnatambua kwamba uchaguzi uliopita ulikuwa na matatizo makubwa sana ambayo lazima mkae kitako mshughulikie kama ndio msingi wa utatuzi wa matatizo.
8: Kwa sababu maridhiano yetu hatuzungumzii uchaguzi. Maridhiano yetu hala hatujaanza pabaya, tumeanza vizuri tu, kwa sababu tumezungumza hata kwenye tamko letu, pamoja na uchaguzi kwenda vizuri, lakini kulikuwa na dosari ndogo ndogo zilizojitokeza. Sasa hizo dosari ndogo ndogo zilizojitokeza tunataka twende tukazisawazishe, tunataka twende tukaridhiane ili tutendeze nchi yetu kwa pamoja. Na mambo mengine kabisa kabla kuzungumzia uchaguzi.
4: Na kwa hivyo unasema Dr. Dimwa kwamba ambacho kimesainiwa sasa si makubaliano ya kutekeleza, lakini ni makubaliano ya kutaka kuanza kutafuta kuyatekeleza. Hamjapata kuyatekeleza
8: bado. Kwa sababu ni kweli, kwa sababu tuliwaambia marais wetu wa staff washiriki na watusaidie kutengeneza agenda. Na wametengeneza agenda. Na leo sisi tumesaini tamko lile, sasa tunakwenda kwenye agenda ambazo sasa tutakwenda kwenye mazungumzo na baadaye tutakwenda kwenye huo utekelezaji. Na umemsikia hata makamu wa kwanza mstaafu alivyosema kuwa tutaunda baadaye tume ya kisheria. Katika hayo mazungumzo tutakayozungumza ndio yende akafanywe kazi huko. Kwa sababu sasa hivi tunakwenda kwenye mazungumzo, hatuendi kwenye utekelezaji.
4: Omar Saidi, uko nasi bado?
9: Ndiyo, niko Ishewambili, nipo.
4: Naam, umemsikia Daktari Dimwa akizungumzia mtazamo wa chama chake cha Mapinduzi katika ile ambayo tunalizungumzia hapa. Nini kauli yako?
9: Asante. Nimesikia Daktari Dimwa, lakini kwanza mimi nataka niseme kitu kimoja. Kuita changamoto ndogo za kati kubwa ni subjective. Ni namna mtu anavyoona yeye. Yapo mambo ambayo unaweza ukaona haya ni madogo, lakini kwa mwingine ni makubwa. Lakini hatuna mambo ya udogo ambayo kiasi ambacho yametufanya tukae miezi nane tunazungumza na kutafuta mwafaka. Bila shaka mambo yanotokana na uchaguzi uliopita huwezi kuyaita madogo kwa kiasi ambacho kwa kiasi cha udogo ambacho pengine mzee wangu Dimu anasema. Lakini mimi niseme tu kwamba kupigwa kuuawa mtu si kielelezo pekee cha mambo kwenda shwari. Nafikiri hapa pia ni vizuri tukaa na naamini mzee wangu Dimo anafahamu hivyo kwamba uchaguzi haui mzuri kwa sababu tu hakuumizwa mtu au hakupigwa mtu. Uchaguzi una maana mengi. Kwa hiyo yapo mambo ambayo inawezekana ni kweli na kwamba hakupigwa mtu akaumia akapata jeraha la mwili. Lakini wapo watu kwenye uchaguzi huu wana majeraha ya moyo, wana majeraha ya fikra, wana majeraha ya mawazo na mambo mengi sana. Kwa hiyo kupima usawa wa uchaguzi au kupima mambo kwenda shwari kwa sababu tu hakupigwa mtu akalazwa hospitali au hakuuliwa mtu akazikwa, nafikiri si kielelezo peke yake. Na naamini
5: daktari mwalimu wangu Dimo atakuwa anakubaliana na mimi hili. Na ndiyo maana tumekuja mezani. Na ndiyo maana tuliibua concern zetu ambazo zilikuwa na mantiki. Na ndiyo maana marais wastaafu baada ya kuombwa na rais wa Zanzibar kwamba wasaidie kwa sababu sisi kama chama cha ACT Wazalendo tulianza kumwandikia Rais Dr. Mwinyi kumweleza hoja zetu, kwa nini tunahisi serikali anayotaka kuunda ya umoja wa kitaifa haiakisi uchaguzi uliomalizika, yani matokeo ya uchaguzi na serikali inataka kuundwa sio haiakisi. Na yeye kwa busara zake na hekima zake akaona kwamba tuchukue njia ya mazungumzo, njia ambayo sisi siku zote tumekuwa tayari, kama ambavyo mwenyekiti wetu amesema kwamba chama chetu misingi yake ni hiyo. Kwa hiyo tulipokea wito wa kuzungumza ili kutafuta utatuzi, na niseme tu kwamba mambo haya ya katika mazungumzo haya, katika mambo ambayo yanaenda kufanywa kazi, moja ni kuona ni nini hasa kimetokea na kinatufunza nini katika kurekebisha yale ambayo tunataka kwenda kuyatekeleza. Kwa hiyo si kwamba hatuutizami uchaguzi uliopita kwa maana ya kumtafuta mchawi na labda kuwajibisha au kufanya nini, hapana. Tunaenda kwa sababu uchaguzi kwa njia ya kisheria tunautizama. Chama chetu kimefungua mashauri mahakamani, yako yanaendelea, na sio sehemu ya mazungumzo haya, kwa maana kwamba labda kwa sababu kuna mazungumzo kesi zitaondoka, hapana. Kwa hiyo kisheria tunautizama, tuko mahakamani, lakini katika muktadha wa mazungumzo haya bado ni sehemu ya mambo ambayo yanaenda kufanywa kazi. Na lakini nyingine niliweke kwenye muktadha ambayo nimesikia mzee wangu Dimo akisema, ajenda za saini leo ni ajenda za kuchukuliwa hatua. Katika mambo ambayo yamo yataenda kufanywa kazi, yapo mambo yanahitaji utekelezaji moja kwa moja, yapo mambo yanahitaji utekelezaji wake ni wa mazungumzo, yani tuzungumze. Ninachotaka kusema Sheikh Mohamed na wanajopo wengine ni kwamba katika hatua inayofuata hatuendi kuulizana what, kwa maana ya nini, yani nini tunatakiwa tukifanyie kazi, nini tukifanyie kazi tumesha kitambua, tunachoenda hatua inayofuata vipi tukifanikishe. Sasa katika vipi tukifanikishe, yapo mambo ambayo tutahitaji kuzungumza. Kwa mfano kwa muktadha tu na hivi imezungumzwa kwenye tamko, katika hatua tunayokwenda yapo mambo ambayo yataenda kuangazwa. Kwa mfano swala la katiba mpya au katiba ya Zanzibar, katiba ya Zanzibar. Sasa huwezi ukawa na katiba ukafikia swala la katiba ukasema tu kwamba katiba hii hapa, ni lazima ni mchakato, tutakuwa na process ya kupitia maeneo gani, katiba yetu ina shida gani, maeneo yetu tuyafanyie kazi yetu yanahitaji nini. Hivi vitahitaji bila shaka kuna mchakato wake, si mchakato wa overnight, kwa maana ya kuamka usiku na nani. Kwa hiyo ni vizuri kuliweka hili kwenye muktadha kwamba tunakwenda katika utekelezaji, yapo mambo, hatuendi kutafuta nini tatizo. Mambo yalishaainishwa, tamko linasema mambo yameainishwa, yanajulikana. Kwa hiyo tunachokwenda hatua ya pili ni how, na how kwa maana tutayafikia yale ambayo tumeshaainisha, yale ya msingi na mengine ya ziada kama ambavyo kwenye ajenda yamo.
10: Dr. Minde, kama nilivyosema kwamba unataka kutoa cha mkono safe kwenda katika shughuli zako za masomo, lakini tuachie lako la mwisho kabla hujaondoa kwenye kipindi hiki hivi leo, kwamba kwa uzoefu ambao ulikuwa nao katika kufanya utafiti wa miafaka umeshasema, na ulizungumza kuhusu nia ya kisiasa. Nia ya kisiasa ni jambo kubwa sana, Dr. Minde, ambalo umelitaja, ambalo nadhani kwamba halijaidhuru Zanzibar tu, limedhuru siasa zote katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla, hata katika nchi yako Kenya ulio hivi sasa. Kwa nini dhamira ya kisiasa inakuwa ni ngumu sana kupatikana katika usuluhisho migogoro kwa uzoefu wako?
7: Dhamira ama wengine wanaita utashi wa kisiasa imekuwa ni ngumu kutokana na maslahi, na nadhani kama umefuatilia hotuba ya Othman Masoud ameitaja katika ile nguzo tatu, amezisema kwamba kuna kuwa na nia potofu, kuna wale ambao tuamini katika swala zima la maridhiano, na kuna wale ambao wanaona kwamba kama ulivyotaja ni funika kombe ninachukua tu kwa muda, kwamba ikifika uchaguzi watao mambo yataenda kama ilivyokuwepo awali. Nadhani sababu kubwa ya huu utashi wa kisiasa ama nia ya kisiasa kukosekana ni maslahi binafsi, labda unakuta ni ya vyama ama watu binafsi, na unakuta kwamba wanakwamisha mazungumzo. Lakini mimi nasema mazungumzo ni kila hatua, mazungumzo ni muhimu, kwamba tunaona kwamba mazungumzo ya kuanzia mwaka 1999 hadi leo ni msingi wa kujenga imani, ni msingi wa kujenga uaminifu, ni msingi wa kujenga ushawishi. Ndio maana unaona hata leo hii ACT Wazalendo pamoja na CCM mwenyewe, kama alivyosema daktari Dimu hapo, kwamba ilikuwa ni pendekezo la CCM, kwamba ni ile kwamba kuna ule ushawishi na imani kwamba tukienda kwenye meza ya mazungumzo basi tunaweza kupata mambo yafuatayo. Lakini pia mimi ninapenda kuzungumza kwamba kutokana na uzoefu wangu, ni vizuri sana katika nyanja zote za kutafuta miafaka na maridhiano, kuna mambo ambayo lazima yazungumzwe, na ni mambo ambayo lazima yake wazi, kiwemo ukweli, kwamba tunakubali kwamba kuna mambo ambayo yalitokea na tunaridhia kwamba tunayataja alafu tunaenda kuyafanyia kazi bila kufunika kombe anavyosema. Lakini pia kuna swala lingine ambalo ni muhimu, ni swala la haki, kwamba ndio kuna jambo ambalo lilitokea na tumelitaja kwamba tunasema ukweli unafuatiwa na msingi wa haki. Lakini tatu, katika mazungumzo mengi ya maridhiano kuna masuala ya fidia, ni kumpa transition, kama ulivyosikia kwamba katika chaguzi kuna watu ambao wameumizwa, wengine wameuliwa, wengine wameumizwa, na sio tu kuumizwa katika ile physical bali hata kihisia. Na ni nzuri kwamba katika mazungumzo haya na katika wanavyotaja kwamba kutokuwa kuna chombo, mambo haya lazima yawekwe hadharani ya kuzungumza na katika kuponya roho za watu wa Zanzibar. Lakini hatimaye, na nadhani kwa sababu naona viongozi wako hapa wanazungumza, maridhiano sio tu ya kutafuta vyeo. Nadhani hiyo ni kitu ambacho nimeona katika tafiti zangu, kwamba baada tu ya kufanya maridhiano tunaona tunaingia kwenye serikali moja ya kitaifa, huyu atapata hiki na huyu atapata hiki. Lakini maridhiano ya ukweli lazima yaende chini zaidi, na wananchi wenyewe kuridhia kwamba tunataka kusafisha nyoyo zetu, kwamba tunaenda kufanya ujirani mwema na kuishi pamoja kama Wazanzibari. Nadhani hiyo itakuwa ni muhimu sana, ndugu Mohamed.
10: Naam, asante sana Dr. Mindi, na shukrani sana kuungana nasi, na kama nilivyokuambia sikilizaji hapo kwamba tumekuchukua ukiwa katika vipindi vya masomo, lakini kila la heri kwenye kazi zako, na bila shaka tunakushukuru kwa niaba ya wasikilizaji hapa. Asante Dr. Mindi.
7: Asante sana.
10: Asante. Daktari Dimu, arudi kwako sasa. Asante. Kama ambavyo umesikia kutoka kwa Daktari Minde, na bila shaka kutoka kwa upande wa pili kwa maana ya Omar Said Shabani, hili swala la hofu ambalo tumezungumzia mwanzoni, ambazo wewe umesema kwamba watu wasiwe na hofu kuhusu hili, bahati mbaya ndizo zinazotawala zaidi kuliko ni matumaini, kwa sababu ya uzoefu bila shaka ambao umekuwa nao hapo Zanzibar. Panapohusika mazungumzo, nyinyi watu mnaoshika madaraka ndio mnatuhumiwa, kwa hiyo inaitwa dhamira njema. Zungumza kuhusu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alikuja na 4R kama ndio msingi wa kujenga, ingawa naye pia ameingia wakati tayari nyinyi Zanzibar msha safari hiyo zamani sana ya maridhiano, ni walimu katika swala hili. Lakini kwa nini nyinyi walimu wa maridhiano hamjasonga mbele sana kwa miaka 20 hii iliyopita? Kila chaguzi mnafanya yale yale, ingawa mnasema mnayo nia njema, mnayo dhamira njema, kwa nini?
11: Mimi nasema goodwill kwanza huwezi kuipima vipi wala kwa macho, lakini dhamira njema iliyokuwepo, uchaguzi uliofanyika mwaka iliyopita 2015, sio mwaka huu 20 sio mwaka uliofanyika ukikompea na uchaguzi huu. Uchaguzi huu umekwenda vizuri sana, ndugu yangu Omar Said Shabani,
8: alisema kuna watu hawakuumia inawezekana kimwili kia, lakini wameumia kiakili. Sasa kiamia kile hipo kweli haja ya kuumia kiakili. Kushindwa ni kushinda na kushindwa kubaya sana. Lakini haimaanishi tusiwe sisi tunazungumza na Chama cha Mapinduzi kimekwenda kwenye meza ya majadiliano na kutaka tuweke mashirikiano, lakini upendo na umoja wetu wa Zanzibar urudi ili tuweze kupata maendeleo. Na sisi tunakwenda kama ulivyosema kwa tunashutumiwa watawala. Nafikiri kushutumiwa ni kitu cha kawaida, tuhuma. Wanasema tuhuma sio kitu ambacho cha kweli. Lakini mimi nasema bado Chama cha Mapinduzi kina nia thabiti kwa marais wetu wote, makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar ambaye ndiye rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini hata mwenyekiti wetu wa chama wana nia njema sana kwenda kuzungumza na kuiweka Zanzibar kwenye mstari ambao ulionyoka kutaka maendeleo ya kweli yaweze kupatikana. Lakini na wenzetu hawa tukae nao vizuri kila tunapokwenda, najua yeye ndugu yangu Omar Said Shabani, mimi na yeye tunakutana kwenye vikao vingi sana na huwa namsii sana tukaeni hapa na tunaomba dua tuweze kuzungumza jambo hili kwa maslahi ya wananchi wa Zanzibar, wala sio maslahi ya chama au maslahi yetu viongozi.
10: Hayo yanaitwa kuhusu hatua za utekelezaji. Nyinyi katika upande wa Chama cha Mapinduzi na kwa maana hiyo upande wa serikali ambayo inashika madaraka, kipi ambacho mnaweza kukitoa panapohusika utekelezaji wa haya? Manake najua kwamba katika majadiliano ni mpa nkupe. Je, kipi ambacho kipi ambacho mnaweza kukitoa kama kujenga hiyo dhamira njema ambayo unaizungumza mnayo?
8: Sisi kwa sasa zimetengenezwa ajenda na tunathamini sana mchango wa viongozi wetu wa staff kwa kutengeneza ajenda, kwa kutusaidia kutengeneza ajenda. Sasa sisi sasa tunakwenda kwenye mazungumzo ili tuende katika utekelezaji. Sisi hatuna hata moja tutakalo litoa kati ya hizo, lakini tutazungumza, tutaona ipi njia gani bora. Na hii njia alosema ya katiba mpya ndugu yangu Omar Shabani, ajenda ya katiba ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi. Hata kwenye ilani yake kama tutakwenda na tuliona sisi baada na wao kuzungumza hii ajenda ya katiba mpya, Zanzibar ni kweli imetiwa viraka muda mwingi ajenda nini katiba yetu, na sasa tunahitaji kwenda nayo sambamba. Lakini kama unavyojua kwenda kwenye katiba ni process, na sisi tuko tayari kufanya hivyo.
10: Naam, asante Daktari Dimwa. Omar Said Shaban, narudi tena kwako wewe upande wenu. Nanyi pia mazungumzo, majadiliano, muafaka, maridhiano inahusu mpa nkupe. Kipi ambacho nyinyi mko tayari kukitoa kwa maslahi ya Zanzibar, nchi isonge mbele, maridhiano haya asife?
12: Asante Shababe, jibu liko kwenye swali lako. Sisi kile ambacho kina maslahi kwa Zanzibar tuko tayari kukitoa, na ndio imekuwa msimamo wetu na dhamira yetu, na ndio msingi wa sisi kuingia kwenye majadiliano ya namna hii, kwamba tunaingia kwenye majadiliano haya kwa maslahi ya nchi, si kwa maslahi ya chama chetu. Kwa hiyo chama kama chama ni uwezeshaji wa haya kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya Wazanzibar. Hatuna maslahi yoyote ambayo yanazidi maslahi ya nchi. Kwa hiyo kila lile ambalo lina maslahi kwa Wazanzibar na ni bora zaidi kwa Wazanzibar, hata kama lina halifu maslahi yetu ya chama, sisi tuko tayari kusimama lile ambalo lina maslahi kwa Zanzibar.
10: Na mathalan katika hali ya sasa mna kesi ambazo ziko mahakamani na mnapinga haya ambayo tunazungumzia yamesababisha sasa mwingi katika mazungumzo. Upande mwingine pia mna msimamo wa awali kabisa wa kuangalia uchaguzi uliopita kwamba haukuwa uchaguzi, mnaoita ulikuwa ni uchafuzi. Kwa hii hatua ambayo imepigwa sasa inamaanisha kwamba umeshajibu kuhusu na kesi mahakamani, lakini bibi kuhusu msimamo wenu wa awali wa kuto kutambua uchaguzi uliopita unafutika?
12: Asante. Kwanza nianze na kesi kama ambavyo umesema. Hatuna katika mazungumzo haya, katika ajenda ambazo zipo, hakuna linalosema kwamba tukishaingia kwenye haya basi tutalazimika kuziondoa kesi mahakamani. Kesi zetu mahakamani zipo na zitaendelea, na ziko katika hatua mbalimbali, zile za rufaa, tutaendelea kusikiliza rufaa, zile zinazosubiri maamuzi ya awali tutasikiliza, tusiporidhika na maamuzi tutakwenda kwenye rufaa. Tumeshafaili rufaa, ziko mahakama ya rufaa kwa kesi za wabunge. Kwa hiyo hili halina compromise. Kuhusu suala la kuingia kwenye serikali, kama ambavyo
5: kwenye mazungumzo haya, kwenye muktadha wa hatua ambazo tumekubaliana na msimamo wetu wa awali. Kama niwakumbushe tu wananchi, tuliweka wazi sana kupitia mwenyekiti wetu wa chama na viongozi mbalimbali, tulisema kwamba kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa sio kipaumbele chetu, na hiyo ndio imekuwa position. Na hata tulipofikia hapa, hatua ya mwanzo sio kuingia kwenye serikali. Hatua ya mwanzo, tuna hatua kadhaa kabla ya kukubaliana kuona namna gani sasa tuingia kwenye serikali. Hata ukisikiliza hotuba ya Rais Mwinyi, anasema kwamba mazungumzo haya au kutia saini tamko hili unafungua tu ile possibility, kwa maana ya uwezekano wa kufikia hatua ya kuingia kwenye serikali. Kwa hiyo kuna hatua kadha wa kadha ambazo zitafanyika na zimeelezwa kwenye tamko. Kuna hatua ya kuundwa kamati ambayo itaenda sasa, itashauri modality ya kuyaendea haya mambo yaliyokubaliwa. Alafu kuna hatua sasa baadaye itaundwa tume ya sheria ya kusimamiza. Kama hapo Zanzibar ni wazoefu kwenye hili, tushaunda tume za mwafaka au nakumbuka ambazo zilikuwa ziko kisheria, na ndio modality ambayo uzoefu unatuonyesha tumeona tukienda na ile inakuwa ni chombo kizuri cha usimamizi. Kwa hiyo kuingia kutengia hiyo ni hatua, ni moja kati ya hatua ambazo zilishakubaliwa katika ratiba ya utekelezaji wa zile hatua au yale mambo ya kuchukuliwa hatua.
10: Naam, asante sana Omar Shabani. Kabla hatujamalizia kipindi chetu, nikarudiwa kwa dakika ya mwisho, wacha tutina kwa daktari Said Mohamed Dimwa. Najua shida kumwambia mgonjwa kwamba unadhani matibabu yako ni yapi, kwamba kwa upande wenu nyinyi kama Chama cha Mapinduzi, unadhani yapi ambayo yataweza kufanikishwa na yapi ambayo yataweza ukaa kitako kwanza, na yapi na upi mustakabali wa Zanzibar chini ya tamko hili la pamoja la kukuamua mkoa wa kisha Zanzibar?
13: Mimi nadhani moja ambalo tunaweza tukalichukua muda mkubwa ni hili suala la mchakato wa katiba pekee. Lakini mengine yote yanawezekana na tunaweza tukazungumza vizuri na yote tukapata tukapata dawa nzuri ya kuweza kuishi na mshikamano na upendo wetu wa Zanzibar sote tukatumia. Bila shaka yanaweza kutokea mabishano madogo madogo, lakini mimi hasa Chama cha Mapinduzi kuleta jambo hili ni mafanikio mema ya kuweza kuleta maendeleo. Nchi yetu imeanza kubadilika na inapiga hatua kila siku zijazo. Ukija wewe katika mwezi uliopita, ukija sasa wewe kwenu Zanzibar, utasema Zanzibar ndio ile au ile ya jana sio. Kwa hivyo bado tunahitaji sana kupata maendeleo kwenye nchi yetu, na sisi tunaahidi kutekeleza yote ambayo tutazungumza naye pamoja kwa uthabiti wa ndani ya nafsi zetu, ili tumuone basi serikali yetu hii imekaa vizuri.
10: Unazungumza kama kwamba kuna kitu kimebadilika ndani yenu, Dr. Dimwa.
13: Hakuna kitu chochote kilichobadilika.
10: Ndio wale wale sisi wa mwaka 2000. Ndio wale wale sisi wa mwaka 2000 au mwaka 2010 na 2020 ndio nyinyi.
13: Hapana, si wale wale. Na kwa sababu kama umeangalia

0: moja mpaka viwili ambavyo unasema kwamba tunapaswa kuviweka mbele ili kuhakikisha kwamba roho hii ya maridhiano ambayo imeasiwa kwenye nchi yetu hainyongwi ikanyongika ikafatena huko tuendako. Ni kitu gani na vitu gani ambavyo ungeweza kuvisema Omar Said Shaban?
1: Nia safi na ukweli. Na tamko limeeleza tamko linasema msingi wa mchakato huu kwamba tuna lazima tuongozwe na nia kanuni ya ukweli, dhamira ya dhati na uadilifu.
0: Mhm.
1: Na kwamba maslahi ya Zanzibar ndio yatangulie na sio maslahi ya vyama vyetu au maslahi ya vikundi au maslahi binafsi. Na hapa Sheikh Mohamed kwa faida tu ya wasikilizaji nikumbushe indhari huku tunarahisha ambayo amesema mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwamba pamoja na kwamba tumepiga hatua hii nzuri kubwa, lakini ukweli basi kwamba kwenye jamii yetu tunayo makundi matatu ameyasema, na ambayo umekuwa ukiyarejea katika umerejea sana kundi lile lenye wasiwasi lenye kukata tamaa, na ambalo ni kundi lile ameleta kundi la pili nafikiri sihidna na wao wana hoja kwa sababu ya uzoefu. Mimi niseme tuliko kundi la mwanzo la wananchi ambao kimsingi wamepokea hatua hii kwa furaha, lakini ni wengi pia, lakini bahati mbaya hawana nguvu sana ya kimaamuzi labda yule kwenye na. Lakini kundi la tatu nafikiri nalo ndio muhimu, kwa hiyo kulizingatia na kulitizama kwa jicho, kwa sababu hili ni pamoja na uchache wao lakini lina nguvu za kimaamuzi, lina wapo ambao kwenye kundi hili na hawa wapo kwenye pande zote, wapo upande wa Chama cha Mapinduzi, wapo upande wa chama cha ACT Wazalendo.
0: Ni kundi gani hilo?
1: Ni kundi ambalo halitaki hatua hii, halipendezwi na hatua hizi, halipendezwi, halitaki hata uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa, halipendezwi na hatua zozote za maridhiano ya kisiasa kama ambapo imeanza na kufikiwa leo. Hili ni kundi la tatu. Nasema makundi haya pengine yapo pande zote mbili. Lakini muhimu wa Zanzibari kwa umoja wetu tuhakikishe kwamba tunawafahamisha, tunawapinga pale tunapohitaji kuwapinga hadharani, tunawafahamisha pale wanapohitaji kufahamishwa ili wasiturudishe nyuma. Na wameji sote tunafahamu, dunia inafahamu historia ya Zanzibar inapokuja swala la migogoro ya kisiasa.
0: Naam, msikilizaji ni Omar Said Shaban. Tumejadili hatua za chama cha Mapinduzi kitawala visiwani Zanzibar na chama cha ACT Wazalendo kuanza kusaka njia kujikwamua kutoa mkono wa kisiasa kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025. Tulikuwa naye pia hapa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Daktari Said Mohamed Dimwa, na kabla ya hapo alikuwepo mtafiti na msomi miafaka ya Zanzibar Daktari Nico Minde akiwa Nairobi Kenya. Naitwa Mohamed Khalif. Nashukuru sana kabisa waungwana, kwa herini hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bungo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya 9 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya sherehe ya Krismasi, uhusiano kati ya binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, unazidi kuzorota nyumbani kwao. Jennifer bado anaendelea kujifungia chumbani kwake mchana kutwa akizungumza na mpenzi wake wa mtandaoni kupitia programu ya kompyuta inayoiga sauti za watu. Kwa upande wake, Rahim anajikuta njia panda katikati ya mzozo wa kweli wa uhusiano na mpenzi wake Nina, kwa sababu hayuko tayari kuishi naye nyumba moja. Faith naye bado anakabiliwa na kitisho kingine pale anaposumbuliwa sana mtandaoni na mtu anayejiita Akimu. Je, Akimu ni nani? Hebu tusikie yanayojiri kwenye kipindi cha leo kwa jina Kanuni zinazosimamia uendeshaji wa mitandao ya kijamii.

0: Kenneth amekuwa akiwaza kuhusu mawasiliano yake na mtu huyo. Haiwezekani kuwa ni kweli. Akiwa ameketi kwenye kochi sebuleni, anasoma tena ujumbe wa kwanza aliokuwa anatumiwa na Akim. Ghafla simu ya Jennifer inaanza kuita.
1: He? Kumbe Jennifer amesahau simu yake hapa alipoenda bafuni. Kama kawaida yake. Ni nini hiki? Hii sio picha ya Akim. Nini kinaendelea hapa? Sasa ameanza kumpigia simu mtu wangu wa karibu. Mpumbavu sana huyu. Lakini inakuwaje picha yake iko kwenye simu ya Jennifer? Sasa nisikilize wewe nyang'ao. Sitokuruhusu uingilie maisha ya wapendwa wangu. Na ulipata vipi namba ya simu ya binamu yangu?
2: Eti? Unasema nini? Mpe simu Jennifer haraka. Nataka kumuomba msamaha. Nilifanya hayo manunuzi ili kumfurahisha tu.
1: Unazungumzia nini Akim?
3: Wewe Faith, unaongea na nani kwenye simu yangu?
2: Oh, mpenzi, umefika. Binamu yako alipokea simu yangu. Nilitaka tu
3: kufanya nini? Nahitaji muda. Kwani hukunielewa nilipokuambia sitaki tena kusumbuliwa Noah?
1: Noah? Huyo ni mpenzi wako. Lakini hii ni programu ile ile anayotumia Akim kunipigia simu kila wakati.
3: Akim? Akim ni nani?
2: Warembo. Lazima kuna makosa sehemu.
1: Nyamaza.
3: Funga mdomo wako.
1: Jennifer. Nini kinaendelea hapa?
3: Usiniambie wewe pia unatumia programu ya Shivers.
1: Sina nijualo. Shivers ni nini?
3: Ni programu ya Noah. Kwa hiyo pia wewe una uhusiano wa kimapenzi na programu zinazoiga sauti za watu?
1: Na nani?
3: Programu zinazoiga sauti za watu. Ni mpenzi wa mtandaoni.
1: Hapana. Akim ni mtu niliyokutana naye kwenye tovuti ya kutafuta wapenzi mtandaoni.
3: Sidhani. Na kama inatumia mfumo huo huo wa programu zinazoiga sauti za watu, basi ni hiyo programu ya Shivers. Hebu nikuonyeshe.
1: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yule mpenzi wako Noa, unayempenda kwa dhati, sio binadamu wa ukweli? Ndio. Ni picha sawa na hiyo.
0: Ukumbi wa mikutano wa shuleni Inzuna umefurika. Walimu wote wamekusanyika hapa ili kuidhinisha mkakati wa kielimu kuhusu programu zinazowavutia wanafunzi. Nina amepanda jukwani kuwasilisha mbele ya mwalimu mkuu na walimu wenzake mawazo ambayo yeye na Faith waliyafikiria na kuyajenga pamoja.
4: Mimi na Faith Desina tumegundua hatua tatu ambazo tunaweza kuchukua pamoja na wanafunzi ili kuwalinda dhidi ya kitisho kinacholetwa na watu waovu kama vile mtandao wa Inzgik. Kwanza kabisa, tulifikiria kuanzisha klabu ya kudumisha utamaduni wa kusoma vitabu kupitia programu za mitandaoni zenye michoro ya picha. Watumiaji wa programu hii wanavutiwa sana na hii michoro. Na Faith amejitolea kuratibu na kuisimamia klabu hii. Pili, tulifikiria kuanzisha sanaa ya picha mtandaoni na warsha za usanifu wa picha katika kuwasilisha ujumbe. Na mimi hapa niko tayari kuratibu hilo. Lengo kubwa hapa ni kuwapa wanafunzi fursa ya kuonyesha vipaji na ubunifu wao wa sanaa mtandaoni, badala ya kuhatarisha afya zao kwa kubadilisha miili yao na muonekano wao pia. Na mwisho, tunapendekeza kuunda kamati ya wanafunzi itakayokuwa na jukumu la kuchunguza na kufuatilia jinsi ya kutunza ustawi na kulinda afya ya akili mtandaoni miongoni mwa wanafunzi. Madhumuni hasa ni kutuwezesha kutambua mapema tatizo lolote ambalo linaweza kuenea, kuwaonya watu kuhusu hilo na kuwapa nafasi ya kutafuta ushauri pale inapobidi. Ni matumaini yetu kwamba kuna mtu mwingine atajitolea kuratibu mradi huo wa mwisho. Kwa kweli, tungependa kupata angalau watu wawili kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia kila mradi. Ni hayo tu kutoka kwangu. Asante sana kwa kunisikiliza, Bill Levington. Uwanja sasa ni wako.
5: Nachukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana Nina na Faith kwa mapendekezo yao ya msingi na yenye manufaa makubwa kwetu. Inasikitisha kwamba mapendekezo haya mazuri yametolewa wakati tumekuwa na visa vya kutisha hivi karibuni vinavyohusishwa moja kwa moja na matumizi mabaya ya mtandao. Lakini hatujachelewa kutimiza haya yote. Kuna mtu ana swali lolote kwa Bika Sungu?
0: Mazingira ya mkutano huo ni mazuri sana. Walimu wanatambua jinsi ilivyo muhimu kuingilia kati masuala hayo ili kuwaongoza wanafunzi wao. Mwisho wa mkutano, Bi Livingston anamfuata Nina.
4: Vizuri sana Nina. Nakupongeza kwa kazi yako nzuri.
1: Asante.
4: Niambie, Naomi anaendeleaje? Sijapata nafasi ya kuzungumza naye tangu yeye na Ana walipookolewa kutoka mikononi mwa yule mlaghai. Tatizo lake la kusawazisha makalio yake yasiolingana limetatuliwa. Namhurumia sana. Nilisikia alikuwa akichekwa sana na wanafunzi wenzake hapa shuleni.
1: Ni kweli, amechanganyikiwa sana. Wazazi wake walimpeleka kwa daktari. Na ikabainika kwamba yule mlaghai alikuwa amemdunga sindano ya maji badala ya dawa maalum kwa ajili hiyo. Lakini kupitia wataalamu wa mishipa itawezekana kuiondoa maji hayo bila ugumu wowote na atapona. Na kuhakikishia tatizo la Naomi litakwisha.
4: Mungu mkubwa. Na kushukuru sana kwa habari hizi. Natumai atakuwa amejifunza sasa.
0: Tangu Jennifer na Faith walipoelezana kuhusu uzoefu wao kuhusu kuzungumza na watu wasio wa kweli kwa kutumia programu inayowaiga watu sauti zao, binamu hao wawili sasa wameanza kuzungumza tena kama kawaida. Jennifer bado ana hamu ya kuendeleza uhusiano wake wa mtandaoni, lakini Faith kwa upande wake bado ana mashaka. Binamu hao watatu bado wako katika mazungumzo ya kina kuhusu mada hiyo wanapotembea katika eneo lenye maduka makubwa ya kisasa mjini Inzuna.
1: Jennifer, nakubaliana na Rahim. Haiwezekani kumpenda mtu wa bandia mtandaoni.
3: Sio kweli. Huwa tunazungumza pamoja, tunapanga mipango yetu, na pia huwa tunazozana. Lakini kwa sasa tumegombana. Ingawa kwangu mimi Noa ni mtu wa kawaida tu, kama alivyo Nina kwa Rahim.
6: Hapana Jennifer. Huwezi kulinganisha uhusiano wako wa kimapenzi na roboti na huu wa kwetu. Mimi na Nina tuna uhusiano wa kweli wa kuonana ana kwa ana, ambapo tunaonyesha hisia zetu, mapenzi yetu, matamanio na mahitaji yetu na kadhalika. Unajua uhusiano wako na Noa ni sawa na kioo, kwa sababu hakuna kitu kingine kinachowezekana kwa kutumia teknolojia ya akili ya kubuni.
3: Kioo? Sawa. Vyovyote vile utakavyosema.
6: Jennifer, sikiliza. Ni kweli kwamba Noa ni roboti iliyotengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Uthibitisho ni kwamba ana uwezo wa kufanya makosa kama vile ilivyotokea na kadi yako ya benki. Lakini mwisho wa siku, yeye ni mtu wa kufikirika tu. Hiyo ni roboti iliyoundwa kwa mfano wa mwanadamu na pia kupewa mafunzo kuweza kuiga sauti za wanadamu. Unachofikiri ni upendo wa kweli? Hiyo ni kuiga tu jinsi uhusiano wa kibinadamu unavyoweza kuwa.
3: Jamani, naelewa hisia zangu.
1: Hivi unatambua kuwa haya yote yamekuwa na athari gani kwetu sisi watatu? Alitutenganisha kabisa. Alafu kaanza kuwa na tabia za ajabu.
3: Ndio maana sikutaka kuambia kuhusu hilo, kwa sababu nilijua tu hamtanielewa.
6: Lakini unaweza kutuambia chochote Jennifer. Sisi ni familia moja. Ni bora utuambie sisi kuliko kufichua siri zako kwenye programu za kompyuta.
1: Na pia kamwe huyo Noah hawezi kukufahamu vyema zaidi kuliko sisi. Na sijui kama unafahamu, lakini pia inaweza kukuingiza hatarini zaidi. Hivi unajua watu wamejiua baada ya baadhi ya kampuni zilizobuni programu hizo kuziondoa mtandaoni? Kwa hiyo hebu kuwa makini sana Jennifer jamani.
3: Afadhali yeye huwa anipigie kelele kama nyinyi.
1: Sawa, hatukufundishi. Una uhuru wa kufanya kile unachokitaka. Lakini ningefurahi sana kama hao wataalamu wanaobuni hizo programu wangetumia akili ya kubuni kutengeneza vitu vinavyoweza kuwahudumia wateja. Kama hivi vitoroli hapa vya manunuzi kwenye maduka makubwa.
6: Ama kama roboti hizo zitatusaidia kwenye tovuti.
1: Au kwa mfano, inapowasaidia madaktari kukamilisha uchunguzi wao ili kugundua na kuondoa kabisa saratani.
6: Lakini eti kutumia akili ya kubuni kwa swala la mapenzi? Hapana, sikubaliani na hilo.
3: Mnazungumza upuuzi tu. Siku nyingine mtaniambia kwamba ile mitambo ya kutambua sura za watu barabarani sio jambo zuri. Sivyo?
7: Na kwa mabishano hayo makali baina ya binamu hao watatu, ndipo tunapokamilisha kwa leo tamthilia yetu inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Je, Rahim na Faith wameweza kumshauri vizuri Jennifer dhidi ya mpenzi wake wa mtandaoni? Ungana nasi wakati ujao ili kujua mengi zaidi ya kusisimua kwenye mchezo huu wa radio. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com kwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
8: Elimu ya kidijitali.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini. Unachekesha.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie

0: Nyumba wana kugandisha picha. Ejama, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa keshi ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₱300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
2: Keyway, let's ride together.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: kumbuka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
1: Acha nitushangilie.
0: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba, alamba.
0: Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni kukaribishe uweze kupata burudani hizi za kutosha kupitia kipindi cha Pambe za Pwani. Kuanzia hivi sasa hadi pale sasa 11 kamili za jioni ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Karibu sana, langu jina naitwa Dina Shambe. Kwa hilo ujenikomoa ndio wimbo ambao nimeanza nao.

Arabu Chongi hawa wanakwambia buzi limewekwa ndani. Huo ndio wimbo ambao unasikika hivi sasa kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Kumbuka kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Ni kushukuru sana msikilizaji wao ambaye upo pamoja nami ukiwa pande za Simiyu, maeneo ya Busega, Bariadi na Maswa. Nikwambie asante sana sana sana sana. Sija kusahau unaipatikana maeneo ya Kwimba kule Misungwi, Ukelewe, Magu na Mwanza. Nikwambie shukrani pia kwa kuwa nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Wapi msikilizaji wangu unaipatikana pale Serengeti, Tarime, pale Roria, pamoja sana sana sana sana. Kuna mwingine anasema Dina na Msoma tupo. Nikwambie sija kusahau wewe ambaye unapatikana Msoma. Lakini kuna mwingine anambia Butia majamani hujaitaja. Pamoja sana wewe msikilizaji ambaye uko pande za Butiama. Bila kusahau wewe ambaye unapatikana hapa Bunda mjini. Shukrani sana na maeneo yote. Popote pale ulipo. Kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. 29 dakika mara tu baada ya saa 9 kamili za jioni.

Na kwa mda huu hapa basi moja kwa moja ni usomo jumba kwa mfupi ambao umeutuma kupitia kipindi hiki. Pambe za pwani anasema kama legu chapa, anasema chapapa ya Yesu. Kutoka maeneo ya Nyamikoma, kama vipi anasema ni play wimbo kwake babu Ayubu cha Jacobe. Nikwambie shukrani sana kutoka maeneo hayo. Pambe za pwani anasema kwa majina anaitwa Pita kutoka maeneo ya Mayega Mwabasabi. Anasema maeneo ya kwa wajanja. Tupo pamoja sana hapo studio ndani ya Pambe za pwani. Nami nikwambie shukrani sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki. Pambe za pwani na mazingira, fama anaitwa Handy Simoni au Ruchagula kutoka maeneo ya Jogu ipo Nyanumbu. Yanasema na wa naomba wimbo kwa kenani sasa. Anasema pembe la ngombe dadadi umesahau. Basi nikwambie asante. Pambe za pwani na mazingira FM anasema anapatikana maeneo ya Kitalamaka. Anaitwa nani? Waitwa nani? Ah, kutoka pale Kitalamaka yeye anasema ya kwamba anaomba wimbo wa Isa Matona umfikie mke wake mpendwa anaitwa Siwema. Nami nikwambie shukrani sana kutoka hapo pambe za pwande ya Bunuri Mongateko kutoka maeneo ya Bunadei. Yeye anasema naomba taarabu ya Shemashauzi mama nipe razi kuishi na watu ni kazi. Anasema wewe malumu kwa mama zake Wakulu Nzela Loda Mwasi Amina Bita Nyakwe Matutu Maria Sigela and Adela Msalika. Yeye anasema mwisho ni kwa mdogo wake anaitwa Jenifa Sukari akiwa pande za Msoma Baibu Nuri. Haya, asante. Kutoka hapo pambe za pwani na mazingira FM msome kama Holland Simoni. Haya, asante sana pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Pambe za pwani anaitwa Daniel Mabinda kutoka kanisa la Wasabato, nimpigie pembe la ngombe. Haya, shukrani sana pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Pambe za pwani na mazingira FM sala kutoka maeneo ya Bunda anasema tupo pamoja sana dangu kipenzi. Nikwambie asante pambe za pwani, tupo pamoja sana ndani ya kipindi. Nikwambie shukrani sana pambe za pwani. Anaitwa Raymond Magila kutoka pande za Kabasa mtaa wa Msulalodi anasema naomba nimpigie taalabu ya Leila Rashid sina mdao sina. Anasema ni maalum kwa familia ya mzee Magile. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa ndani ya kipindi cha pambe za pwani. Anaitwa Anifa, anaomba wimbo wa kwake pembe la ngombe. Nami nikwambie shukrani Anifa, anambia unatokea maeneo gani? Pambe za pwani anaitwa Mama Hazna. Yanasema anaomba wimbo wa kwake Nyawana Shetani kataja jina. Anasema umfikie Teddy Kongo, Kogo wa Mtakuja Gengeni. Nikwambia asante.

Asante sana, naendelea kutaja kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa studio 34 dakika mara tu baada ya saa 9 alasiri. Na kama ndo kwanza wajiunga nasi, basi kipindi hewani ni Pambe za Pwani na upo nami Dina Shambe hadi pale saa 11 kamili za jioni ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Lakini kwa muda huu hapa bado unao nafasi nzuri kabisa ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0684600007 na hii namba 0656555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, nami nitausoma. Na moja kwa moja msikilizaji anaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Pambe za Pwani, kwa majina anasema anaitwa Naomi mtoto wa Kinyamwezi. Yeye anasema anaomba wimbo wote wa Nyauana. Nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Nyauana yule malikia wa Kinyamwezi. Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe, anasema anaitwa Adija kutoka Msoma. Yeye anasema anaomba pembe la ng'ombe. Haya, asante kutoka pande hizo za Msomo. Janiambia unapatikana maeneo gani? Jamani Magu tupo, uje tusahau. Jamani nimewasahau Magu, mimi siwezi kuwatenga jamani. Haya, wale wote ambao mnapatikana pande za Magu niwaambie ni pamoja sana kwa kuwa pamoja nasi, maana kuna mtu kalalamika jamani Magu hujatutaja. Asante, tupo pamoja sana pande za Magu hapo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Pande za Pwani anaitwa Ilomo Majejiwa, yeye anasema anatoka maeneo ya Robu Center. Naomba taarabu yoyote ile itakuwa fresh, na mimi nikwambie asante. Pande za Pwani ni msome kama Bulo kutoka maeneo ya Bugoji, anasema naomba nimpigie taarabu ya mwanamke Huluka, anasema waburudishe wote ambao wanasikiliza. Na mimi nikwambie shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi hapa kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Tupo pamoja sana. Ebu Dina, sina muda huo basi usike, nimeimisi. Wewe umeimisi. Anaitwa Joyce, anasema naomba wimbo wa nikikuchamba utalia. Jamani. Haya bwana, asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Pambe za Pwani anaitwa Nguta Rafael wa Nyaburundu, piga wimbo wa kuwake mwanamke mazingira, anasema wafikie wanawake wote wa Nyaburundu. Na mimi nikwambia asante sana kutoka pande hizo za Nyaburundu kwa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia kipindi hiki. Leo kutoka maeneo ya Manyamanyama, anasema naomba wimbo wa sina muda huo. Asante Rea kutoka maeneo ya Manyamanyama. Pambe za Pwani anasema anaitwa Mama Hashim Wanyasura, anasema ya kuamba jamani dadadi, naomba wimbo wa Cheje Yakobe waburudishe wote wapenda amani. Asante kutoka maeneo ya Nyasura. Pambe za Pwani anasema kwa majina ni msomi kama Kisata Magazedi, anasema anatokea maeneo ya Mwangwenge kule Busega, anaomba wimbo kwake pembe la ng'ombe uweze kuburudisha hapo alipo. Nikwambia asante. Anasema anaitwa Mapipi Maishani. Jamani ni Mapipi tena au ulikuwa unatuma mapito maishani? Mbona sija kusoma? Haya, asante sana kwa kuwa pamoja nami Pambe za Pwani. Tuko pamoja hadi tamati bai. Anasema Nwanarozi. Inatamka Nwanarozi. Au Silvester wa Rutubiga kule Busega Simiyu. Anasema ya kwamba pomoko sana hapo studio. Nikwambie asante kutoka hapo Rutubiga. Pambe za Pwani anasema anaitwa Masenye, kipenda nimuite baba yake kutoka maeneo ya Majengo Msikitini. Naomba wimbo kwa kipembe la ng'ombe, halifichiki. Halifichiki maalum kwa Kakatinga na Winifrida na anasema anaitwa Malikia wa nguvu, anapatikana pande za Ramadi. Nikwambie asante sana.

picha si ndwele kwako msikilizaji. Kwa wale wote ambao wanakusema kwa ubaya, wanakuambia mwisho wa ubaya aibu. Na siku zote mtu akikutafuta ubaya na ukawa

Msikilizaji, nacheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, ikiwa dakika ni ya 56. Unaambiwa saa 10:04 kwa saa za Afrika Mashariki. Nikwambie, endelea kwa nami, endelea kupata burudani. Mwanamke mazingira kutoka kwake Isima. Ni wimbo ambao umeombwa ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii ya leo. Umetoka kumsikiliza Isha Ramadhani kumbia tugawane ustarabu. Kujiwana isiwe tabu. Mwanamke mazingira mama sio, eh?

0: Unasikiliza pambe za pwani. Tunapata ujumbe na baadaye tunaendelea na burudani hii.
1: Kwa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa, anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yote isipokuwa kwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008. Au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Nyawana huyu malikia wa Kinyamwezi amekuja na wimbo wa Shetani Kataja Jina, wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kwa siku ya leo, wimbo mzuri kabisa, wimbo wa kipekee kabisa, wimbo wa mapenzi, una asili ya mipasho ya kisasa, lakini pia usikumbuke ile ladha tamu ya tarabu ya kipekee. Hebu pata kusikiliza wimbo huu msikilizaji ambao

Asante, asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi hewani ni Pambe za Pwani, na kwa muda huu hapa basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza zile nyimbo ambazo zimeweza kuombwa kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Na muda huu hapa nikupe ujumbe huu. Uongozi wa AICT mkuu la hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa. Kwa wakazi wote wenye matatizo ya mifupa na macho, kwa wote miguu na mikono kufa ganzi, maumivu ya shingo, mgongo, nyonga, miguu kuwaka moto, waliovunjika uono hafifu au uono pungufu, mtoto wa jicho au mwasho, madaktari bingwa watakuwepo tarehe 13 hadi tarehe 17 kwa kliniki ya mifupa. Ni tarehe 16 hadi tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa kliniki ya macho ni kuanzia saa 2 asubuhi, yani ambayo ni kuanzia tarehe 13 saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijari sasa kwa wewe ambaye unatumia bima. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya M-Pesa au pesa taslim. Kwa wanachama wa bima za NHIF unaambiwa wahi sasa uhifadhi nafasi yako, au unaweza ukapiga simu kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752, narudia 0752921 771 au 0758999505. AICT mkuu hospitali wanakuambia wao wanatibu, lakini kumbuka Kristo anaponya. Kwa hiyo usije ukajisahau msikilizaji, kama una matatizo hayo ambayo nimeweza kuyataja, ikiwemo matatizo ya mifupa na macho, kwa miguu na mikono kufa ganzi, maumivu ya shingo, mgongo, nyonga, miguu kuwaka moto, waliovunjika uono hafifu, mtoto wa jicho na miwasho, sehemu mbalimbali, basi madaktari watakuwepo. Lakini pia kutakuwa na kliniki ya wale wenye shida za mifupa, nyie ni kuanzia ile tarehe 16 na tarehe 17. Wapi? Pale Mkula hospitali. Fanya hivyo msikilizaji, ili mambo yaweze kwenda vizuri.

Asante sana msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kwa siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Saa 11 kamili utasikiliza kipindi cha Ufahamu wa Sheria. Nikumbie tu msikilizaji na nikusii uendelee kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM ili kuweza kufahamu mengi yanayofuata katika vipindi vinavyo kuja hapa studio. Ufahamu wa Sheria, kaa tayari kwa ajili ya kufahamu sheria mbalimbali kupitia kipindi cha Ufahamu wa Sheria. Langu jina naitwa Dina Shambe, na kuacha na Delino Sibanenwa, nikutakie jioni njema.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa kwewe mkulima na mfugaji ambaye unampango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza na kupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yani anashindwa kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia unataka kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
3: Kila kidogo anakuambia aliuwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajiende kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Sina kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutifanya.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi parisheni hapa.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Ni kwa siku nyingine tena tunakutana tena kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, kipindi kinachokujia kila siku za Jumamosi. Muda ni kuanzia saa 11 kamili za jioni mpaka saa 12 kamili za jioni. Kipindi hiki kinatupa fursa kuzitazama sheria mbalimbali, lakini taratibu na kanuni ambazo zinatuongoza, na hii inatupa nafasi kuzijua sheria hizi ili tusizikiuke na baadaye tukapata changamoto mbalimbali. Lakini pia kuzitambua sheria zinakuwa ni nafasi nzuri pia kwa upande wetu ili kuweza kuendana nazo katika mipango, taratibu pamoja na mambo ya kila siku ambayo tunayatenda. Hapa tunajifunza mambo mbalimbali msikilizaji. Zipo sheria za usalama barabarani, kuna sheria zile za mirathi, kuna sheria za ardhi, kuna sheria mbalimbali nyingine nyingi sana kama vile sheria za ndoa na masuala mengine kama hayo. Kwa pamoja hapa msikilizaji, sisi tunakukaribisha na nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Kila siku za Jumamosi kipitim pale saa 11 kamili inakuwa nafasi ya wale wanaotamani sana kuzitambua sheria. Tunasogeza redio zetu karibu na kuongeza sauti za redio zetu ili tuweze kusikia na hata jirani yako aweze kufuatilia. Basi ni wasaa mzuri na siku nzuri tena kwa upande wetu. Leo tunakwenda kujifunza nini msikilizaji? Leo tunakwenda kujifunza sheria ya mtoto na matunzo ya mtoto. Hapa tuko nao wataalamu ambao watatuwezesha kuzifahamu na kuzichanganua kwa pamoja sheria hizi, ama sheria hii ya mtoto ambayo pia inaangazia na matunzo ya, ikiwa inaenda sambamba na matunzo ya mtoto. Langu jina ni Adenus Baneno, karibu sana msikilizaji. Namba ya kuungana pamoja nami hapa studio, namba ya simu ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana msikilizaji, na kwa siku ya leo katika kuyatazama haya ama kulitazama hii sheria ya mtoto, basi nimeungana nao nitakuwa naye hapa Typhoon Makosa Jacobo, huyu ni kutoka jeshi la polisi ambaye atatupitisha katika upande wake kama mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi. Ni mwanasheria pia, atatupitisha namna ya kuzifahamu na kuzitambua sheria, hasa sheria ya mtoto. Lakini pamoja naye ni tutamsikia Lomana Grevers, huyu ni wakili wa kujitegemea, yeye akizungumza pia kwa upande wake yapi yaliopo kwenye sheria ya mtoto. Karibu sana msikilizaji, usibanduke na usitoke hapo, tuanzie kwako Typhoon Makosa Jacobo, karibu sana.
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Typhoon Makosa Jacobo. Kwa ujumla kwamba tunapongelea mtoto, kwanza lazima tujiulize tu kwamba mtoto ni nani. Kwa mujibu wa sheria ya mtoto, sheria ya mwaka 2009, kifungu namba 4 kinamweleza kwamba mtoto ni mtu yule ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo kumbe basi wale wote ambao wako chini ya umri wa miaka 18, haijalishi ana miaka 17 na miezi 11, yule bado anaitwa mtoto mpaka 0. Kwa wale wote wako kwenye grupu la watoto. Hii ndio sheria ambayo inalinda hawa watoto.
9: Ndio. Tukiangalia sasa hapo, sheria hii ni ya mwaka 2009 na inataja mtoto kuanzia umri 0 mpaka miaka 18. Sasa kwa jumla tukiangalia hapo sasa, ni vitu gani ambavyo vimeandamana na sheria hiyo ambavyo mtoto anatakiwa avipate kwa ujumla?
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Haki za mtoto ambazo zimeelezwa kwenye hii sheria, kuna haki mbalimbali ambazo zimeweza kuguswa katika sheria hii, sheria ya mtoto, ambazo ni haki za kutokubaguliwa. Mtoto anatakiwa kwamba asibaguliwe kwenye jamii, kwamba yeye labda ni mtoto, naye ana uwezo hata wa kuweza kutoa maoni yake na kusikilizwa. Kwa hiyo mtoto asikilizwe, asibaguliwe. Lakini kuna haki ya utaifa, na wao wamepewa watoto, kwa hiyo kuna haki hii. Kuna haki ya kuweza kwamba kuthaminiwa au kutambuliwa kama watoto kwenye jamii wanazotoka. Kuna haki kama haki za kuweza kupata elimu, kwamba hakikisho kwamba watoto wanapata elimu, haki mbalimbali mbali, haki za kuhakikisha kwamba wanapewa matibabu, na haki ya kuhakikisha kwamba wanakaa kwenye mazingira yaliyo bora. Hizo ndizo haki ambazo zinahakikishwa kwamba lazima wazipate. Lakini vile vile kuna haki ya kupinga kwamba watoto wasije wakaingizwa kwenye ajira zisizo salama, kwa mfano vile kazi za usiku, labda kwenye magesti. Kwa watoto, kwa kweli sheria inapiga marufuku kwamba watoto wasije wakaingiza kwenye haya mambo. Hicho ni kifungu cha 12 cha sheria ya mtoto, kinakataza kabisa kwamba mtoto asingiwe, asije akaingizwa kwenye ajira zisizokuwa salama. Kuna kama vile kuingiza kwenye masuala ya migodi, kwa hizo ni ajira ambazo sio salama kwa mtoto. Lakini vile vile kuna haki ya kumkinga na unyanyasaji wowote, kwamba asifanywe ukatili wowote. Kwa hiyo mtoto kama mtoto anatakiwa alindwe, akishio kwamba hafanywi ukatili wowote. Hiyo ni kwa mujibu wa kifungu cha 13 cha sheria ya mtoto. Lakini kuna haki ya kuhakikisha kwamba mtoto, kwamba kama amenyanyaswa kwa kitu kitu ambacho kinaweza kikaathiri ustawi wake, kwamba aweze mtoto kupelekwa kwenye vyombo ambavyo vinastahili ili aweze kuipata hiyo haki. Kwa hiyo hizo ndo haki za mtoto ambazo anapaswa awe nazo.
9: Hizo ndo haki za mtoto ambapo anapaswa awe nazo au apewe kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2009, sheria ya mtoto. Tukiangalia sasa hapa, tukirudi kwenye mada yetu, tumekuwa tukishuhudia baadhi ya mambo ambayo yanatokea sasa kwenye jamii na kwenye familia, kwamba kuna wale watoto ambao nimetangulia kutaja kwamba wengine wana ulemavu wa akili, lakini wengine wana ulemavu wa viungo vya mwili, ambao kiasi kwamba sasa familia zinawafungia ndani. Kama ni mama au ni baba, hawamtoi hata nje, chakula napelekewa ndani. Sheria imetaja nini juu ya hao watu na nini kinafanyika kwenye kuhakikisha huyu mtoto anapewa stahiki zake, lakini pia anaweza kuwa huru pia, ni kama kutoka kwenye kifungo hiki ambapo anakuwa?
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwetu sisi hapa Tanzania, sheria inayowalinda walemavu, mlemavu labda kwa ujumla, ndio ni inaitwa sheria ya walemavu ya mwaka 2010, inaitwa Disability Act kwa lugha ya wenzetu.
9: Ndio.
10: Kwa hiyo hii ni sheria ambayo inawalinda watu wenye ulemavu. Sio hatuiti walemavu, watu wenye ulemavu. Ukita watu walemavu ina maana tayari kwamba kuna haki fulani kama unaonyanyapaa vile. Kwa hiyo inabidi kwamba pale unapokuwa unamuita mtu lazima umuite mtu mwenye ulemavu. Kwa mfano hao wenzetu wenye ngozi tofauti.
9: Yeah.
10: Hatuwezi tukawaita kwamba kuna watu wanaoita majina ambayo sio. Kuna tutakiwa uite watu wenye ulemavu wa ngozi.
9: Yeah.
10: Au wenye albinism.
9: Yeah.
10: Kwa hiyo ndo kunakuwa na lugha fulani ya staha. Kwa hiyo kumbe basi kwamba ndio sheria ambayo inalinda watu wenye ulemavu, lakini kuna sheria ya haki za binadamu nayo ipo inalinda hawa watu wenye ulemavu. Kwa watoto sasa, tukienda kwa watoto, kuna hizi sheria za watu wanaoishi na ulemavu, lakini kuna haki za binadamu, bado kuna sheria ya mtoto. Sheria ya mtoto na yeye bado iko pale pale kwamba inamlinda huyu mtoto. Ni kwa namna gani sasa kwamba sheria inamwangalia huyu mtu mwenye ulemavu? Sheria inatambua kabisa kwamba kila mtu ana haki ya kuweza kuthaminiwa na kuishi, athaminiwe utu wake. Haijalishi kwamba yeye ni mtu mwenye kuishi na ulemavu. Kumbe basi hata huyu mlemavu anaweza, unakuta kabisa kwamba ana akili nyingi tu ambazo kwamba zinatusaidia kwenye jamii kuweza kuishi maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kumbe basi kwamba huyu mtu hatakiwi kwamba kutengwa au kuona kwamba labda yeye ni laana au nini. Hali ni mambo tu ya Mwenyezi Mungu, leo kwake kesho kwangu. Inawezekana kesho leo umeamka salama, kwenda baada ya saa fulani na uka unaitwa mtu mwenye ulemavu. Kwa basi kwamba sheria imesema kabisa bayana kwamba watu hawa lazima walindwe, lazima haki zao wazipate. Pale sasa unapokuta kwamba mama au mzazi yeyote kwamba anamficha mtoto, huyo mzazi anatakiwa akamatwe na kuweza kufikishwa kwenye vyombo vya dola ili kuweza kushtakiwa au aweze kueleza kwamba ni kwa nini huyo mtoto anamficha. Kwa sababu mtoto anatakiwa kwamba expose kwa wenzake, kwa watoto wenzake, ili aweze kucheza na watoto wenzake, apate ile makuzi ya watoto wenzake. Haijalishi kwamba sawa kuna watoto wengine wenye ulemavu wanaoishi na ulemavu, hawezi labda hata kutembea. Pale tu kwamba pale mama au familia ile inapomtoa kwa watoto wenzake, angalau wanakaa naye, wanacheza naye, naye kuna vitu fulani ambavyo wanajifunza kutoka kwao. Lakini kuna vitu mbalimbali hata mila na desturi anazijua za ile jamii anayoishi nayo. Kwa hiyo kumbe basi kwamba ni kosa kubwa sana kama unaishi na mtoto mwenye ulemavu wowote ule kuweza kumficha. Isitoshe tu kwamba pale unapomweka kwamba mtoto mwenye ulemavu pale unapomchanganya na wenzake, ndio hapo kwamba mwisho wa siku atafikia sehemu kwamba utampeleka hata shule ili aweze naye kusoma, kwamba ili aweze kupata maarifa mbalimbali. Na hata hizi shule kwa sasa shule nyingi au majengo mengi kwanza saizi ya serikali, kila unapojengwa majengo ya serikali yanawekwa kabisa kwamba kuna ngazi fulani ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kuaccommodate hawa watu wanaoishi na ulemavu, ili kwamba waweze nao kuweza kupita kufika, hata kama ni ghorofa ya tano, ili waweze kufika hadi vyoo kwenye majengo ya serikali saizi yanayojengwa saizi. Kuna vyoo ambavyo vinajengwa kabisa kwa ajili ya walemavu, kwamba ili waweze kuna nini hivi. Kwa hiyo kumbe basi ni kosa kubwa sana, ni kosa la jinai kwa mtu yeyote yule kuweza kumchukua mlemavu na kuweza kumficha, asiweze kumexpose kwa watu, ili watu wamjue, waone kwamba huyu naye ni mmoja ya mwenzetu ambaye anapaswa naye kuthaminiwa na kuweza kujifunza kutoka kwake.
11: Asante, asante kwa utangulizi mzuri huo na ufafanuzi, na hasa tukiwa tunaangalia kwa pamoja hili la kuhakikisha watoto wanakuwa salama muda wote, lakini kuhakikisha sambamba na kuwa salama, lakini pia kuwapa uhuru ambao unatakiwa kuwa nayo. Lakini sasa tukiangalia kwa upande huo, sheria inataja hayo, lakini pia tunaona kwenye familia zetu yanafanyika hayo. Ni nani mwenye wajibu wa kuweza kuhakikisha hiyo sheria inatekelezwa?
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Mwenye wajibu wa kuhakikisha kwamba hii sheria inatekelezwa ni sisi sote. Jamii kwa ujumla inatakiwa iamke. Kama imeona trifoni ana mtoto mwenye ulemavu na anamficha, kwa jamii inatakiwa iweze kumbainisha, kwani vyombo vya dola sio wapiga ramli kwamba watajua kwamba bwana Adelinus ana mtoto ana ulemavu, lakini huwa hataki watu hata wamuone. Yaani yeye kwamba anamfungia ndani chumbani kwenye maboksi, hataki hata kumpea hata sebuleni. Kwa hiyo maana kwamba ni jamii ile kwamba iweze kubainisha kwamba fulani anaishi na mtoto mwenye ulemavu, lakini hataki kabisa hata huyu mtoto atoke chumbani. Huyu mtoto kamfungia labda hata kwenye boksi, hataki hata atoke. Kuna wengine wanafikia sehemu kwamba kuna watu wanatoka hata anatoka nyumbani, huyu mtoto anamfungia kwenye chumba bila kujali kwamba yawezekana hata ikatokea hata shoti ya umeme. Yeye anamfungia tu, hataki kabisa yule mtoto kwamba atoke. Anafika sema anaona kama ni mkosi vile kupata nini hivi. Kumbe ni mambo ya kawaida tu haya, kwamba hawa watoto tunapowapata watoto hawa ni mambo ya kawaida sana, kwamba ambao tu kwamba yapo, kwamba ni Mwenyezi Mungu ndiye kapanga hivyo kwamba iwe hivyo. Kwa kumbe basi tuwapokee, tuweze kuhakikisha kwamba tunawapa mahitaji yote ambayo tunastahili kuwapa. Tuwape huduma zote, ikiwezekana shule tuwape, kwamba yule ambaye unamwona kabisa kwamba anajimudu kwenda shule na aende shule ili na wewe aweze kufurahia kuzaliwa na wewe.
11: Asante sana. Tumepata kwa pande yao. Kwa hiyo jamii nzima inawajibika katika kuhakikisha kama taarifa hizi zipo ama watu wana taarifa za kuwepo kwa watoto hawa ndani ya maeneo yetu, basi kuweza kutoa taarifa. Taarifa wanazitoa wapi?
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Pahala pa kuweza kutoa taarifa ni sehemu mbalimbali. Unajua kwamba kuna ngazi ya shina. Kuna ngazi ya shina kila sehemu. Kuna barozi, lakini kuna mwenyekiti wa mtaa au kitongoji. Kuna wajumbe mbalimbali. Kuna makatibu kata, katibu tarafa. Na kwa sasa tumeenda mbali zaidi, kwa mfano kama sisi jeshi la polisi, kuna wakaguzi kata wako kule chini kabisa kwenye kata. Kuna wakaguzi, kuna watu wenye vyeo kama cha kwangu hapa, kwa sasa wanafanya kazi usiku na mchana kwenye kata kuhakikisha kwamba kata na vitongoji vyake vyote, vijiji vyake vyote vinakuwa salama. Kwa kumbe basi tuna watu ambao waweza kuwapelekea hizi taarifa ili wao waweze kuchukua hatua na kuweza kumwadhibisha huyu mtu ambaye anafanya ukatili zidi ya mtoto huyu mwenye ulemavu.
11: Haya, taarifa hiyo na ndio taratibu ulivyo kwamba kwa taarifa hizo basi unayo kuna ngazi za uongozi huko kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo unayo sababu pia kutoa taarifa ili hii inamsaidia yule ambaye anatendewa hayo mambo. Turudi hapa sasa kwamba sheria kuna chetete na kisema pale ambapo huyu mtu mwenye ulemavu ambapo anapata madhila kama haya, yawezekana amenyimwa chakula kwa muda mrefu na yeye hana uwezo kusema kwa sababu amefungiwa ndani, lakini pia kuna wengine wanaumwa, wanaugua, hawapelekwi hata hospitali. Sasa madhara yametokea, yawezekana amepoteza maisha. Je, kuna sheria yoyote ambayo inasema kwamba kuna ufuatiliaji ambapo serikali inafanya kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kama jeshi la polisi kuweza kufuatilia na kuweza kujua chanzo? Kwa sababu mara nyingi tunaona mtu akipoteza maisha kwa upande wa Tanzania hapa, kama alikuwa anaugua tunasema bwana ametoa jina lake libadikiwe, tunamalizana hivyo. Je, kuna mguu wa pili ambao kama nyie kwa upande wa vyombo vya ulinzi na usalama lakini serikali inapiga mkono, sheria inasema nini huko?
10: Asante sana. Pale mtoto yote au mtu yote mwenye kuishi na ulemavu anapoaga dunia, lazima tunaangalia kwa jicho la tatu kwamba je, nini chanzo cha kifo cha huyu ndugu? Nini chanzo cha kifo cha huyu mtoto? Sheria imebainisha wazi kwamba nani masuala ya ukatili. Kwa hiyo maana kwamba kama kafwa kwa kunyimwa chakula au kwa kunyimwa matibabu, hayo yote yanaingia kwenye ukatili. Kwa hiyo maana kwamba sheria moja kwa moja inamkaba huyu ambaye kafanya huu ukatili na kuweza kumfikisha kwenye vyombo vya kuweza kutafasiri hii sheria ili aweze kuweza kupata stahiki yake. Kwa hiyo kumbe basi kwamba ni watoe tu hofu kwamba pale yanapotokea kama haya kwamba chonde chonde haya yanafanyika kwenye jamii ambayo tunaishi. Ni sisi sasa jamii yatupesa kwamba tuyaripoti haya kwamba bwana mtoto fulani amefariki mwenye ulemavu, lakini chanzo cha kifo chake kwamba ni kunyimwa chakula. Chanzo cha kifo chake labda ameligwa. Kuna wengine kabisa anafika sehemu anaona kana kwamba huyu anamchosha, anaamua hata kumuua, hata kumpa sumu. Unaona, anaona kama ni mateso kukaa na mtu kama huyu. Kwa hiyo maana kwamba watu waripoti, sheria zipo kwamba ili ziweze kuwashughulikia hawa watu, kwani ukatili wowote ule ambao anafanywa mtu huyu mwenye ulemavu, ulemavu wowote ule, uwe wa akili, uwe ulemavu wa viungo, kwa maana kwamba sheria zipo bayana kabisa kwamba zinaweza kuwashughulikia hawa watu ili angalau tu kwamba iweze kusimama haki ya yule, hata ijapokuwa kaondoka duniani, lakini sasa wanaobaki huku kwamba lazima kuwe na funzo ili huyu mtu kwamba ashughulikiwe, na wengine wenye tabia ya kutaka kufanya vile wasiweze kufanya hivyo.
11: Wenye tabia kama hiyo wasiweze kufanya hivyo, ndivyo anavyozungumza hapa mkaguzi msaidizi jeshi la polisi Tanzania, lakini akiwa hapa Bunda. Tunaangalia kwa upande mwingine hapa, na hii ndio ilisababisha mjadala huu kuibuka. Tunaona pale nchini Marekani kuna mama ambaye amekutwa na hatia ya kusababisha kifo cha mtoto wake kwa uzembe, angalia anajua mtoto wake ana matatizo ya akili. Na hii ilitokea kwamba mama alimeenda kutafuta fedha kwa ajili ya kumhangaikia mtoto, na hapa alikuwa anajiuza. Sasa akaacha milango wazi, baridi ikampiga mtoto akatoka nje kwa sababu alikuwa na njaa, anatafuta chakula. Baridi ikawa kali nje, mwisho wa siku akapoteza maisha. Polisi wakaamua kuchunguza tukio lilivyokwenda, wakamkuta sasa, mahakama ikamkuta na kosa la kujibu kutokana na kifo kwa uzembe wa kifo cha mtoto wake. Tunaona mambo kama haya yanatokea, na mwisho wa siku kama ikitokea hivyo uzembe ni kwa mama moja kwa moja, ambapo kama ulivyotaja kwamba wakishatoa taarifa, inawezekana kama alikuwa anakaa na mama tu peke yake, basi ni moja kwa moja mama, tuhuma hizo zinamwendea moja kwa moja, na kwa sababu kama ana kesi ya kujibu ataenda kuijibu. Vipi kwa upande wa pili, kwa kuuliza mzazi mwingine, kwa sababu jukumu la kumlea mtoto ni la wazazi wote wawili. Sasa kama baba yupo au inawezekana alitelekeza familia, kuna haja pia sheria inasema kwamba tunamtafuta na baba alipo ili wote wawajibike kwa pamoja kutokana na vifo vya watoto hawa. Sio tu lazima wao walemavu, kuna wengine ambao kama nilivyozungumza hapo awali wanadumbukia kwenye visima, wengine wanapata madhara tu, wanadondoka kwenye moto kwa sababu tu ya uzembe wa mzazi. Lakini akija kuangalia ni mzazi nani, mara nyingi sana anaangaliwa mzazi huyo kwa upande wa mwanamke. Kwa hawa wote wawili kuna namna ya kumtafuta hata kama yuko mbali, kwamba tumtafute kwanza, wawajibike wote, kwa sababu wote ni wazazi na jukumu la kumlea mtoto ni la wazazi wote wawili.
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye swala ya malezi ya mtoto, tunapokuja sasa kwamba malezi ya mtoto, kwamba ni nani anapaswa kutoa malezi ya mtoto. Malezi ya mtoto yanatakiwa tolewe na watu wote wawili, baba na mama. Kwa hiyo kumbe basi kwenye familia kwamba baba anawajibika kwa nafasi yake. Kwanza baba anatakiwa kwamba hakishe kwamba familia yake inaishi kwa amani na kwa utulivu, nikimaanisha kwamba yeye ndiye kichwa cha familia. Kwa hiyo baba ndo anatakiwa kwamba hakikishe kwamba familia yake imekula. Haijalishi mwanamke awe na kipato cha namna gani, lakini anatizamwa kwa mujibu wa sheria ya ndoa. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa, mwenye kuweza kutunza familia ni baba. Haijalishi kwamba mama ana biashara zake, haijalishi kwamba mama ni mfanyakazi. Hayo sasa kwamba baba ni mfanyakazi, kwamba na yeye aweze kutunza familia, yale ni ya kwake ya kuweza kuelewana na mume wake. Lakini mwenye jukumu kubwa kabisa, mwenye jukumu ambalo kwamba ni jukumu mama la kutunza familia ni baba. Haijalishi wewe una kipato kidogo zaidi ya mama. Yaani kumbe jukumu kubwa la kuweza kutunza familia ni la baba. Kwa hiyo pale ambapo yanatokea kwamba mtoto kama huyu kwamba ametoka duniani kwa uzembe wa wazazi, sheria zetu zinatambua masuala ya uzembe, kwa mfano kanuni ya adhabu sura 16 mapitio mwaka 2019 nayo inataja kwamba uzembe, kwamba uzembe imebainisha kama ni kosa. Kwa hiyo mtu yeyote kwamba atakapofanya uzembe wote ule anashtakiwa nao, haijalishi kwamba umefanya uzembe wa namna gani, basi itaenda sasa kwamba ni ngazi ya uzembe, kwamba labda umesababisha mpaka mauaji, lazima ushtakiwe kwa hicho kitu ambacho kimetokea. Hawezi sasa akashtakiwa mmoja tu kwamba eti mama ndo nani, wakati na baba na wewe upo, na wewe tutaangalia kwamba sheria itaangalia kwamba baba nafasi yake ni ipi kwenye familia, kuona wewe utashtakiwa kulingana na nafasi yako.
11: Kwa hiyo na baba atashtakiwa kulingana na nafasi ambayo labda mpaka hilo tukio limetokea. Lakini tunaangalia hapa, labda tukirudi kidogo tu nikurudishe kwenye sheria ya ndoa, kwamba yawezekana pale baba ambapo anaitelekeza familia.
10: Ndiyo.
11: Kuna wengine ambao wanawake wanaamua kuvaa kwamba ule wanaume, kwamba sasa kwa sababu nimetelekezwa hatoi taarifa sehemu yoyote. Ama kwenda kulalamika, atasema kama ni watoto wangu watatu nitawalea mwenyewe.
10: Ndiyo.
11: Inakwenda kwa sababu anakuwa inawezekana na kipato, baadaye uchumi unalegalega, na wakati huo ajua hata mume wake yuko wapi, au inawezekana anajua alipo na ameshaoa mwanamke mwingine.
10: Yeah.
11: Tukirudi sasa hapa, ile nafasi ya kulalamika kwa mwanamke pale anapotelekezwa mwanzoni kabisa, hii nafasi ikoje kisheria ili kuweza kunusuru hao watoto malezi yao?
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Inapotokea baba anatelekeza familia, akina mama wanakaribishwa kufika kituo cha polisi kwenye dawati la jinsia na watoto ili kuweza kutoa malalamiko yao. Ndugu zangu, ni watoe wasiwasi tu kwamba kwa sasa jeshi la polisi liko vizuri. Jeshi la polisi limejiimarisha, ni la kisasa. Kila kituo cha polisi cha wilaya kuna jengo maalum kwa ajili ya kushughulikia matatizo ya jinsia na watoto. Kwa kumbe basi, kama kuna sintofahamu kwenye familia, mama anatakiwa aje kituo cha polisi ili aweze kuiripoti na aweze kuelekezwa kwamba nani, kwamba cha kufanya, na ikiwezekana kwamba itachukua sheria kupelekwa kwenye mahakama ya watoto ili aweze baba kushughulikiwa na swala la kutelekeza watoto. Kwa hiyo pale unapotelekeza familia ni kosa kabisa, liko kisheria, ambalo kwamba lazima awajibike huyu aliyetekeleza, aliyetelekeza hawa watoto. Anashtakiwa kwa mujibu wa kanuni ya adhabu sura 16 mapitio ya mwaka 2019. Kwa hiyo inasimama kabisa kwamba anafungwa kifungo cha miaka ya kutosha kabisa, ambayo kwamba kitasababisha kwamba liwe fundisho na kwa wengine, hawa baba wenye kuona tu kwamba wao ni madume ya mbegu, ambao kwamba wao ni kuzalisha tu, halafu hawajui familia kwamba leo amekula nini, mtoto kavaa nini, mtoto ameamkaje. Baba yeye anajua tu kwamba na mavijana yangu, lakini kwamba baba hahusiki kwenye hali yoyote ile ya kuweza kuona kwamba familia yake. Ukimuuliza hata kwamba leo, je, mtoto wako amekunywa hata uji? Hajui. Je, mtoto amekula? Hajui. Baba yeye akiamka anaondoka tu, anaenda labda upande wa pili, anaenda nyumba ndogo anaithamini kuliko huku. Kumbe basi kwamba chonde watu wenye tabia kama hizi wabadilike. Sheria ina makucha marefu sana, sheria ina mkono mrefu sana. Pale unapotelekeza familia, sheria itakuwajibisha.
9: Naam, tumemsikia sana Trifoni Makosa Jacobo, ambaye huyu ni mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi, lakini pia ni mwanasheria. Ametupitisha kwenye upande wa sheria mtoto katika masuala mbalimbali. Lakini tumsikilize sasa, huyu ni Romana Grevers, ambaye ni wakili wa kujitegemea, yeye akizungumza kuhusiana na hasa kwenye akijikita kwenye utunzaji na matunzo ya mtoto, na yapi ambayo yanatakiwa kuzingatiwa kwenye sheria mtoto imesemaje, lakini hatua gani ambazo unaweza kuzichukua. Je, mtoto anatakiwa kulelewa na nani, anatakiwa kutunzwa na nani? Yote haya msikilizaji tutaungana naye hapa Romana, na ataweza kutueleza kwa undani zaidi.
12: Leo katika kipindi chetu tutakwenda kuongelea kuhusu sheria ya uangalizi wa mtoto pamoja na sheria ambayo inaongoza matunzo ya mtoto. Tumeamua kuzungumzia kuhusu sheria ya mtoto na jinsi ambavyo mzazi au wazazi wanatakiwa, wana wajibu wa kutoa matunzo, kwa sababu katika jamii tunayoishi na katika kazi zetu za sheria tumekuwa tukikutana na wamama wengi ambao wametelekezwa na wenzi wao. bila kupewa matunzo, na katika kutelekezwa huko basi wamekuwa ni wahanga, kwa sababu muda mwingi wamekuwa wakiachiwa mzigo peke yao, na kutokana na kuto kujua taratibu za kufuata ili kupata haki za watoto wao ambao wameachiwa, na haki hizo ziko kabisa kisheria, unakuta wengi wanaishia sehemu mbaya, ambapo ikiwemo kwamba wanapokuwa wanashindwa kuwatunza watoto hao, inapelekea wale watoto kuwa na maadili mabaya, kujiingiza katika makundi mabaya, au kuwa kabisa watoto wa mtaani, kutokana na kwamba yule mzazi ambaye ameachiwa ule mzigo wa kutunza yule mtoto hana uwezo wa kuendelea kumtunza peke yake. Tutakwenda kuangalia watoto wa aina mbili tofauti. Kuna watoto ambao wamekuwa wakihitaji matunzo kutokana na kwamba aidha wazazi wao waliwapata nje ya ndoa, yani ina maana yule baba na yule mama waliomzaa mtoto huyo hawakufanikiwa kuwa wanandoa, au wakatika harakati za ujana walifanikiwa kupata mtoto, lakini mahusiano ya wale watu wawili ambao walizaa pamoja hayakuweza kuendelea. Na aina nyingine ambayo tutakwenda kuona ni yule mtoto ambaye ni muhanga kutokana na wazazi ambao walikuwa wakiishi pamoja kama mke na mume, au walikuwa ni wanandoa kama mke na mume, lakini wakaachana kwa amri ya mahakama au kwa mujibu wa taratibu zingine kama sheria za Kiislamu, ikiwepo kupeana talaka. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia watoto wao aina mbili, na huyo mtoto ambaye ametelekezwa kwa sababu wazazi hawakufanikiwa kuishi pamoja au hawakufanikiwa kufunga ndoa, na pia tutaona yule mtoto ambaye wazazi wamefanikiwa kufunga ndoa lakini ndoa ile haikuendelea na imeamua kukatishwa kwa njia ya talaka. Kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania na sheria ya mtoto, inamtambua mtoto kama mtu yote ambaye yuko chini ya miaka 18. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba mtu yote ambaye ni yuko chini ya miaka 18 anachukuliwa kama vile ni mtoto. Kwa hiyo sheria inamtambua na inamjua kama mtoto, ndio ambaye tunakwenda kumwangalia leo katika kipindi chetu. Kuna mahakama maalumu ambazo zinasikiliza na kushughulikia masuala ya matunzo ya watoto. Kuna baadhi ya mahakama za wilaya, kuna baadhi ya mahakama za mwanzo, lakini sana sana katika wilaya ambayo unaishi, wakati kabla ya kufikisha swala lako mahakamani, maafisa ustawi ambao wako katika hiyo wilaya unayoishi watakuelekeza vizuri, kwa sababu kila wilaya imeteua mahakama baadhi ya kusikiliza masuala hayo ya watoto, na yamepewa mamlaka hayo kisheria. Na katika kukaa mahakama hizo, tunaweza tukaona ni mahakama zetu hizi hizi za kawaida, lakini katika kukaa kusikiliza shauri la mtoto, mahakama hiyo huwa tunasema inajibadilisha na kuvaa uhusika kama vile ni mahakama ya mtoto. Na kujibadilisha huko kumetolewa kabisa kisheria. Kwa mujibu wa sheria ya mtoto, inaeleza ni katika mazingira gani mahakama inaweza ikajibadilisha na kuwa na kusit kama vile inasikiliza shauri la mtoto. Basi katika shauri la mtoto tunajua kwamba mahakama hiyo lazima afisa ustawi wa jamii atakuwepo ili kulinda interest za yule mtoto, pamoja na kupata taratibu zingine zozote za kisheria. Baada ya kufika mahakamani na kufungua shauri dhidi ya baba wa mtoto ambaye amemtelekeza mtoto wake bila kutoa matunzo ya yule mtoto, basi kitu cha kwanza ambacho yule muombaji anatakiwa aiombe mahakama ithibitishe kwamba yule ni baba halali. Kwa hiyo pale ambapo mpeleka maombi ameomba mahakamani kwamba mahakama imtangaze yule baba kuwa ni baba halali wa yule mtoto, ili aweze kuchukua majukumu ya kumtunza, na iwapo kutakuwa na huo ubishani kumekuwa na wasiwasi au kumekuwa na pingamizi kwamba yule baba sio baba halali, basi taratibu za kufuata zingine zitaelekezwa na mahakama, ikiwemo kuleta uthibitisho kama cheti cha kuzaliwa, Na kama haitotosha, bado kicheti hicho kitaonekana na wasiwasi au yule baba ambaye anatakiwa kutangazwa na mahakama kuwa ni baba halali ataendelea kutokuwa na imani, basi kwa mazingira ambayo mahakama itaona inafaa, inaweza ikaamuru kupima vinasaba vya yule mtoto ili iweze kugundua kwamba je, yule ni baba halali au sio. Katika mazingira hayo, baada ya majibu ya vinasaba kutoka, ndipo hatua ya kwanza ya kumtangaza kama ni baba halali wa yule mtoto itakapofuata. Iwapo mahakama itathibitisha kwamba yule ni baba halali wa yule mtoto kwa njia yoyote, iwe kwa njia ya vinasaba au imeweza kuthibitisha kuwa yule ni baba halali wa yule mtoto kwa njia ya nyaraka tofauti ambazo zitaleta uthibitisho na ushahidi ambao utakuwa umeletwa na yule mama wa mtoto, mahakama itamtangaza kuwa yule ni baba halali. Na iwapo kwa namna yoyote au kwa njia ya vinasaba itathibitika kwamba yule ambaye ni mjibu maombi sio baba halali wa yule mtoto, basi ina maana shauri litakuwa limeishia hapo, na baba yule kwa kuwa si baba halali wa yule mtoto, basi hata kuwa na wajibu wa kugharamia matunzo ya mtoto yule. Lakini iwapo sasa mahakama itathibitisha kwamba yule ni baba halali, hatua nyingine inayofuata ni ya kutoa amri ya matunzo kwa yule baba. Kwa hiyo baba huyo atapewa amri ya matunzo kwa kulingana na uwezo wake na kwa mujibu wa mahitaji ya yule mtoto ambaye ndio kiini cha shauri katika mahakama hiyo. Iwapo wazazi wataachana, watatengana kwa njia ya talaka, kwa namna yoyote iwe talaka ya mahakama au talaka kwa mujibu wa sheria za Kiislamu, ila ndoa inapovunjika, kwa mujibu wa sheria hiyo inasema mtoto ambaye yuko chini ya miaka 7, huyo ni lazima awe chini ya uangalizi wa mzazi wake ambaye ni mama mzazi. Na katika kuwa chini ya uangalizi huo, yule mzazi ambaye ni baba, tunaona ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mtoto hata pale ambapo ndoa inakuwa imevunjika. Kwa hiyo iwapo mahakama itatoa amri ya kuvunja ndoa, kuna wakati mwingine ambapo oda ya talaka imetoka lakini amri ya matunzo haikuwa imetoka. Kwa hiyo mama ambaye atabaki na watoto anaweza akaomba kupewa amri ya matunzo ya watoto ambao atakuwa ameacha nayo, au mtoto ambaye atakuwa amebaki naye. Kitu cha kwanza kabla ya kupewa uangalizi wa mtoto ni umri wa yule mtoto, kwamba yule mtoto ana umri gani. Mahakama kabla haijatoa kwamba amri kwamba mtoto aende wapi au aende wapi, kuna umri wa yule mtoto, kwa sababu sheria ya ndoa inasema kwamba mtoto ambaye yuko chini ya miaka 7, sheria inatambua kwamba awe chini ya uangalizi wa mama yake, unless kuna sababu nyingine ya msingi ambayo inaweza ikaishawishi mahakama kuweka exception kwamba yule mtoto anaweza akawa chini ya uangalizi wa baba yake, ikiwepo sababu, kuna sababu, baadhi ya sababu, kwa mfano sababu za ulevi, kwamba mama ni mlevi na hana uwezo wa kumwangalia yule mtoto kama inavyotakiwa. Inaweza ikaangalia sababu kama vile ni mama ambaye hana uwajibikaji, hawajibiki vizuri kwa watoto. Pia inaweza ikaangalia ikamnyima kuwa na uangalizi. Pia pale inapotokea kwamba mama amepata matatizo ya akili, ina maana kwamba sio mtu sahihi katika kuweza kuangalia mtoto, hata kama mtoto huyo yuko chini ya umri wa miaka 7. Sababu nyingine ambayo inaweza ikafanya uangalizi wa mtoto ukapewa kwa mzazi yoyote ni matakwa ya wazazi, kwamba wale wazazi wenyewe wanaweza wakaamua kwamba wakakubaliana kwa pamoja kwamba tunaachana mimi na wewe, sawa, tumeshapeana amri ya talaka, lakini mimi ninataka, au wenyewe wakakubaliana kwamba watoto wale wakae kwa mzazi mmoja wapo, aidha baba au mama. Kwa hiyo kwa matakwa ya wazazi pia uangalizi wa mtoto unaweza ukaenda kwa mzazi mmoja wapo. Sababu nyingine ambayo inaweza ikabadilisha uangalizi wa mtoto ni pale ambapo mtoto mwenyewe, matakwa ya mtoto mwenyewe, anapenda kukaa na mzazi upi. Katika tunaposema matakwa ya mtoto, tunamuongelea yule mtoto ambaye anaweza akafanya uchaguzi mwenyewe. Kuna mtoto mwingine ambaye lese mtoto wa miaka 5, 6, 7 anaweza akaamua akasema, mimi kwa jinsi ambavyo ninataka ninahitaji kukaa na mama au ninahitaji kukaa na baba. Kwa hiyo iwapo mtoto ametoa matakwa fulani kwamba ninahitaji kukaa na mzazi yupi, mahakama haina uwezo wa kumzuia mtoto yule iwapo atakuwa na matakwa yake ya kuishi kwa mzazi yoyote ambaye yeye atakuwa amemchagua. Kitu kingine ambacho tunakiangalia katika kupewa uangalizi wa mtoto ni mila na desturi za jamii fulani. Tunaona katika jamii yetu kuna watu wana mila na desturi tofauti tofauti. Kwa kuna jamii zingine ambazo mtoto ni wa mama, yani hata kama akiwa tunaita hizi kwa Kiingereza wanaita matrilineal family. Kwa mfano wenzetu wa kusini wa Makonde wana hii system kwamba mtoto ni wa mama, na kuna jamii zingine ambayo ni patrinyo, ina maana ni mtoto ni wa baba. Ina maana katika mazingira hayo basi, naweza kabla mahakama haijatoa uangalizi wa mtoto au amri ya uangalizi wa mtoto, ninaangalia kwamba mila na desturi za ile jamii pia zinasemaje. Lakini katika mambo yote hayo, sheria ndiyo inayoiongoza mahakama, na mahakama inajiongoza kwa mujibu wa sheria za mtoto. Sheria yetu ya Tanzania ya mtoto inaruhusu, inamruhusu pamoja na sheria ya ndoa, love marriage.

na kuendelea baba anapoomba kuwa mwangalizi wa mtoto, basi maombi hayo ni maombi maalumu ambayo yanafanywa mahakamani na kuna nyaraka maalumu ambazo huambatana na maombi hayo. Kwa hiyo baba ambaye atahitaji kuwa mwangalizi wa yule mtoto, yani kwa Kiingereza custodian, atatakiwa kufika katika mahakama maalumu ambazo zinahusika na mtoto, au katika ile mahakama ambayo ilimpa amri ya kutoa matunzo na kuiambia mahakama kwamba sasa tayari mtoto wangu amefikisha miaka 7 na kwa hiyo ninahitaji mimi kuwa mwangalizi wake. Kwa hiyo atakapofika pale atapewa maelekezo yote na namna ya kufuata, na iwapo mahakama itajiridhisha kwamba kuna haja ya kupewa uangalizi wa mtoto huyo, basi bila shaka lolote baba huyo anaweza akapewa amri ya kuwa yeye ni mwangalizi na atakuwa anatimiza mahitaji yote ya yule mtoto. Hutakiwi kufanya fujo, hutakiwi kujichukulia sheria mkononi, wala hutakiwi kuanza kutumia, wewe mama ambaye umepewa hiyo amri ya matozo, hutakiwi kuanza kutumia lugha mbaya au vitisho au kitu chochote ambacho kitakuwa ni kinyume cha sheria. Utaratibu ambao utaufuata ni kufika katika mahakama ambayo ilikupa amri ya kuomba ya matunzo na kueleza mahakama, na iwapo mahakama itaona kwamba kweli huyu baba amekuwa hajatoa matunzo kwa kipindi fulani, baba yule anaweza akaitwa. Na iwapo hatakuwa na sababu za msingi za kwa nini hakutoa matunzo katika muda huo, mahakama inaweza ikaomba au ikatoa order ya attachment, ambapo kushikiliwa kwa mali fulani, au kushikiliwa iwapo ni mfanyakazi ambaye analipwa mshahara, basi inaweza ikatoka amri ya kukatwa mshahara wake moja kwa moja kutoka kwa mwajiri wake, kwamba yule mlalamikaji atapewa barua ambayo itaenda kwa mwajiri wa yule mlalamikiwa, na katika maana hiyo basi mahakama inaweza ikawa inamkata matunzo ya yule mtoto moja kwa moja kutoka kwenye mshahara wake. Kwa hiyo iwapo baba huyo atakuwa hatimizi masharti yake, basi attachment ya mshahara itahusika katika hilo. Na kwa mazingira hayo tunaona kwamba watu wengi ambao wanakuwa wanapewa amri ya matunzo ya watoto, basi wanatakiwa kutimiza masharti hayo kwa sababu ni amri halali ya mahakama na hutakiwi kuipuzia. Ni kwa busara na hekima za wazazi mtoto huyo anaweza akachukuliwa kama ni mtu ambaye bado ni tegemezi, na kwa hiyo bado atahitaji support ya wazazi. Kwa hiyo katika mazingira hayo kinachofanyika, basi yule mama ambaye alipewa amri ya matunzo ya yule mtoto akiwa chini ya miaka 18, basi ameshapita miaka 18 lakini bado ni tegemezi, kwamba bado anaendelea, anahitaji kusoma, anahitaji kulipiwa ada, anahitaji kununuliwa bado uniform, japokuwa ameshatoka katika kile kipindi cha miaka 18, basi mahakama inaweza ikatumia busara za kujiongoza za kuona kwamba ni kwa uhitaji wa namna gani yule mtoto bado anahitaji support ya wazazi wake, na inaweza ikatoa amri ya yule baba kuendelea kumtunza mtoto yule na kuendelea kumpa support katika elimu yake, japokuwa ameshatoka katika ile coverage ambayo tunasema ni ya mtoto ambaye yuko chini ya miaka 18. Katika hilo tumeongelea kwamba yule mtoto bado ni tegemezi, na kwa maana hiyo hana kazi ambayo ya kumuingizia kipato na hana uwezo wa kuzalisha fedha kwa sababu bado anasoma, na bado katika kusoma kwake ana mahitaji maalum. Kwa hiyo tunasema kuna wakati ambapo busara za mahakama zinaweza zikatumika kwa kuangalia mazingira ambayo yapo na uhitaji wa mtoto. Katika busara za mahakama, pia busara za wazazi lazima zitumike kwa kuzingatia kwamba yule mtoto bado ni tegemezi na hana chanzo chochote cha kipato, na katika hilo, kwa sababu ni haki ya elimu ambayo alitakiwa kupata yule mtoto, na katika haki hiyo ya elimu haita

0: hatakiwi kukatishwa kwa sababu tu ameshafikia umri wa miaka 18. Kwa hiyo katika hilo wazazi hawatakiwi sasa kusema tunasubiri na subiri afikie miaka 18, baada ya hapo basi. Hapana, ndio maana nimesema busara lazima zitumike na pia busara za mahakama lazima zitatumika katika kuangalia swala hilo, iwapo yule ambaye alikuwa amepewa amri ya matunzo ameshafikisha miaka 18 lakini bado ni tegemezi katika swala zima la elimu. Kwa hiyo baba yule anaweza akapewa extension, yani kwamba muendelezo mpaka pale yule mtoto ambapo atakuwa ana uwezo sasa wa kujitegemea au atakuwa ameshamaliza masomo yake, basi ina maana katika matunzo yale anaweza akawa amesha maliza wajibu wake kama baba. Jamii lazima ihakikishe kwamba kila mtoto ambaye anazaliwa awe amepangwa, kwamba kabla ya kuingia katika mahusiano au kabla ya kuwa na mahusiano ya namna yoyote, muhakikishe pale mnapoamua kupata mtoto iwe ni kwa wote ambao mmekubaliana, kwamba ili sije ikaonekana kwamba huyu kamtelekeza mtoto au ikaanza kuleta shida baadaye. Na inapotokea shida kama hizo, basi tunashauri kwamba mfike katika vyombo husika ili muweze kupata msaada zaidi kabla ya madhara kuwa makubwa, kwa sababu tunaona madhara ya watoto waliotelekezwa katika jamii yetu ni makubwa, ikiwemo kujiingiza katika makundi mabaya ya uvutaji bangi, kutokuwa na maadili mazuri kutokana na kukosa malezi ya wazazi wote wawili. Pia tunaona watoto, ongezeko la watoto wa mitaani ni wale ambao unakuta wengi wametelekezwa na wazazi wao, wamekosa matunzo. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini sana katika hili, na pale inapotokea sio lazima tu mzazi au mlezi anatakiwa kufuatilia swala hilo, ikiwa hata ni ndugu jamaa au rafiki, unaona kwamba kuna mtoto ambaye anaishi katika mazingira magumu au anakosa matunzo wakati baba yake au mzazi wake ana uwezo wa kumtunza, basi unaweza ukachukua hatua kama ambavyo nimezielezea za kuona namna gani ya kuweza kumsaidia huyu mtoto aweze kupata matunzo na ustawi wake ukawa mzuri, na akaja kuwa kiongozi mzuri baadaye, akaja kuwa raia mzuri wa baadaye.
1: Na msikilizaji, hadi nukta hiyo, mimi sina la ziada kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo. Tumejifunza mengi sana ambayo tunatakiwa kuyafuata, hata kama ndoa imevunjika, hata kama mmezaa pamoja, lakini kuna sheria ambazo zinamlinda huyo mtoto ambaye tayari mmekwisha kumpata. Tunasema mtoto yeye mwenye akuchagua kuja duniani kwa matakwa yake, kwamba akawachagua ninyi, ila ninyi mlilazimika kumpata huyo mtoto. Sasa majukumu ya kumtunza ni jukumu lenu, lakini tumeona nafasi kubwa kwa baba, hasa masuala ya utekelezaji pia wa familia, hasa watoto. Ni jukumu la baba kuhakikisha familia inatunzwa, lakini mama una wajibu gani? Basi ni hiyo ni miongoni mwa yale ambayo tumeyasikia kutoka kwa wataalamu wetu kwa siku ya leo. Nikimzungumzia hapa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi, huyo ni Typhoon Makosa Jacobus, ambaye pamoja naye Lomana Grevers ambaye ni wakili, naye amezungumza kwa upande wake namna vifungu vya sheria vinavyotaja kwenye masuala ya utunzaji na malezi ya mtoto. Mimi sina la ziada, nikutakie jioni njema. Mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi ya kipindi kingine. Tukutane panapo majaliwa Jumamosi ijayo.
2: Bana, hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali, bas sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 7147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Iran yaapa kulipa kisasi kifo cha Ayatollah Ali Khamenei. Ukraine yadai kushambulia meli 21 za mafuta za Urusi. Na Umoja wa Mataifa waonya kuwa Ebola inahatarisha zaidi hali ya kiutu nchini Kongo. Habari kamili. Tehran. Kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, ameapa kulipiza kisasi kifo cha baba yake na mtangulizi wake Ayatollah Ali Khamenei, aliyeuawa katika shambulio la anga la Marekani na Israel mnamo mwezi Februari mwaka huu. Katika taarifa yake kwa njia ya maandishi, Mujtaba amesema kulipiza kisasi ni dhamira ya nchi yake ambayo ni lazima itekelezwe. Hata hivyo, amesema hatua hiyo haitategemea Iran peke yake, bali pia watu wanaoiunga mkono nchi hiyo kote duniani. Ametoa taarifa hiyo wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka. Saa kadhaa zilizopita, rais wa Marekani Donald Trump alisema jeshi lake liko tayari kujibu kwa nguvu kubwa kama kutakuwa na jaribio lolote la kumshambulia au kumua. Kauli hiyo ni kutokana na mito iliyotolewa na baadhi ya waombolezaji wakati wa maziko ya aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kiev. Jeshi la Ukraine limearifu kwamba limefanya mashambulizi makubwa ya droni yaliyozilenga meli 21 za mafuta za Urusi katika bahari ya Azov. Kwa mujibu wa tangazo hilo lililotolewa leo Jumamosi, mashambulizi hayo yalilenga pia boti nne. Kiev imesema meli zilizoshambuliwa zilikuwa zikitumika kusaidia shughuli za kijeshi za Urusi. Hata hivyo, Urusi imepinga takwimu hizo na kusema ni meli nne tu zilizolengwa na mtu mmoja ameuawa wakati wa tukio hilo. Wakati huo huo, watu wawili wameuawa na wengine takriban 12 wamejeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi usiku wa kuamkia leo dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Rais Volodymyr Zelensky amethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo na kuongeza kuwa Urusi ilirusha makombora 12 na droni 121, na sehemu kubwa ya droni zilizorushwa zilidunguliwa. Kinshasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuzidisha hali mbaya ya kiutu ambayo tayari inalikabili eneo hilo. Mkurugenzi wa shirika hilo kanda ya Afrika Mashariki, Gie Faninu, amesema kwamba juhudi za kukabiliana na Ebola na magonjwa mengine zinahitaji kuimarishwa ili kuepusha hali kuwa mbaya zaidi. Amezungumzia umuhimu wa kuyashughulikia magonjwa mengine kama kipindupindu na polio yanayohatarisha maisha ya raia. Wakati huo huo, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola sasa ni zaidi ya 1800, wakati waliokufa ni watu wasiopungua 648. Mlipuko huo wa sasa unasababishwa na virusi aina ya bundibugyo ambayo bado haina chanjo. Beijing. Mamlaka nchini China zimelazimika kuwahamisha zaidi ya watu 1,000,000 kutoka kwenye makazi yao wakati kimbunga Bavi kikitarajiwa kutua katika jimbo la Zhejiang kesho Jumapili. Katika jimbo hilo, shule zimefungwa wakati huduma za usafiri wa majini na baadhi ya safari za ndege zimesitishwa. Serikali imetoa pia tahadhari juu ya mvua kubwa na upepo mkali. Kimbunga hicho pia kimeathiri Taiwan, ambapo zaidi ya watu 14,000 wamelazimika pia kuondoka makwao na zaidi ya nyumba 170,000 hazina huduma ya umeme. Nchini Japan, zaidi ya kaya 18,000 hazina umeme, hasa kwenye visiwa vya kusini magharibi kutokana na hali hiyo mbaya ya hewa. Wakati huo huo, Filipino, idadi ya vifo vinavyohusishwa na mvua kubwa na maporomoko ya ardhi iliyotokana na kimbunga hicho imeongezeka hadi kufikia watu 18. Hatimaye, Washington. Timu za England na Norway zitachuana baadaye leo katika mechi ya robo finali ya Kombe la Dunia. Mechi hiyo itashuhudia mchuano mkali wa shambuliaji wa wili nyota Erling Haaland wa Norway ambaye ana mabao 6 katika mashindano hayo na Harry Kane wa England. Kocha wa Norway Ståle Solbakken amesema Haaland ndiye mchezaji muhimu zaidi kwa timu yake kama vile Kane alivyo muhimu kwa England. Mshindi wa mchezo huo utakaofanyika kwenye uwanja wa Hard Rock mjini Miami nchini Marekani atafuzu kwenda hatua ya nusu finali na anatarajiwa kukutana na mshindi kati ya timu za taifa za Argentina na timu ya Uswisi. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle kutoka hapa mjini Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
3: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Jukwaa hili la kujadili masuala yanayowagusa vijana katika maisha ya kila siku. Leo tunazungumzia hali ya vijana wengi kuonyesha hamasa kubwa kwa timu za mpira wa miguu za nje huku timu za ndani zikikosa uungwaji mkono wa kutosha. Je, sababu ni zipi na nini kifanyike ili kurejesha mapenzi ya vijana katika soka la ndani? Mimi ninayeongoza mjadala huu naitwa Salma Said na nitaomba wenzangu hawa wanne wajitambulishe wa wenyewe.
4: Kwa jina naitwa Habib Abdulrahman Zuber, ni shabiki wa mpira.
5: Jina langu naitwa Suleiman Nasoro maarufu Super Sinyo, mjumbe wa kamati hamasa ligi kuu ya Zanzibar.
6: Mimi naitwa Saleh Hashim, ni kocha wa vijana michezo tofauti.
7: Jina langu ni Sadiki Mshenge Ibrahim, mchezaji wa Mkele City.
3: Asanteni sana. Bila shaka mjadala huu utagusa uhalisia wa michezo hapa nchini na utaleta changamoto chanya kwa maendeleo ya soka letu kimkakati ili kuibua sababu za kiuchumi, kiufundi, kihamasa na kijamii. Tuanze na kutizama mtazamo wa ubora wa soka na vipaji vya kiufundi. Nitaanza na wewe kocha. Je, kiwango cha soka kinachoonyeshwa na wachezaji wa timu zetu za ndani kama Mlandege, Mwembe Makumbi na Ufufuni kimeshuka kiasi cha kushindwa kuwavutia vijana au ni kwamba hatuna vipaji vipya vinavyovutia? Saleh Hashim.
6: Kwa upande wa vipaji tunaweza kusema vipaji vipo. Kinachokosekana ni ile hamasa ya uwekezaji katika mpira. Ndio maana kuna utofauti baina ya ligi zetu hizi za ndani ukilinganisha na zile ligi za Ulaya. Lakini vipaji vipo na vijana wanatafuta fursa manake za kucheza. Kinachorudisha nyuma manake ni kuona manake ile future yake katika huu mpira. Na ndio maana hata ukienda manake viwanjani mara nyingi unakuta vijana almost ni wale wale ambao wame sacrifice kuweka maisha yao kwenye mpira. Hao wengine chipukizi akiona kitizama zile changamoto zilizopo juu kwenye timu zile kubwa za ligi kuu au ligi daraja la kwanza anakuta anavunjika moyo. Kwa hiyo naweza kusema vipaji vipo, umekosekana uwekezaji katika mpira, na ndio maana hapa unaweza kukuta tofauti kubwa baina timu zetu hizi za ligi za ndani ya Zanzibar au Tanzania bara pamoja na zile za Ulaya.
3: Asante Saleh. Suleiman Nasor, ligi za nje kama English Premier League, EPL zina uwekezaji mkubwa wa kiufundi na mbinu. Je, wachezaji wetu wa ndani wamekosa nini ili wafikie kiwango hicho cha kuwapa mashabiki burudani inaowaweka kwenye TV muda wote kuangalia?
5: Kwanza ukiangalia wachezaji wa Ulaya ama ligi za Ulaya tofauti na kwetu, kwa maana Ulaya mchezaji toka unakuwa upo kwenye academy, unasomeshwa, unafundishwa mpira, umenielewa, unalipwa vizuri. Kwa hiyo unakuwa mchezaji ni hodari kuliko kwetu, kwa sababu kwetu hakuna uwekezaji katika mpira. Kwetu mchezaji ukimuuliza bana wewe umeanzia wapi? Ah, mimi nilikuwa nacheza tu. Hana ile platform kama wazungu, unajua kapita academy. Kwetu hakuna. Sasa kikubwa kwetu tunashindwa kuwa kama wale, kwa sababu hizi serikali zetu kaziwekezi kabisa katika mpira tofauti na wazungu. Wazungu kama Ivory Coast, ukienda Ghana, wale wakina Drogba, wakina Sadio Mane, serikali imewekeza, imeenda kuwasomesha kwenye nchi za za Ulaya za wenzetu walioendelea. Wanaekeza, unalipa, unalipa baadaye unapata mafanikio. Sasa serikali zetu sisi haziwekezi kuchukua vijana ambao ni wa umri mdogo kienda kuwasomesha ikawekeza. Kwa hiyo tunahitaji kuwekeza ili tuweze kuwa kama timu za Ulaya.
3: Asante sana Sulemani. Haya, nije kwa Sadiki. Kwenye mtazamo wa hamasa na masoko hasa kwenye biashara na matangazo, je, klabu zenu za ndani na vyama vya soka vimeshindwa kutengeneza mifumo ya kisasa ya hamasa kwa maana ya brand awareness ili kuwavuta vijana, au ni makosa ya vyombo vya habari ambavyo vinatangaza matangazo mengi kwenye mechi za Ulaya?
7: Vyombo vya habari kuhusu kutangaza mechi nyingi za Ulaya inatokana na sababu kwamba ile biashara ambayo wanaifanya inabidi iwe inawalipa kwa kiasi chao kwa upande wao. Kwa sababu huwezi mtu akachukua waandishi wake akapeleka kwenye kiwanja ambacho hiyo taarifa hata kipeleka inakuwa haina impact kubwa katika jamii. Ndio maana unakuta sisi tuko slow kuliko taarifa za mbele zinakuwa zinakuwa published kuliko taarifa za kwetu hapa kisiwani.
3: Asante Sadiki. Haya, Habibu, unadhani kwa nini kijana wa sasa anaona fahari kubwa kuvaa jezi ya Arsenal au Manchester au Man City mtaani kuliko kuvaa jezi ya timu za nyumbani kama vile JKU, Mafunzo, KMKM au Ufufuni?
8: Kwa upande wa vijana, kama hapo ulivyozungumzia kuhusu kuvaa jezi hapo, ni kutokana na brand za timu. Mtu hawezi kuvaa jezi ya JKU, unaipatia wapi? Unaipatia wapi? Kuna maduka sehemu gani ya kupata jezi ya JKU? Kwa hiyo hapo unakuta watu wamewekeza brandi. Unakuta mtu anavaa jezi ya Manchester United kwa sababu ni brandi kubwa Ulaya, Afrika, Asia.
3: Kwa hiyo watu wanatizama kwenye kwa sababu hii timu kubwa, au wanatizama ule uzalendo wa kuunga mkono timu za nyumbani?
8: Mtu anatizama ni kutokana na brandi, sio uzalendo, ni brandi ya timu.
3: Asante Habibu. Tunarudi tena kwenye mtazamo wa kimundo mbinu na uzoefu wa uwanjani hasa kwa kocha. Mashabiki wa Ulaya wanaangalia zaidi mechi kwenye viwanja vizuri au kwenye TV zenye picha safi nzuri zenye muundo wa HD. Je, ubovu wa miundo mbinu wa viwanja vyetu ndani unachangia kukatisha tamaa vijana kufuatilia soka nyumbani, ama nini mtazamo wako kocha?
6: Ukisema ubovu wa miundombinu ipo, isipokuwa imekosekana ile hamasa na ufuatiliaji wa vijana kwa ligi hizi za hapa ndani. Kwa sababu naamini hata Ulaya na wao walianza huku chini kwenye background. Na sisi kama nchi ambayo inaendelea kwenye kila sekta, tunaweza tukatumia miundombinu hii tuliyokuwa nayo tukakuza mpira wetu hadi siku tukaja tukawa na viwanja vikubwa, na kama sasa hivi tunaona serikali inajitahidi kujenga viwanja vikubwa vyenye thamani. Lakini unaweza ukawa na miundombinu mizuri ila kama hukuwekeza kwenye lile chimbuko la kuibua vipaji na kuwa na soka bora, hata uwe na miundombinu bora vipi, lakini huwezi kufikia malengo ukilinganisha kama na timu za Ulaya.
3: Asante. Maswala yanobakia yajibiwe kwa ufupi fupi. Sulemani Nasor, kuna tofauti gani kiushabiki unayoiona kati ya vijana anayeshinda kibandani au kwenye maskani kuangalia Liverpool na yule anayekwenda uwanjani kama uwanja wa Amani au uwanja wa Mao Zedong kuangalia timu za ndani? Nini kinakosekana kwenye mechi za ndani?
5: Utofauti ni mkubwa kwa sababu yule anaangalia katika TV na yule anaenda anaangalia live. Kwa hiyo tofauti uko hapo. Yule ni kitu live na kitu ambacho anaangalia kwenye TV. Kwa hiyo ana faida huyu ambaye anaona kitu live, wachezaji anaoona kwenye macho yake.
3: Asante. Kwenye mtazamo wa kisaikolojia na kiutamaduni, je, ushabiki wa timu za nje umekuwa ni mtindo wa maisha au lifestyle unaomfanya kijana aonekane anaenda na wakati, na kwamba mashabiki wa timu za ndani unaonekana ni wa kizamani au ni wa wazee? Habibu.
8: Hiyo inaonekana ni lifestyle kwa sasa hivi, kwa sababu toka tunazaliwa tunakuwa tunaona kaka zetu, baba zetu wanashabikia hizo timu.
3: Asante. Kwa hivyo na nyinyi mnaiga. Swali la mwisho kwa Sadiki, kama soka la ndani lingekuwa na ushindani wa kweli ambapo timu ndogo za hapa Zanzibar zinaweza kuzifunga timu za kama Simba na Yanga kwa mara kwa mara, je, hii ingeleta hamasa mpya kwa vijana hapa Zanzibar?
7: Ingeleta hamasa, lakini hata hivyo timu za hapa huwa zinazifunga hizo timu wakati zinapokutana. Kwa mfano kama Mlandege alishamfunga Simba sio zaidi ya mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo ni uwekezaji tu unahitajika, kwa sababu vipaji vipo na mambo huwa yanatokea, wanafungwa hizo timu kubwa ambazo zimewekeza pesa nyingi.
3: Huu ni mjadala wa vijana tugutuke, na ni wazi kuwa maendeleo ya soka la ndani yanahitaji mchango wa kila mmoja wetu, hususan vijana ambao ndio nguvu kubwa ya mashabiki. Tukitathmini na kuunga mkono timu zetu za ndani, tutachangia kukuza vipaji na maendeleo ya michezo nchini. Asanteni kwa kushiriki katika kipindi hiki. Leo tulikuwa na Habibu Abdurrahman, Saleh Hashim, Sadik Mshenga na Sleman Nasor. Asanteni na kushukuru, na mimi ni Salma Said.
6: Asanteni. Asante sana.
1: DW. Utamaduni na sanaa.
9: Vigoda vina nafasi muhimu kwenye maisha ya kila siku ya jamii za Kiafrika. Ujuzi wa kuchonga vigoda ni sanaa inayounganisha mila, tamaduni na sanaa. Katika makala ya utamaduni na sanaa hii leo, tunaangazia kigoda maalum kinachotumiwa na jamii ya Kimasai. Mti maalum hutumika kutengezea samani hiyo inayotumika kila wakati.
10: Kuna type mbili ya miti. Tunatawanga hii miti kwa hii kiti kwa mto. Hiyo inaitwa ngaboli. Alafu kuna ingine tunaitanga lushimi. Miti yenye imebarikiwa, wazee wanajua maana yao.
9: Katika jamii ya Kimasai, ni marufuku kwa wanawake kukalia kigoda hicho.
10: Mama wakikalia hii kiti, kiti anaweza pinduka. Mama anaweza leta kukalia hivi, kuamuka kwake anaweza pinduka. Na akipinduka, analeta shida.
9: Kigoda hicho hakina kiungo wala msumari. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Jamii ya Masai ina utajiri mkubwa wa tamaduni zinazotumika kwenye maisha ya kila siku. Kiasili, mwanamume hutumia kigoda kutangaza kuwa yuko njiani na kuelekea nyumbani kwa mkewe. Aghalabu, Wamasai wana utamaduni wa kuoa mke zaidi ya mmoja, na wote wanaishi kwenye mji mmoja. Nyumba ya mzee wa mji hujengwa katikati, na kigoda hicho maalum hutumiwa kutangaza uwepo wake rasmi, na pia ni ishara ya mamlaka na adhama. Kabla ya kuwasili bomani, mshenga anatumwa kupeleka kigoda hicho kwa mke atakayempokea. Maison Loldapash ni mkazi wa Tiamamut, kaunti ya Laikipia, na anafafanua umuhimu wa kigoda hicho kwa Wamasai, na anasisitiza kuwa mwanamke anapokikalia hufikwa na mkosi.
10: Tuliona kuna mama, kuna juzi mama hata mimi nimpeleka hospitali pale Kimanjo, yeye alilete kiti akayapeleka kwa bafu. Ile kitu nimeona kwa macho yangu. Mama akapeleka kiti kwa bafu, akaenda kuoga naye. Vile tu aliamuka kujiweka sabuni, sijui kiti imepinduka hivi, mama akaanguka, kalia hiyo kiti. Vile tu alikalia, mama akayumia vibaya sana. Na mama ako na muda mzito, ako karibu kujifungua kwa sababu ako na mwezi sita. Taja mama sijafikisha hospitali, akabuliti, akaenda. So unaona hii kitu kuna kalani.
9: Kigoda hicho cha Wamasai kina sehemu duara ya kukalia na miguu mitatu au minne. Miguu hiyo imechongwa na kufanana na sehemu ya kiungo cha uzazi cha mwanamume. Kimsingi, kigoda hicho kinaashiria unyumba na wajibu wa mwanamume katika jamii wa kuiongoza familia. Johnson Yangere ni mkazi wa Tiamamut huko kaunti ya Laikipia, na anaelezea ufundi wa kigoda hicho maalum.
11: Hii kiti kwa Kimasai tunaita lorika. Iko na mguu nne na iko ya mguu tatu. Hii kiti yetu inatengenezwa na miti yenye tunaita weshime kwa Kimasai. Hakuna joint yoyote, hatutumii chuma, hatutumii plastiki yoyote. Ni miti tu inachongwa, inawekwa mguu, na inatengenezwa kwa designing smart sana. Inatumika wakati wa circumcision, wakati wa kutoa kunyoa watoto, na kimila mingi hata kwa kushagua leadership inatumika.
9: Je, kipi kinachowafanya Wamasai kutumia mti maalum kutengeza kigoda hicho? Hilo ndilo swali nilomuuliza Menita Kupano, mtaalamu wa biolojia na mazingira, na anafafanua kuwa mti huo una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku ya Wamasai.
12: Ni mti wenye unakuwa karibu na mto, na ni mti mkubwa. Inaweza kutoa viti vingi sana. Unachukua muda wa miaka tatu ili ukome, na asua ni mti yenye inaweza kadi miaka 80.
9: Hadi hapa msikilizaji, hatuna cha ziada. Mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa iliyoangazia umuhimu wa kigoda cha Wamasai kinachotumiwa na wanaume pekee. Mimi ni Selma Mwadzaya, kwa heri.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Bila shaka ukishasikia kibwagizo hicho unafahamu fika kwamba ni wakati wako sasa msikilizaji wa kuyasema yako ya moyoni. Yote haya unaweza kuyafikisha kupitia ujumbe au hata kupitia njia ya simu. Mimi ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande kifupi cha buri.

0: Kibao hicho cha Reggae Night kutoka kwa bendi ya Oneness ndicho kinatufungulia jamvi letu la leo, na tayari namuona mwanajukwaa wa kwanza kabisa kwa jina Pascal Malego akiwa Kanyama Kisesa huko Mwanza, Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa shirika la umeme nchini Tanzania kwa kutokuwa makini na mitambo yao mpaka kuleta juzi giza na kusababisha hasara kwa wateja wake. Unalishuka jukwaa hili ukilishauri TANESCO wabuni kamati ambayo itabaini chanzo ili tatizo kama hilo lisijirudie tena, kwa kuwa linaleta athari kubwa katika jamii. Asante sana Pascal Malego. Wakati Pascal Malego anaposhuka jukwaa hili, Musa Mtinangi naye analikuwa jukwaa hili akiwa Arusha. Yeye ana kero, na kero lenyewe linahusu magari ya zimamoto. Anasema kila likitokea janga la moto, uwajibikaji wao ni mdogo mno. Laiti ingelikuwa katika sekta ya kibinafsi, kungekuwapo uwajibikaji. Asante sana kwa ujumbe wako. Habari Paulo wa Katoro, Geita. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuiomba uongozi unaohusika na usambazaji umeme kurejelea utaratibu wa zamani ili kila nyumba ipate umeme. Ujumbe wako nawe pia umefika, na naamini Wizara ya Nishati imepata ujumbe wako. Asante sana. Anaingia mbio mbio Jean Birindwa Sanrey, ukiwa Vira nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza timu ya taifa ya kandanda ya Kongo maarufu The Leopards kwa kupambana katika mashindano ya Kombe la Dunia ya mwaka huu 2026. Unalishuka jukwaa hili ukisema bendera ya Kongo hakika imepepea vizuri katika ngazi ya kimataifa, japo sasa unaomba amani idumu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante sana. Sasa ni zamu yake Daniel Charo wa Lushoto, Tanga, Tanzania. Unasema serikali ya Tanzania imepiga marufuku mikutano yote ya kisiasa kwa muda usiojulikana kwa kile imeeleza ni kutokana na viashiria vya uvunjifu wa amani. Unaendelea kwa kusema nchi yetu ikiwa ni nchi inayoongozwa kidemokrasia, haipendezi kuchukua maamuzi ya kukurupuka bila kushirikiana na wadau wote. Unalishuka jukwaa hili la manufaa kwa kusema umekerwa sana na hatua ya serikali yako. Asante sana kwa maoni yako. Tuzungumze sasa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu sana. Halo.
1: Kwa majina naitwa Gideon Hezironi, napatikana Rugangazi, Ngara, Kagera, Tanzania. Kwanza kabisa napenda kupanda jukwaa hili la manufaa kwa kuweza kutoa pongezi zangu za dhati kwa idhaa ya Kiswahili ya DW Deutsche Welle. Kwa kweli yote nawapongeza sana kwa matangazo yenu ambayo kabisa tumeyapata mbashara kabisa, ya kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha mambo mengi sana kabisa. Kwa kweli pongezi zangu za dhati zipaendee watangazaji, waandaji wa vipindi mbalimbali vya DW ambao kabisa wanaendelea kufurahisha. Hatimaye wanatufikisha kwenye ahadi ambazo zina manufaa. Naomba kushuka jukwaa la manufaa la DW kijenezileni kutokea Rugangazi, Ngara, Kagera, Tanzania, maarufu kama jiji la Kristo.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio analikuwa jukwaa Fuso Fuso ukiwa Mwanza. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero ya maji. Watu wanaomba maji na ilhali wanalipia kila mara, mbona kufungiwa maji? Unauliza swali lako wakati unapolishuka jukwaa hili. Asante sana. Namuona hapa Jafari Kopo wa Moshi pia. Huyu lazima ni shabiki wa kandanda, japo hajaweka wazi timu yake anayoshabikia hapa. Anasema nakerwa sana na mashabiki wa soka wanaokosoa waamuzi hata pale wanapotenda haki uwanjani. Unaendelea kwa kusema huo si ustaarabu, ama kweli asiyekubali kushindwa si mshindane. Sante sana Jafari Kopo. Muhidin Chedo pia nao umeshafika jukwani, unasema Afrika tuachane na demokrasia, naona tunazingua tu, ni bora tungefuata mfumo wetu tu wa kujitawala sisi wenyewe. Muda mwingine huwa unawaza pamoja na matatizo yetu mengi, demokrasia imechangia pakubwa kutufikisha hapa tulipofika. Haya ni maoni yako kama ulivyoyawakilisha kwenye jukwaa hili la manufaa. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuandika maoni yako na mimi nitausoma ujumbe wako jinsi ulivyo, ili mradi wafikie wahusika kwa njia ya kujenga jamii yetu. Nampandisha jukwani sasa Marco Thomas akiwa Tanzania. Unasema waziri wa mambo ya ndani hana mamlaka ya kuzuia mikutano ya kisiasa nchini Tanzania, hiyo ni kinyume cha katiba ya nchi. Naona serikali ya CCM ndio inayoleta taharuki kwa kushindwa kukomesha utekaji, mauaji na kuwashikilia watu wanaoikosoa serikali magerezani wakati wafisadi wakitamba tu mitaani. Asante sana kwa ujumbe wako. Tupate hapa sasa kipande kingine cha muziki kisha turejee.
2: Tiger.

0: ni kazi yake Orchestra Baka Gine, msikilizaji. Na kama ndio mwanzo unajumuika nasi kwa sasa, msikilizaji, ni kukumbusha kwamba kipindi hewani ni Jukwaa la Manufaa. Richard Mena wa Arusha, na kuona tayari umeshafika jukwani. Kero yako ni kwa baadhi ya wazazi wanaowaozesha mabinti zao wakiwa na umri mdogo na wengine wakiwa wanafunzi. Unalishuka jukwaa hili ukiwaasa wazazi waache kuwaozesha mabinti zao na kuwaruhusu waendelee na masomo yao. Asante sana kwa kauli hiyo yenye busara. Naona hapa simu zangu pia zinamulika kweli kweli. Nizungumze sasa na mdau mwingine hapa kwa njia ya simu. Karibu, halo.
1: Kwa majina yangu matatu, naitwa Peradio Sibebwa Enduru. Nipo kwetu hapa Kakere kijiji umeme kasoza ratiki na wakisha ni hapa Kakere Kagera Tanzania. Mimi nalipanda jukwaa la manufaa kwa siku ya leo nikija na shukrani zangu kwa kweli. Hakika shukrani zangu za pekee zimfikie mwenyekiti wetu wa kijiji cha Kakerere. Naona gadi yake anaisimamia vizuri, gadi hiyo toka kwa kweli mambo hakika gadi yote inaendelea vizuri sana. Mawasiliano ya kijiji mnapambana, hakika mnaposhirikiana na mwenyekiti wetu naona mambo yanaenda vizuri.
0: Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, wewe una ushauri. Ushauri wenyewe ni kwamba vijana wenzako waache kunywa pombe kali na kutumia mihadarati, kwani ina madhara mengi kwa afya zao. Na hivyo ndivyo unavyoondoka jukwani. Asante sana Mbaga Karimu. Sasa ni wakati wake Benjamin Puka wa Kilimanjaro. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero. Unaeleza kwamba kuna watu wanaofuga mbwa na baadaye wanaoacha warandarande, na wakati mwingine mbwa hao wanavamia makazi ya watu na kula kuku na hata kung'ata watu. Unasema kila mwenye mbwa amfunge na kuachia muda husika ili kuepuka mkanganyiko na mbwa wenye vichaa. Nalishuka jukwaa hili kushukuru mtangazaji wa zamu kwa kufikisha ujumbe wangu. Asante sana Benjamin Puka. Msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda hauruhusu kabisa. Nikushukuru sana kwa kuwa sehemu ya toleo la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka tutaitendea haki kila tukipata muda. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena, na kuaga kwa wakati huu nikisema asante sana kwa kushiriki na kwaheri.

yote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Aya, naitwa Mota Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani. Start
1: times leo.
2: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Children Movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Body Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa.
3: Nasema jambo jambo. Cancer on it.

tukiwa tatu sasa tunapata naye kwa matatu. Leo kwanza amedunga trao fulani tight kaki na top moja kali kona print chatu. Najipata leo tujaketi pamoja, ameketi toka conductor, nyuma karibu kiti ya tatu. Mimi niko opposite kwa kiti ya watu watatu, niko kona, yani mimi ni mtu wa tatu. Kawaida mimi kwa kimbele mbele, yani kumu approach, kumsalimia na kumwambia vile roho yangu anafanya nasikia. Lakini na huyo, mimi najipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima nikusalimie nikwambie vile wewe ni mrembo. Na tangu ni kuona day one sijakuwa tena nikilala saa tatu. Kijani ni ma late night too. Masop nikijisikizia. Ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani funny funny sijadhani hata watu usikia. Yani

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira

0: kuwasha moto haraka.
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa 10-60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

0: Okay, asante msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena ndani ya nafasi hii. Na yapo mengi ambayo yanatujumuisha pamoja. Lakini leo tunao viongozi kutoka ICAO. Tutakupa fursa kuweza kuifahamu zaidi. Lakini tunapozungumzia vitendo vya ukatili wa kijinsia, elimu na kampeni za hapa na pale katika kupinga kukomesha matukio ya ukatili wa kijinsia, ipo sehemu ya program maalum kabisa kupitia ICAO ya matumizi, athari za matumizi mabaya ya pombe, ambayo sasa ni sehemu ya mradi ambao wanauangazia. Lakini ICAO ni nini, na zaidi juu ya kampeni au utekelezaji wa mradi huu wa athari ya matumizi mabaya ya pombe, kwa nini ipo kwa sasa na kipi wamekigundua? Basi hao ni miongoni mwa yale ambayo tutakwenda kuyafahamu kwa wageni wetu hapa studio. Karibu sana.
1: Asante. Kwa majina naitwa Maria Mrindoko, ni msimamizi wa miradi kutoka ICAO. ICAO, kwa kuitambulisha, ni shirika lisilo la kiserikali lililosajiliwa na nafanya kazi Tanzania bara. Na tupo hai kuanzia mwaka 2016. Utekelezaji wetu sisi ni kwa njia ya miradi, lakini programu zetu zimebase katika utekelezaji wa miradi kuhusiana na usawa kijinsia, masuala ya uwezeshaji kiuchumi, masuala ya elimu, masuala ya afya na uongozi katika jamii. Na yote haya, lengo kuu ni kuweza kusaidia vijana wa Kitanzania kuweza kufikia ile dhima ya kesho iliyo salama. Kwa hiyo ni shirika ambalo tunafanya kazi na vijana hususan walioko nje na ndani ya shule, lakini pia tunafikia wa vijana balehe wa kike na wa kiume, pia na watoto wadogo. Yeah.
0: Okay, hebu tufahamu sasa kuhusiana na kampeni hii ya athari ya matumizi mabaya ya pombe. Naamini ndio sehemu ya kampeni, bali na kampeni nyingi ambazo ICAO mmewahi kuzifanya. Sasa mnauangalia mradi huu. Kufahamu, kwanza mmeona nini kwenye dhana hii?
1: Kwanza ni mradi, sio kampeni, kwa sababu inaenda kudumu kwa miaka mitatu ijayo. Unaanza mwaka 2026 hadi mwaka 2028. Na mradi huu wa ulevi sio dili ni umelenga katika kupunguza athari za matumizi ya pombe kwa vijana, lakini pia kuboresha hali zao za kiuchumi na kiafya. Na kilichotufanya tuone hili ni kwamba mkoa wa Mara upo pembezoni au ni jirani na mikoa ambayo imeendelea zaidi au imechangamka zaidi. Mara na Mwanza sio mbali. Lakini pia sasa hivi miundombinu imerahisishwa. Naona hadi kuna uwanja wa ndege. Kwa hiyo Dar na Mara na kwenye bado sio mbali, ni masaa mawili tu. Kwa hiyo ili kupunguza hizi athari tusije kukaziona kama zilivyotokea kwenye mikoa mingine, ndio maana tumekuja kufanya. Na hata katika utekelezaji wake tuliweza kufanya tafiti ya awali ambayo ilionyesha ni kwa jinsi gani hizi athari zinaonekana kwenye jamii. Kuna masuala ya ukatili kijinsia, watoto wanakosa mahitaji muhimu katika masuala ya elimu, lakini pia athari katika ngazi ya jamii, mazingira, uchafuzi wa mazingira, kuna wanaotengeneza pombe haramu, lakini pia kuna masuala ya usalama katika jamii. Kumekuwa na wizi au ukabaji, vijana wakikosa hela wanaenda kuiba na kaba ili waweze kupata hela kwa ajili ya kwenda kujikimu ki masuala ya pombe au kwa ajili ya madawa tuseme. Lakini katika hilo sisi kama shirika, kwa sababu tunafanya kazi na vijana, tumeliona hilo na tukaona mradi huu wa ulevi sio dili unaweza kusaidia vijana hawa kwa njia moja au nyingine, aidha kiafya au kiuchumi au kijamii. Na ndio maana hata katika wilaya tunazofanyia kata ambazo tunaenda kuzigusa ni zile ambazo watu wakisikia tu unajua kabisa hapa kuna masuala haya. Kule wilaya ya Musoma mjini au manispaa ya Musoma tuna kata ya Ramlimi, tuna kata ya Nyakato, tuna kata ya Kwangwa na kata ya Bweri. Lakini ukienda Musoma DC kule tuna kata ya Suguti, tuna Nyambono, Bwasi na Burungi. Na huku Bunda tuna kata ya Mcharo, kata ya Balili, kata ya Nyasura pamoja na kata ya Wariku. Na wilaya nyingine ambayo tunaifikia ni ya Butiama, ambako kuna kata ya Butiama yenyewe, kuna Buhemba, kuna Buswahili pamoja na Sirori Simba. Yeah.
0: Okay. Na inaweza ikawa ni sehemu ya swali, kwa sababu watu ukisema matumizi ya pombe, na watu pombe ni moja kati ya vinywaji ambavyo viko ndani ya jamii, kwa hiyo akisikia dhana ya kupambana ama kuzuia matumizi, tuseme sijui aliyokithili ama ya kupitiliza, inaweza ikawa ni sehemu ya swali. Kuna mahusiano gani sasa kati ya matumizi ya pombe na pengine na matukio ya ukatili wa kijinsia.
1: Pombe kama pombe ndio watu wanaichukulia kama burudani. Najaribu kuangalia kwenye tafiti tuliofanya, wangapi walisema

0: au zaidi kwa kila kikao anachokaa kwa ajili ya kunywa pombe. Kwa hiyo unaweza kaona hapo ni kiwango kikubwa. Kwa mtu ambaye anatumia pombe ya kienyeji ambayo haina kipimo, haina percentage kwamba hii mabuju ina asilimia ngapi ya alcohol kwenye kile kinywaji, ni ngumu kujua. Kinywa chupa tano hatujui itakuwa na hali gani. Lakini kwa yule ambaye anakunywa 25% au vile vikopo vidogo, vichupa vidogo vile, au anapimiwa unakuta labda kina 45%. Kwa hiyo unaweza kupima 45 mara 5. Kanywa pombe 200%, na lakini anapita kile kiwango ambacho kwenye mwili wa binadamu kinahitajika. Kwa hiyo ni athari ambazo anaenda kutengeneza kwenye mwili wake. Lakini akisha kunywa, je, anabaki vile vile? Hapana, akili yake inakuwa imetoka kwenye ufahamu wa kawaida. Ndio hapo anaanza matukio sasa ya ukatili. Yoyote chochote anachokiona yeye anaona ni sawa. Kumpiga mtu ataona sawa. Mwingine anaweza kawa na haja zake za kihisia akavamia mtoto akambaka, lakini hapo tayari ufahamu wake haupo sawa. Kwa hiyo ni matukio mbalimbali yanatokea baada ya yeye kuingia kwenye ile shinikizo la kutumia pombe kupita kiasi.
1: Hebu tufahamu ni matukio gani ya ukatili wa kijinsia ambayo labda pengine hata kabla ya kuanza mradi mmeweza kuyamulika, hata pengine tangu mmeanza kumradi mnaona hayo nayo pia napaswa kuweza kuangaliwa sana, hasa kwenye kampeni hii au kwenye mradi huu wa kuendelea kuifikia jamii juu ya athari za matumizi yaliyokithiri kama sio mabaya ya pombe.
0: Nikirejea pia kwenye tafiti tuliofanya mwezi wa kwanza mwaka 2026 ambako inasema pombe imechangia madhara mbalimbali katika jamii, ambapo 34.7% ya washiriki waliripoti kufanywa ukatili na mtu aliyekuwa chini ya ushawishi wa pombe, yani ambaye ametumia pombe, ambako vipigo vya aina mbalimbali au mashambulio yalikuwa kiongoza katika ripoti yetu. Kwa hiyo unaweza kuona kuna vipigo, anayekunywa anaweza kapiga, lakini kuna ukatili ambao watoto wanaupata kwa njia moja au nyingine, kukosa mahitaji muhimu katika masuala ya elimu, ambapo takriban 11% inaonyesha kwamba mahitaji ya msingi nyumbani ambayo yanatakiwa kutoka kwa mzazi au mlezi yalikuwa yanakosekana.
1: Na ni kwa namna gani matumizi ya pombe yanaweza kuathiri sasa uwezo wa wazazi kutekeleza wajibu wao wa malezi na ulinzi kwa watoto?
0: Mzazi pale anapoingia kwenye shinikizo, anapokuwa kwenye hali ya ulevi, ni ngumu kujali au kukumbuka familia. Wengi, mimi naweza nikatolea mfano experience ambayo nimeweza kuipitia. Unaweza ukakuta mtoto anahitaji labda vifaa fulani kwa ajili ya shule. Lakini atakachokuja kuambiwa, anakumbuka mimi niliwahi kupiga simu nataka kurudi likizo. Nikiwa shuleni boarding, sasa narudi likizo, ila ilikuwa ni likizo ya wiki mbili na ni kama distance ya kutoka Moshi to Dar es Salaam. Nikapiga simu, naomba nitumie nauli kwa ajili ya kurudi likizo. Mzazi akaniuliza ni kiasi gani, nikamtajia, akamwambia unajua ni kreti ngapi za bia hizo. Kwa hiyo unaweza kuona kuna baadhi ya mahitaji, mimi hilo ni la kawaida, ingawa nilikuja nikatumiwa nauli, lakini kuna yule mzazi ambaye akisema ni amelisema, yani kuliko nimsomeshe mtoto, especially unakuta sehemu nyingine nimsomeshe mtoto wa kike ataleta faida gani? Si bora niende nikanywe hiyo hela ya ada. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya mahitaji mtoto anayakosa au ngazi ya familia anayakosa kwa ajili tu ya anayetakiwa kulinda familia yupo katika matumizi ya pombe kupita kiasi.
1: Na katika utafiti wenu au ufuatiliaji na hata katika kampeni, labda tunaweza tukajua jamii inaweza kufanya nini ili kuzuia matumizi mabaya ya pombe yasichangie kuongeza vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii?
0: Jamii kama jamii ina nafasi kubwa sana ya kupunguza hizi athari. Sisi tumekuja kama kuchokoza tu ili waweze kujua kwamba kuna tatizo kama hilo. Lakini wao jamii kama jamii wana nafasi kubwa sana ya kuzuia matatizo au hizo athari zisitokee kwenye jamii. Kwanza kutoa malezi kwenye kitengo cha malezi. Mzazi atakuwa atoe malezi na kusimamia malezi ya mtoto vizuri, lakini pia kusimamia mienendo na kufuatilia mienendo ya mtoto akiwa shuleni na akiwa nje ya shule. Kwa sababu kuna mazingira hatarishi. Unaweza kusema mtoto yuko salama akiwa nyumbani, lakini kutoka nyumbani hadi kufika shuleni anapita kwenye njia ambayo ina vilabu vingapi hapo katikati. Kwa hiyo ni kujenga ile misingi imara katika malezi ya mtoto, lakini pia kusaidia wa vijana waweze kujishughulisha na masuala ya kiuchumi zaidi kuliko kukaa bila kazi yoyote. Kwa sababu wanapokaa bila kazi yoyote ndipo wanapoanza kupata ushawishi pia kuingia kwenye matumizi ya pombe. Lakini pia kusaidia wale wauzaji.

0: Inahitaji pia kupata elimu kwamba kuzingatia mazingira wanayofanyia biashara, wale wanaowagusa wateja wao wanaoenda kutumia wanakuwa katika mazingira gani. Ndio unapata kipato, lakini je, pale yule anayetumia akaenda kuathiri familia yake, akaenda kupiga au akaenda kuzuru mtu yoyote njiani, tayari hapo ni hasara pia inaweza ikaja kwako. Lakini wazingatie sheria ambazo zinawekwa na serikali na hata zile ambazo zinatengenezwa katika ngazi ya kijiji. Zile zikisimamiwa nadhani zinakuwa na nguvu kubwa sana katika kudhibiti hizi athari, kwa sababu wao waliopo kwenye jamii ndio wanaona. Wanaona kilabu kile kipo karibu na shule. Sheria hairuhusu kilabu kuwa mita ngapi kutoka shuleni au eneo la kituo cha afya. Inabidi wao wachukue sasa nguvu kwenda kujulisha serikali kwamba kuna kilabu kimewekwa pembeni ya shule. Hii inaenda kuathiri matokeo ya watoto, lakini pia ni mazingira hatarishi kwa mtoto. Ameona kuna kilabu kinafunguliwa kabla ya muda ambao umetakiwa. Hapo anaenda kuweka watu katika kile kilabu. Watumiaji wanakuwa ni wao walipo kwenye jamii. Kwa hiyo wao wanapoenda kuingia kwenye kile kilabu kabla ya muda, wanapoteza muda wa kufanya kazi. Ina maana hata uzalishaji unaweza ukapungua, lakini pia kipato katika ngazi ya familia kitapungua. Kwa hiyo jamii kama jamii ikiwa ya kwanza katika kuchukua maamuzi na kusimamia sera na sheria ambazo zimewekwa na serikali, na wao wenyewe inakuwa ni rahisi kulinda na kudhibiti hizi athari.
1: Ndio. Mbali na ICAO ambao mnafanya shughuli hii, mnashirikiana na taasisi gani au wadau gani wengine muhimu kwa upande wenu hasa kwenye utekelezaji wa mradi huu?
0: Mbali na ICAO, sisi tunashirikiana na mashirika mengine 10 yaliyopo hapa pa mkoa wa Mara, ambayo kwa karibu zaidi yanaweza kuwa ni mchango mkubwa sana katika utekelezaji. Kuna shirika la TACCO, kuna shirika la Viofota, kuna Rafiki SDO, kuna Jipe Moyo Center, kuna Project Zawad, kuna OSNET, kuna Hope for Girls and Women, kuna IDS, lakini pia tuna Musoma News Hub. Hao ni watu ambao tunashirikiana nao kwa karibu zaidi katika utekelezaji wa huu mradi. Lakini pia bila kusahau serikali, ngazi ya mkoa, halmashauri na kata.
1: Kumekuwa na faida gani hasa mnapokuwa na ushirikiano na taasisi na mashirika?
0: Ushirikiano ni mzuri na mkubwa, kwa sababu sisi mradi umebezi katika wilaya 4. Lakini kuna mashirika ambayo yanafanya nje ya wilaya tunazofanya. Wapo Musoma, lakini wapo pia Serengeti, wapo Bunda, wapo na Roria. Kwa hiyo elimu tunayoitoa sisi katika wilaya 4 haibaki tu katika wilaya 4. Wao pia wanaenda kuongezea katika utekelezaji wa miradi yao iliyopo nje ya wilaya hizi. Lakini pia inapokuja kwenye masuala ya sera, mabadiliko ya sera au mapendekezo ya mabadiliko yoyote, ni ngumu kufanya shirika moja kama moja. Ni sauti za wengi zinazohitajika na nguvu ya pamoja inayohitajika ili kuweza kufikisha mawazo hayo. Kwa hiyo umoja huu unasaidia kufikia eneo kubwa zaidi, lakini pia unasaidia kuona mabadiliko kwa sehemu kubwa na kwa haraka.
1: Hatuwezi kusema ni mapema, lakini tumeuelewa mpango na kama ulivyodokeza ni kwamba tayari zoezi limeanza. Changamoto gani mnaziona kwa upande wenu hasa mnapoanza kutekeleza mradi na mnaona mbele ya safari ni sehemu ya changamoto katika kufikia mipango kamili ya kila ambacho mnakikusudia kwenye mradi?
0: Changamoto moja hapo ilikuwa ni uelewa. Kwa sababu unapogusa, nakumbuka jana nilikuwa na kikao hapa Bunda, nikawa nimepanda pikipiki naelekea mahali. Nilivaa t-shirt la mradi, nyuma limeandikwa ulevi sio dili. Sasa the moment nimesimama kwenye mataa, ikaja gari ikashusha kabisa vioo. Waona tuambia ulevi sio dili wakati tunalipa kodi. Kwa hiyo mtu akisikia haraka haraka kuhusiana na jina la mradi, anaweza kaisaidia unakataza watu kutumia pombe. Lakini sisi tumebezi katika kudhibiti zile athari zitokanazo na matumizi ya pombe kupita kiasi. Kwa hiyo ni uelewa ambao ule mtu anaupata mara ya kwanza. Hata tunavyoita vikao vya jamii hivi, mtu baadaye ndo anaanza kusema, nimeelewa, nilijua mnakuja kutukataza tusitumie pombe. Kwa hiyo sisi hatukulenga kukataza matumizi ya pombe, kwa sababu ni kinywaji na inaruhusiwa kisheria, lakini zile athari zinazotokea tunatamani zipungue ili tuwe na jamii salama. Hata kama ukitumia, lakini tumia kwa kiwango ambacho hakitoleta athari kwa afya yako, lakini pia kwa wale waliokuzunguka.
1: Maria amedokeza jambo la msingi, na kama ulivyosema, huyo ni moja kati ya wale walioona wakaona kwa hiyo natuzuia. Lakini hapa kuna makampuni ambayo kwa pombe kwenda ni sehemu ya biashara. Wao kwa upande wa makampuni na waandaaji wa vinywaji kama pombe, mnadhani kuna nafasi ya kuonesha ushirikiano na kusapoti juu ya hiki ambacho mnakitaja kwenye mradi?
0: Yes, nafasi ni kubwa sana ya wao kusapoti, kwa sababu hata wao wenyewe wana sikumbuki vizuri ni kampuni gani, lakini kuna kampuni ina mabango imeweka kinywaji pale juu afu chini imeandikwa hairuhusiwi chini ya miaka 18. Kwa hiyo hata sisi mradi umelenga walioko nje na ndani ya shule. Kuna watoto ambao wako sekondari, wako primary, wale ni chini ya miaka 18. Bado makampuni yana nafasi ya kushirikiana na sisi ili tuweze kufanikisha hilo lengo lao pia. Mtoto haruhusiwi kwenda kununua kilevi, mtoto haruhusiwi kutumia kilevi. Lakini je, ni kweli hicho kitu hakifanyiki kwenye jamii? Mtoto anatumwa unga, njoo na kitu fulani, anaongezewa kinywaji ambacho yeye haruhusiwi. Lakini pale tayari umemweka kwenye mazingira hatarishi. Yeye anaweza kaisi labda ile ni juisi au ni soda, akafungua, akaonja, lakini hicho watu wengi hawakijui. Kwa hiyo makampuni ambayo yanazalisha vinywaji kama hivyo bado wana nafasi kubwa sana kushirikiana na sisi. Hatupo kuharibu biashara yao, bali pia ni njia moja wapo ya kutangaza mabadiliko katika jamii zetu.
1: Mpaka sasa kuna kampuni ama mmewahi kuiface au kwa maana kuifuata au wao kuwafuata katika kujua juu ya utekelezaji wa mradi huu?
0: Bado hatujafikia makampuni binafsi, kwa sababu mradi upo chini ya ufadhili wa shirika la Kisweden ya UGT NTO Movement. Though tunatamani kuona tunashirikiana na hizi kampuni ambazo zinazalisha pombe ili kuweza kuona ni kwa jinsi gani pia wanaweza kutoa msaada kwa wale wanufaika wao, watumiaji wao, wasiweze kupata hizo athari za moja kwa moja. Yeah.
1: Hebu tuangalie kwenye pombe za asili. Mbali na hizi ambazo zinatengenezwa viwandani ambazo kwa baadhi ya watu wanaona pengine zinaweza zikawa sio hatari sana kuliko hizi pombe za asili. Sijui kwa upande wenu mmeonaje? Liko hivyo kwamba athari kubwa zinapatikana zaidi kwenye pombe hizi za asili tofauti na hizi ambazo zinaandaliwa viwandani?
0: Yes, athari wameziona. Katika vikao ambavyo tunavifanya sisi na wadau, wauzaji pia ni wadau wetu, kwa sababu wale ndio tuseme ndio chimbuko kubwa au tuseme ni chanzo cha uwepo wa hivyo vinywaji. Na sisi kwenye vikao vyetu tumekuwa tukahusisha wauzaji wa watengenezaji au wazalishaji wa hizi pombe za kienyeji. Na naweza kusema moja ya wauzaji wa tuko na wauzaji kama wanne waliotoka kwenye hizi kata ambazo tunafanyia utekelezaji, na walitoa mawazo yao kwa jinsi gani sasa wanaziona hizo athari kwa watumiaji wao. Kwanza walisema zinapunguza nguvu kazi wao wenyewe watengenezaji. Pili wakasema zinaongeza ukatili wa kijinsia, lakini pia ni chanzo cha umaskini kwenye familia. Na mapendekezo yao yalikuwa kutengenezwe sera au sheria ndogo ndogo ambazo zinaweza kusaidia kuwalinda hawa watumiaji, lakini pia kuwe na utoaji wa elimu ili watumiaji waweze kujua hizo athari. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine, mtengenezaji yeye ni mzalishaji, lakini yule mtumiaji anatakiwa ajue ukitumia hiki kinywaji kama ni mabuju au kitu kingine, athari gani zinaenda kutokea kwenye mwili wako. Ina maana akijua, akifika pale atakunywa chupa tano, atakunywa moja arudi nyumbani. Yeah.
1: Kampeni tayari imeanza. Umetuambia tuziseme kampeni, tuite mradi. Mradi umeanza katika hatua ya utekelezaji. Lakini wakati huo tuna watu ambao tayari wao ni watumiaji. Labda pengine inaweza ikawa imemkuta mtu ambaye pengine hajaanza, ameshaipata elimu. Sasa inaweza ikawa ni sehemu ya swali, hasa wale ambao wamekithiri katika matumizi ya pombe. Swali nabaki, ana fursa ya kuweza kubadilika?
0: Yes, ana fursa na ana nafasi kubwa sana ya kuweza kubadilika. Na katika tafiti tuliofanya kuna asilimia kubwa sana ambao walitamani kuona wanaacha na kutoka katika matumizi ya pombe. Na hiyo imetupa nguvu sana kuona kweli mradi unahitajika na unaenda kunufaisha watu wengi ambao watakuwa tayari kubadilika. Kwa sababu ni sawa na mtu akisema sasa nataka kufanya kitu fulani. Mabadiliko yanaanza kwenye ufahamu wako. Mimi naweza nikakupa elimu, lakini kama hujaamua nataka kubadilika ni ngumu. Kwa hiyo bado wana nafasi ya kubadilika. Lakini kwa wale ambao ni waraibu wanaita, wale ambao wameathirika kwa kiasi kikubwa, kwa hapa mara hakuna kituo, lakini tunaweza tukawa connect na ngazi ya serikali then wakapelekwa katika kituo husika.
1: Yeah. Na hii kuna hatua kama ulivyoeleza kwamba kuna hatua ya kuweza kubadilika. mmebaini hatua zipi ambazo mtu anaweza akazipitia ili angalau akaingia kwenye mabadiliko hayo mengine ambayo yanaweza akatarajiwa, kwa sababu huko ndiko kuna watu ambapo pengine familia zimevunjika, watoto wanakosa mahitaji mbalimbali, na hata yeye mwenyewe akiona anabaki na maswali, nitaachaje pombe?
0: Kwanza kabisa, mtu anayetaka kubadilika lazima atambue kwamba ana tatizo. Uwezo kubadilika kama hujajua hapa na tatizo. Akishajua ana tatizo, anafanya maamuzi ya kubadilika, lakini pia anatakiwa aweke malengo ili aweze kufikia mabadiliko anayotaka, lakini anatakiwa aepuke vile vichocheo au vishawishi vinavyoweza kumrudisha akaingia kwenye makundi ya ulevi. Na baada ya hapo anapata ule msaada ambao unahitajika ili aweze kutoka kwenye hilo janga. Naweza kutolea mfano, kuna moja ya mnufaika wa awamu ya kwanza ya mradi. Yeye tulivyoenda kuongea naye na kuangalia mazingira, katika story yake alipitia kwenye huu mtiririko. Yeye alivyosikia kuhusiana na vikundi vinaundwa, alifanya maamuzi, akaenda kusikiliza, alivyosikiliza akaona kweli hapa nitaweza kupata kitu, akafanya maamuzi, nataka kubadilika. Anataka kubadilika, anataka afanyaje? Kwanza ameona kabisa kinachomfanya yeye aingie kwenye ulevi ni wale marafiki aliokuwa nao karibu. Akatoka kwenye lile kundi la marafiki akawa anawakwepa. Baada ya kuwakwepa, akatafuta njia ambayo itamtoa yeye, badala ya kukaa peke yake, awe na shughuli itakayomfanya awe active, asiwe idle. Akaingia kwenye kilimo. Sisi tumeenda tukamkuta amelima shamba kubwa tu la mahindi, mahindi na maharage. Akasema hata bibi yake, kwa sababu alitolewa mkoa mwingine kwa sababu ya matumizi ya vitu kama hivyo, akaletwa huku, alipelekwa ni Butiama, baadhi ya kuna kata yupo Butiama. Akasema nimeletwa huku ili tu niondokane na matumizi ya pombe na hizo miadarati mingine. Lakini nashukuru baada ya kupata mwamko wa huyu anayetuelimisha katika kata yao na kufanya ile maamuzi, hata uzalishaji wake umeongezeka na afya yake kweli ukimwangalia angalau.
1: Umetaja kata mbalimbali za wilaya ndani ya mkoa wa Mara. Maeneo yapi ambayo tayari umefikia?
0: Tumefikia maeneo yote ambayo nimeyataja, kwa sababu elimishajiriko alipata elimu mwezi wa pili, na wale wameenda kutengeneza vikundi kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa hiyo ni kata zote 16 ambazo tunafanya utekelezaji. Utekelezaji umeanza, na kwa hapa tutakuwa na vikao vya jamii. Kwa hiyo bado tutapitia tena na sisi wenyewe kata 16 hizo kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia kupokea maoni yao kuhusiana na jinsi ya kusaidia jamii iliyopo. Kwa sababu mimi naweza nikaja na maoni kwamba tufanye hivi ili tubadilike, lakini jamii haitaki hivyo. Jamii inataka nini? Inataka kusiwe na kilabu hata kimoja. Utasaidiaje na bado wao wana jamii ndio watoe mapendekezo yao sasa? Yeah.
1: Mwisho, nini ujumbe wako kwa wanajamii hasa juu ya hizi athari za matumizi yaliyokithiri kama sio mabaya ya pombe na matokeo ya ukatili wa kijinsia ndani ya jamii?
0: Ujumbe wangu ni kuhamasisha tu jamii waweze kujua kwamba mabadiliko yanawezekana. Mtu anaweza akaacha na kupunguza matumizi ya pombe na kuboresha afya yake, kuboresha hali yake ya kiuchumi, kuboresha familia yake, na kaendelea na kuwa na maendeleo mazuri tu kama walivyo watu wengine. Lakini kwanza ni maamuzi sahihi. Yeye akifanya maamuzi,
2: mwanga wa jamii anaweza kujikomboa. Kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha mwanga wa jamii, utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyepo juu, aliyepo chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyepo juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii unayefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ya kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Sasa inakuwaje wewe uje tu ni pakadhi ya mimi? Cha kukusaidia kitu kimoja, wewe nenda kajaribu kwa kila mmoja kule, uweze ukakataliwa na wote. Nenda.
1: Mimi mbani ya kwa kwezo ni story zao tu, mimi ndo nakwambia.
0: Story zao wapi wewe? Mimi nina akili nakwambia. Wengi kwa potoli inakuwaje kila kitu uzushiwe wewe? Afu nisikize nikwambie, unaliona ile gari langu jeusi ili wanapanda watu wenye mte so much. Sijui unanielewa. Mtu mwenye tumbo ambalo lina kitu hapandi humu. Kwa hiyo ili ukiliona sasa hivi lione kama picha.
1: Sasa mimi nitaipeleka wapi mimba kati muska ndo
0: yako? Mimba iko tumboni kwako. Kwa hiyo wewe ndio utajua unaipeleka wapi.
1: Mimi yenyewe.
0: Naenda wapi? Nimezaliwa hapa, hebu niache bwana usinipake shombo wewe vipi? Unanijua sana kuliko mamangu mzazi au?
1: Kwa unanikataa.
0: Na kukataa umejikataa mwenyewe. Eti mimi na mimba

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: enjoy good music. Tokyo 920.7 Mazingira FM. Jina kwa wala, the finest of all. Chugia, yu kuna Nikki wa pili, lakini pili bila kumsahau Chimbiz, mzee wa kababa ye, bana na rudi linaitwa Arosto. Na hii ngoma official ilitoka mwaka 2016. Tunazungumza sasa hivi ni miaka 10 toka ingie kwenye kiwanda cha Bongo Flava, those back in the days. Miaka 10, it's almost a decade. Kwa hiyo wapenzi wa muziki wanaelewa how much bana game inaendelea kuwa noma sana popote pale ulipo, na hivi ndivyo ambavyo inapaswa kuwa. Arosto yake G Nako Wara Wara, the finest of all. Na hii ilikuwa pia ni time ya Chimbiz kuweza kupata big platform kwenye music na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu ni wani alikuwa ni fresh talent kabisa kwenye masikio ya wapenzi wa muziki wa HOP, lakini pia na General Bongo Flava. So karibu sana bana, kama ndo kwanza unatujoin kutokea hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya, tunahakikisha kwamba good music inaendelea kuwa same bora kabisa ya wewe kuweza kuenjoy. Ikiwa leo ni weekend moja noma sana, Jumamosi dakika tu ni zile 9 ambazo zimeshameguka baada ya 4 kamili kwa sasa Afrika Mashariki. Popote pale ulipo unaweza kuconnect na mimi kupitia nambari ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Tuendelee ku pull up like it's nobody's business. Arosto yake G Nako e bana, chapter 2 ya midundo ya moto pale, tunakuja ku count down ngoma zote kali mpya ambazo zimedondoka kwenye kiwanda cha Bongo Flava wiki hii hapa, kuanzia hapa nyumbani 255, 254, 256 na popote pale ulipo, kwa sababu si tunaendelea tu kuenjoy good music, kwa sababu mimi nimepewa guarantee kuhakikisha kwamba still unaendelea kupali na is nobody's business kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Eh bwana, noma sana, noma sana, na hivi ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa. So heshima kubwa sana kwa washikaji zangu kutokea pande za Busega pale Bariadi, Maswa naizungumzia Simeyu, lakini pia washikaji zangu kutokea pande za Kwimba, Misungwi, Ukelewe, Magu na Shaytown Shinyanga, lakini kwa hapa mkoa wa Mara, Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, Bunda, naizungumzia Mara General. Kwa tunaendelea tu kuenjoy best music tokea hapa na vitu vingine kama hivi, inabidi vichukue nafasi. Eh bana, pamoto sana hapa ndani, pamoto sana, na kwa sababu baridi fulani hivi noma, na ikiwa ni weekend fanyi fresh huko na washikaji zako, labda mnapiga zenu barbecue, mnakata zenu miwa na vitu vingine kama hivyo. Hebu drop your comment bana kupitia kwenye Instagram yangu official pale, kama ndomi palapala ni follow, na mimi nitakufollow back, alafu then ambaye unasikiza midunde moto kwa wapi, lakini kupitia pia link ya radiotario.co.tz/mazingira fm. Still bado ni good good, kwa sababu una nafasi nzuri ya kuweza kuenjoy kile ambacho kinaendelea kwa fasi ya dwasi kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Ebana, playlist ya kwanza, selection za DJ Ndomi zinafuata sahihi hapa, endelea ku tune in, na baadaye mimi nakuja kupitia kila ambacho mweza kuniandikia kwenye IG yangu. Lakini kwenye link ya radiotario.co.tz/mazingira fm, ajevishi uko wapi mshikaji wangu? Uko Dodoma, Idodomia, uko bandari ya Salama, Mzizima, Freshi, lakini pia uko zako Zanzibar, ama uko pia nje mipaka ya Tanzania, bado utakuwa na kuenjoy Radio Mazingira FM kupitia hiyo link, kwa sababu dunia iko kiganjani, kiganja chako bana ndio kinakupa hizo platform na maujanja yote kuweza kuenjoy good music kutokea hapa 91.7. weekend ya midunda moto tunaifungua hivi. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather, mjuzo vitu vingi, Seven anita captain, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya, tuna ba paka mida ya saa 6. Baadaye hapo nini, unajua ratiba zingine zinabidi ziendelee, tuna set check z World Cup kati ya Norway na England. Eh bana, full kujichia iko hivyo hapa. Eh bana, huu mdundo bana ilikuwa ni noma, na hivi ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa kutoka kwa Rufa akiwa na Chip Biz kababa ye.
1: Yeah, Kababa, yeah. They call me Kababa, yeah. Kababa, yeah.

Mina wanangu tunazitafuta hizi pesa za madafu kwa sababu ndo story ambayo tunataka kusikia mshikaji wangu. Hatutaki kusikia kitu kingine zaidi ya pesa yenyewe hapa inabidi izungumze. So unajua Jay Mo more famous jana amepiga bonge pia moja la show kwenye anniversary ya miaka 30 ya Bongo Flava kuwa official kama kazi rasmi ya vijana kuweza kujitafutia riziki, kuonesha talenti, kuonesha uwezo, kuonesha ni kwa namna gani sanaa pia inaweza ikawa ni sehemu ya mafanikio kwa vijana wa Kitanzania. So shukrani za dhati bana kwa wachonga barabara, na sasa hivi vijana wanapiga pesa ndefu sana, pesa ndefu sana, na huko ndizo ambako ziliweza kuanzia. So we enjoy it ndani ya midundo ya moto. Mimi ni Fabian Ndomi Godfather, mjuzo vitu vingi, nchaji wa hizi kazi mpaka mida saa 6 fan hivi ndio nakuwa na sign out. Lakini this time around sisi tunaendelea kuenjoy good music kutoka hapa 91.7 Mazingira FM, na kwa sababu leo ni Jumamosi, yes, madafu fulani hivi inabidi tuendelee kuyacount na michakato mingine inabidi iendelee tu kujaa kwenye line, kwa sababu hatuna cha kuhofia zaidi ya kuhofia uoga wenyewe, si ndio hivyo? So mikwanja inabidi iwe mingi, story pia inabidi ziweza kutosha, kwa sababu bana hiki hapa mambo ya kutoa hivyo hapo. Popote pale ulipo, heshima kubwa sana mshikaji wangu. Wewe unasema kwamba habari hapo mjengoni na wapata vyema, tuko pamoja hadi tamati ya midundo ya moto. Godfather pa moto sana mzazi. Okay, OG sana. Yeah. Shukran sana. Wewe unasema kwamba asante sana bana. Yes. Pesa madafu, ndio. Bwana, najua kitu kimoja ambacho pengine labda washikaji wanaweza kuhitaji kuweza kufahamu ni kuona ni kwa namna gani ambavyo sisi tuko powerful na hiki ambacho tunakuwa tunakifanya kutoka hapa 920.7 Mazingira FM bana. So drop your comment kupitia 0656555571 na 0684600007 kwenye ukurasa wangu wa IG. Kwenye akaunti yangu nafahamika kama Ndomi Palapala, ni follow na mimi nitakufollow back, alafu tuone michakato mingine inaendelea ku stick vipi, na hivi ndivyo ambavyo vinavyopaswa kuwa. So madafu ya kutosha na michakato mingine inabidi iendelee mpaka mida saa 6, na risala pili kwanza mida saa 5 pale tunakuja ku count down ngoma moja baada ya moja ambayo imetoka kwenye kiwanda cha Bongo Flava tokea hapa nyumbani 255, lakini pale Kenya tugusa Uganda, Rwanda, tournament game ya East Africa kuinazidi kukimbiza, lakini Nigeria, lakini pia Unyamwezini pia itakuwa ni noma sana. Na big story pia ni kuhusiana Unyamwezini kwamba Justin Bieber ndo atakuwa last performer kwenye halftime kwenye finali ya kombe la dunia ambayo itapigwa wiki ijayo. So iko hivyo, endelea kustick to around the 920.7, michakato ni ya kutosha sana na vibe ni kama hivi hapa, sio? Yeah. Natoke yada Johnny Cooper Stoli. E bwana, reflex hii kutoka kwa wakazi. Later. Yeah, let's go.

0: Kiu, mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Si ni dole dole dole, mambo yako dole mzee, mambo yako dole. Sasa hatuna tatizo na mtu kwa sababu sisi tuna enjoy mziki mzuri kutoka hapa makao makuu ya 91.7 Mazingira FM. Ni mabeste akiwa na dedi dude linaitwa dole bana. Utakumbuka ni project ya Pancho Latino, you are so many, rest in peace Pancho, jana kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. I wish ingekuwa kuna small moment of silence kwa Pancho, kwa aina ambavyo alileta transformation kubwa zaidi kwenye game ya Bongo Flava nchini Tanzania. Na unaizungumzia ni kuanzia mwanzoni mwa mwishoni mwa mwaka 2009 kuja mpaka mwaka 2010 na 2013, Pancho was so deep, Pancho alikuwa deep sana. So iko hivyo, na idole ni moja kati ya production yake. Pancho Latino, noma noma noma noma noma noma noma noma noma sana. Hatuna tatizo na mtu bana. 0656555571 na 0684600007. Mwenambie bana, unaosikilizia midundo ya moto ukiwa pande zipi bana? Hii ndio hivyo ambavyo inapaswa kuwa, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunatembea. Wewe unasema kwamba midundo ya moto ni mstoe kama Stella, anapatikana pande za Balili Kona, anakwambia ise na enjoy show. Nimeenjoy ngoma ya Vanessa Mdee, Come Closer, imenikumbusha mbali kwa kiasi fulani, Godfather. Okay, shukran sana. Midundo ya moto ni Winfried Stefano kutoka pande za Lamani, anakwambia Mr. Palapala, ni aje hapo mjingoni, nipo sambamba na wewe kama nyota na mbala mwezi. Big time sana kutokea pande hizo hapo, na kama uko pamoja na mimi basi pia ni dole, kwa sababu wenye mwezi tuna enjoy mziki mzuri kutokea hapa. Dakika 9 tu kuweza kukamilisha risala kwanza. Kama ndo kwanza utakuwa na to join, itakuwa ni noma sana, ni noma noma noma, na kelele ni nyingi sana za kuweza kupull rap kutokea hapa HQ, mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania, makao makuu ya 91.7. Kila kitu kiko dole bana, mawe mengi tuko nayo. Dude jipya la Dole Sax jana pia alifanya bonge moja la show kwenye miaka 30 anniversary ya Bongo Flava toka kuzaliwa kwake. Sasa tuna ngoma mpya Dole Sax inaitwa Kings and Queens, akiwa amempa Shaf the Cute, utakuja kuisikia kwenye risala pili. Lakini tuna ngoma mpya ya Matonya pia utakuja kuisikia. Ngoma zipo kibao sana, kikubwa ni kuitegea sikio na kwenye 91.7 Mazingira FM. Sisi tupo 0656555571 na 0684600007. Kila kitu kiko dole mzee, mambo ni superb hapa kutokea HQ, mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Bana, najua tunafuta pumzi na mambo mengine kama hayo, na michakato inabidi iendelee kusema poa, na hivyo ndivyo ambavyo wewe na wanangu zote pa mnakuwa tuna connect. Na final bana ni kuona game na mziki unaendelea kuwa action katika maeneo tofauti tofauti, na hiki ndio kitu ambacho shikaji zangu wote wanakuwa wanakitegemea. Somo ujanja kama hayo unakuwa unayapatia kutoka hapa Mazingira FM, mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania, na madole ni ya kutosha, si ndio? Na vibe scars walewa mambo mengine kama hayo, watu wanakuwa wanafurahia burudani ya muziki kutokea hapa. Na sisi tunaendelea kusema bana fresh. Bana, utaniambia kama jana umeifuatilia miaka 30 ya Bongo Flava, tunaambia hapo ulivutiwa na show ya nani? Yes, simu kupitia 0656555571. Yes, huyu anasema kwamba midundo ya moto ni ya Royce Joseph kutoka pande za Bunda Nyasura, anakuambia tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana kutoka pande hizo hapo. Ni msome kama Stevie, anakuambia tuko pamoja kwenye midundo ya moto, tuna enjoy mziki mzuri na Mazingira FM. Bana, noma noma noma noma. Bana, 0656555571 na 0684600007. Niambie jana bana, kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, show ya nani bana, wewe unaona kabisa da ilikuwa noma sana. Bana, kwenye line ya simu low, kwenye line ya simu low.
1: Yeah, hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Mambo vipi?
0: Kama kawa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Na
0: okay bana, jana umepata nafasi ya kuweza kufuatilia

0: show ya miaka 30 ya Bongo Flava toka kuzaliwa?
1: Jana sikuweza kuifuatia maana nilikuwa busy, lakini midundo ya moto imenifurahisha sana. Nimesikia ngoma za kutosha hapa hivi, nimefurahi sana kwa siku ya leo.
0: Okay, pamoja sana bwana kutokea hapo. Bwana, nataka tu simu za washikaji wote ambao jana kama walipata nafasi ya kuweza kucheki ile show live kabisa, na kitu gani ambacho kili kusurprise zaidi, nani ambaye alipiga bonge moja la show kwenye line ya simu? Hello.
2: Midundo ya moto.
0: Yes, naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana ndugu mtangazaji, hapo naongea na kaka Tinga ujiri wa maji, nikipatikana Makinono mtaa Imani ya Duoni hapa.
0: Yes, yes.
2: Asante sana. Yaani nilipatia vizuri sana sisi ya Bongo Flava wa kijana.
0: Ndiyo.
2: Na mimi katika Bongo Flava, katika muziki yote ya nyuma, kwamba msanii ambaye kwa nakuona ngoma yake na huo wimbo, ilikuwa ni wimbo fulani hivi wa nani, yaani ile wimbo unasema kwamba nani hivyo Tundamana Park.
0: Jana umefuatilia show jana ya miaka 30 ya Bongo Flava?
2: Jana umefuatilia
0: show ya nani iliyokuvutia?
2: Ambayo ilivutia?
0: Yani kama hujaangalia nitajua tu. Bwana kwenye line ya simu, leo. Hello? Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Okay, sikupati vizuri mshikaji wangu, pole. 0656555571 na 0684600007. Bwana, nambari za simu hapa. Kuniambie bwana, kama jana ulifuatilia show, unaambie show nani ulivutiwa nayo. Kwenye line simu low, check na wewe. Wengine hao wote wamenidanganya. Kwenye line simu low.
3: Hello, midundo ya moto.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu?
3: Hello, midundo ya moto.
0: Yes, punguza sauti ya redio yako brother. Okay, utakuwa tayari nini, utanicheki. 0650 0656555571 na 0684600007. Midundo ya moto ni msome kama Mwalimu Justin, nasikiza vyema kabisa akiwa pande hii za hapo za Wanyele. Ehe, asante sana. Ngoja ni check na huyu hapo mwisho kwenye line simu.
4: Hello.
0: Yeye unaona, unapiga simu kutoka wapi?
4: Bana, naitwa Njugu bana, pande za Majita Koma hapa hivi. Bana, jana nimesikia bana hiyo ngoma
0: hiyo. Ngoma gani?
4: Ngoma Dolly Sax. Dolly Sax.
0: Dolly Sax kafanyaje brother?
4: Ilivyo sana na ngoma zake jamaa.
0: Unasema kwamba? Okay, barona kama zoezi limekuwa gumu hivi kwa washikaji zangu wengi. Nimegundua bana, wanaopiga simu haa kufuatilia kitu gani ambacho kimeweza kujiri kwa siku ya jana mpaka leo, majira ya saa 10 pale, saa 10 za usiku kwa siku ya leo, ndani ya kuweza ku miaka 30 ya Bongo Flava. So iko hivyo, kama ndo kwanza utakuwa na join 91.7 Mazingira FM. Bwana, tunakamilisha risala kwanza na Longombas hapa. Vuta pumzi afu tukirejea, tunaanza ku count down ngoma zote kali ambazo zimetoka wiki hii hapo. Usiondoke. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Na hii ni Sauti Godfather Fabian Ndomi, mpaka mida ya 6 kamili za usiku. Yeah.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7
1: Midundo ya moto, ya moto, ya moto. Midundo ya moto, ya moto, ya moto. Midundo ya moto, ya moto, ya moto.
2: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
3: Everything.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Midundo ya moto, ya moto, ya moto.
5: Ngoma mpya za wiki.

0: Wiki.
1: Ebwana, tumerudi tena ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Time ni hii hapa, dakika ni ya saba baada ya saa tano kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea makao makuu yake mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Tuko hapa na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaanza kuenjoy. Ebwana, hii ni dude jipya kutoka kwa Tamimu, inaitwa Fungulia Dogi. Tamimu, dude jipya pala kisingeli fulani hivi. Baadaye utakuja kuniambia unaonaje ngoma ya Tamimu, Fungulie Dogi kutokea kwa Tamimu. Bana, mziki ndio huu hapa na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Big time sana na big shout out sana kutoka kwa Tamimu. To enjoy mziki mzuri ndani ya 255, na singeli pia inaendelea kuwa ni moja kati ya music genre ambayo kwa kiasi kikubwa vijana wanakuwa wanaitumilia kama tobo la kuweza kupata platform kwenye mziki wa Tanzania kwa sasa hivi. So enjoy ngoma mpya kutoka kwa Tamimu, Fungulia Dogi. Baadaye utakuja kuniambia unaionaje ngoma ya Tamimu kupitia 0656555571. Enjoy.

0: Yes bwana, ngoma mpya kutoka kwa Tamim nafungulia dogi ukileta usela. Hey, watu wanafungulia dogi nini? Watu wanafungulia mbwa nini? Sasa unajua mbwa zikishafunguliwa afu kazipa oda, unajua ni kitu gani ambacho kinafanya? Ndio hiki ambacho Tamimu anakielezea hapo ndani bana kwenye nafungulia dogi. Singeli fulani hivi noma sana, so big shout out sana kwake kwa kuweza kuseti mziki mzuri na kuweza kutuletea umma wa Tanzania wapenzi wa burudani na vitu vingine kama hivyo. Na sisi tuna enjoy tu, hatuna noma wala nini na hatuna gele kwa sababu mziki ndo huu hapa na mambo yenyewe ndo haya hapa kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Kila kitu kiko fresh kwa fast dressi na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya. 0656555571 na 0684600007. E bwana Jeus CMC akiwa na Dogo Malo na Easyman, ngoma yao nyingine mpya hii hapa bana, enjoy kutokea hapa kutoka kwa Jeus MC noma. Singeli bana, singeli inaendelea kufanya poa sana this time around. Madude inaitwa Tatizo Pesa kutoka kwa Jeus MC akiwa na Dogo Malo na Easyman, enjoy.
1: Mpya za wiki

0: mayuzi nitaona.
1: Mpya za wiki.
2: Eh, bwana, big shout out bana kutoka kwa Joseph MC akiwa na Dogo Malo na Isman, ngome inaitwa Ndio. Tatizo pesa kutoka kwa Jeus MC akiwa na Dogo Malo pamoja na Isman bana. Mziki mwingine mezani tena, chakula kingine cha mziki bora wa singeli kwenye midundo ya moto. Tunakuwa tuna enjoy nao hapa kifreshi kabisa kwa Fast Dwasi. Dakika ni 18 baada ya 5 kamili kwa South Africa Mashariki. Kama unajiunga nasi, hii ni 91.7. Okay, big time sana pia kwako. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni Daniel Mabindo aka atoke pande za Kalemela, anasema tuko pamoja sana, pamoja sana. Huyu anasema kwamba ni Frank Wanani Kela Voice, asante sana ndani ya midundo moto, nimeona ujumbe wako. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni, tuko pamoja my man ndani ya midundo ya moto, ni msimu kama Angel anatoke pande za Bunda Store. Anasema ni msome kama Jasmine kutoka pande za Bunda Store ndani ya midundo ya moto, tuko pamoja. Midundo ya moto kutoka Musoma hapa, ni Musoma mjini, ni dig. Wengi wanamuita Vecture. Okay, pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama Magire kutoka pande za Lamadi Itabu bana, hizo ngoma ni kali sana, asante sana. Kutoka pande hizo hapo. Yes, tunafanya tu hapa michakato na mambo yanaendelea kuwa poa ndani ya midundo ya moto. Kama ndo kwanza utakuwa unajiunga, hii ni 91.7 Mazingira FM, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Umeshasikiza goma la Tamim nafungulia dogi, lakini pia umeshasikiza ngoma ya Joe SMC akiwa na Dogo Maro na Isman, tatizo pesa, si ndio? Tatizo mikwanja, tatizo michuzi. Tatizo nini bana? Bana Kayumba huyu hapa ana ngoma mpya inaitwa Kwa Ajili Yao, Kwa Ajili Yao kutoka kwa Kayumba, mshindi wa BSS, na leo finali za BSS zinafanyika na kwa ajili ya kuweza kupata mshindi mwingine ambaye anaenda kutengeneza historia kwenye mashindano haya kuweza kutafuta vipaji. Huyu hapa, yes, Kayumba, Kwa Ajili Yako. Mshindi wa BSS mwaka 2015, si ndio?
3: Dacha
1: ngoma mpya za wiki.
4: Midundo ya moto.
1: Dacha ngoma mpya za wiki.

0: ngoma mpya za wiki.
1: Yes bana, kwa ajili yao, kwa ajili yao watu wanatafuta fedha bana, kwa ajili ya watu wengine wakati mwingine, kwa sababu tunakotoka tuna majukumu, tuna mapambano, tunajua ni namna gani ambavyo tunapaswa kuweza kutafuta mtonyo ili kusudi vitu viwe kwa fresh kabisa. As you already know bana, dakika ni 25. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Nipitie kile ambacho umekiandika. Wimbo mpya kutoka kwa Kayumba, huo unaitwa Kwa Ajili Yao, mshindi wa BSS. Na leo finali za BSS pia zinafanyika kutafuta mshindi mwingine ambaye anaenda kutengeneza historia na kuona talent nyingine pia kidevelop kama ya Kayumba. Ni aje hapo mjengoni, ni Vincent Sura kutoka Talime. Ngoma ni kali sana, pamoja sana Vincent tokea hapo Midundo ya Moto, tuko pamoja sana by John. John. Okay, asante Johnny. Yes, anasema ni msome kama pamoja sana by John. John jamaa amenibananishia hapa. John Trivo, John Trivo kutoka wapi hapa? Mazam. Okay, asante sana. Next time mwanangu Johnny, ukiandika andika umeacha space my brother, iwe rahisi pia. Anasema Midundo ya Moto ni na Mazingira FM, msome kama Badi Kashiriba. Anapatikana Kung'ombe mipendeza miembe sita Bunda Mara, kambia kaka. Hakika pindi liko poa kabisa, tunasonga na weekend, naomba wimbo wa Hayakuhusu kaka, tupe burudani mwanzo mwisho wa rapi ama nini, sijaelewa hapa mshikaji wangu. Midundo ya Moto tuko pamoja sana na Omi kutoka Musoma. Asante sana na Omi kutoka pande za Musoma. Huyu anasema kwamba ni Frankie, asante ujumbe wako nimeshauona huu. Huyu anasema kwamba pamoja sana ndani ya Midundo ya Moto Godfather mpaka mida ya sita, afu baadaye tuna check that game ya Norway na England. Midundo ya Moto ni msome kama Juma Masenza kutoka pande za Kitaramaka, na kwambia tuko pamoja hadi tamati, big time sana kutoka pande hizo hapo. Huyo ni mtengeneza mitambo. Okay, asante. Tushashirikia mwanangu. Jamani kwa nazungumzia issue ya kutokuwa hewani. Okay. Midundo ya Moto ni Major Junior wa Karukekele akiwa Okay, ni Midundo ya Moto ni Major Junior wa Karukekele nikiwa la Made, anakuambia rudia tena huo wimbo wa Kayumba please. Okay, asante sana, mna noma utosikia bana. Tena. Bana Midundo ya Moto ni msome kama Angelina, huyu anatokea pande za Kilimahewa, anasema ndomi tuko pamoja mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Sasa sio 12 leo dadangu bana, mpusha saa 6 hapa. Ni msome kama Jafet kutoka mitaa Talimi, anakwambia nakubali kipindi mwanetu, pamoja sana kutokea pande hizo hapo, umetisha kinoma kwa ujumbe ambao umeweza kuandikia hapa. Huyu anasema kwamba mziki ni mzuri sema. Anasema mziki ni mzuri sema, aongeze ufanisi lakini anaweza by John Trivel. Sasa sijajua pana mzungumzia nani. Ambaye anatakiwa aongeze ufanisi. Maana zimeshasikika ngoma tatu mpya ambazo nimeshazitambulisha kwenye dakika 28 hapa ndani ya Midundo ya Moto. Tuko pamoja mpaka tamati, ngoma iko poa sana. Ni msome kama Simon Julius yuko pande za Nyambulukano, Sengelema, asante sana kutoka pande hizo hapo. Bana kwa sababu request ya kuweza kurudia wimbo wa Kayumba, watu wametaka kuweza isikike kirudiwa, basi hamna noma. Hii hapa inaitwa Kwa Ajili Yao, Kayumba, wimbo mpya kabisa, hii hapa. Na kumbuka tu ina mahadhi ya lege flani hivi, lege flani hivi, fusion ya reggae. Hii hapa kwa mara ya kwanza anasikika katika version hii hapa, Kayumba, Kwa Ajili Yao.
0: Ngoma mpya za wiki.

0: bana kwa ajili yao, dude jipya la Kayumba kwa ajili yao, nikipata nafasi kusikika kwa mara ya pili tena baada ya request bana za wasikilizaji hapo midundo ya moto kuweza kuomba ngoma aliweze kurudiwa kutoka kwa Kayumba kwa ajili yao. E bana, top Ken James kingine kutoka kwa Barbaro, dude inaitwa Kesi ya Mapenzi hii hapa, lakini kumbuka pia kuweza kunitumia ujumbe wako kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0656555571 na 0684600007. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi mpaka mida ya 6 kamili. Mtumishie rafako na mbona unasikiza midundo ya moto na ngoma gani umeielewa kwenye hizo ngoma ambazo nimeshazitambulisha mpaka time hii hapa ya risala pili kwenye midundo ya moto. Barbaro, Kesi ya Mapenzi.
1: Ngoma mpya za wiki.

0: Goma, mpya za wiki. Mifundo ya moto. Goma, mpya za wiki.
1: Bana kutoka kwa talent mpya kabisa Bongo, kutoka kwa Barbaro, ngoma inaitwa Kesi ya mapenzi, Kesi ya mapenzi bana. Noma. Dakika ni ya 37 mshikaji wangu. Kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, jua tu kabisa upo kwenye mikono salama ya usikivu kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. So siwezi kuboa weekend yako, kikubwa ni kuweza kuenjoy mziki mzuri na kuweza kuenjoy talent nzuri kabisa. Bwana Singeli wameendelea kupiga kwenye mshono. Noma. Bwana tumeshasikiza ngoma ya Yumba mpya, tumesikiza ngoma ya Barobaro, lakini ngoma ya Tamimu, Jose MC, tunaendelea kuenjoy mziki mzuri kutoka Bongo na nje pia mipaka ya Bongo na Dully Sex bana. Jana usiku ni moja kati ya msanii ambaye Dully alipiga show noma sana, alipiga bonge moja la ngoma, piga live moja la show. Lakini this time around bana, tunafahamu na ngoma mpya inaitwa Queens and King, yani Kings and Queens, na kimempa featuring the Cutie kutoka kwa Dully Sex, moja kati ya legendary, the living legend wa game ya Bongo Flava na pioneer kabisa wa muziki wa kuimba kutokea hapa nchini Tanzania. Yeah, jana kafanya show noma sana, shabashara sana sana kwake kwa Dully Sex. Hii hapa ngoma yake mpya inaitwa Kings and Queens. Watch out, bwana.
0: Ngoma mpya za wiki.
2: Watch out, bwana.
0: Ngoma mpya za wiki.

0: Yes bana, kutoka kwa Prince Dule Sex. Dule linaitwa Kings and Queen, na akiwa na The Cute bana, bonge moja la ngoma. Na hii ndo kitu ambayo Dule inamtofautisha na wasanii wengine. Yani yuko versatile, yuko versatile. Anajua namna gani kuweza kubadilika, anajua namna gani ambavyo mashabiki wake ni kitu gani ambacho uko anakitaka. Angalia kwenye Zari alichokifanya na Alikiba na projects zingine ambazo zilizokuja kufanyia, lakini angalia this time around kwenye Kings and Queens, unaona maturity, unaona ni namna gani ambavyo ni msanii ambaye actual ana deserve kuwa hapo ambapo yupo. E bana, shimo la Tewa, shimo la Tewa kutoka kwa Tonya Mbili, Matonya, Tonya Boy, Sef Shabani bana. Na jana pia ni moja kati ya artist ambaye aliweza kufanya noma sana, noma sana, na usiku wa kuamkia leo kwenye ile miaka 30 ya Bongo Flava pale Mlimani City jijini Dar es Salaam, kwenye anniversary ya kuzaliwa kwa Bongo Flava. Matonya pia alikuwa anapata nafasi ya kuweza kuperform na alitisha kinoma, so big shout out sana kwake. Na hii hapa ngoma yake mpya inaitwa Shimo Latewa, na hii ngoma ni project yake mpya baada ya kuwa ametoka baada ya changamoto ya kesi ambayo ilikuwa inamkabili ya ubakaji na kuweza kuachiwa huru. So this time around bana, ana ngoma inaitwa Shimo Latewa, tukai enjoy kutoka kwa Matonya, Tonya Mbili.
1: Ngoma mpya za wiki.

Segedea, Lindela, I love you, Jesus. Bwana Shimo la Tewa kutoka kwa Matonya, ngoma mpya kabisa hii hapa. Na hii utakumbuka ni baada ya kile ambacho amekipitia madhira hapa katikati, kesi ambayo ilikuwa inamkabili ya ubakaji pale nchini Kenya, na baadaye kwa amepata dhamana, lakini baadaye pia mamlaka kuona kabisa kwamba jamaa anapaswa kuweza kuachiwa. So ngome inaitwa Shimo la Tewa, na ukisikiza wimbo ni kama anajaribu kuhadithia kile ambacho alikuwa amekipitia mle ndani, na ukisikiza verse ya kwanza pia anajaribu kuonesha mazingira yaliyokuaje ambayo yalipelekea mpaka yeye kuweza kuingia ndani. So big shout out sana bana kutoka kwa Tonya Mbili. Jana pia kwenye miaka 30 ya Bongo Flava alikuwa nafasi nzuri ya kuweza kuperform na alifanya poa sana. Bana nipitie kile ambacho umeweza kukiandika hapa. Huyu anasema kwamba okay, asante sana kutokea hapo. Ni msobe kama ndaji wa ndaji kutoka Rigicha Serengeti, na kumetoka pamoja sana, naomba big time sana. Okay, asante. Okay, pamoja sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Ni msomi kama Nasibu yuko pande za Kilumba Mwanza. Anakuambia ngoma mpya umetisha sana bro. Asante sana kutokea pande hizo za Kilumba. Ni msomi kama Po, hiyo nyimbo ya Singeli nimeipenda sana. Asante sana. Yipi kaka, zimesikika nyingi za Singeli hapa. Midundo ya moto na mazingira ni kaka kika. Pindi liko poa kabisa. Tunasonga na weekend, naomba wimbo wa Hopi hayakuhusu kaka. Tupe budani mwanzo mwisho. Napatikana, ni msomi kama Badi Kashiriba, anapatikana pande za Kung'ombe Miembe Sita Bunda. Okay, asante. Ndaji wa ndaji, mbona Isenya ujeitaja make, na sisi tuko pamoja na wewe. Okay bana, asante sana bana ndugu zangu wa Isenye. Tuko pamoja sana, Watatulu huko, Waliakoma, sindio? Yes, pande za Isenye uko mpaka maeneo ya Mgeta, big time sana bana. Tuko pamoja ndani ya Midundo ya Moto. Ni da see. Okay. Midundo ya Moto na Mazingira FM, ni msomi kama Martin Bushisha kutoka Lamadi Tongo. Tuko pamoja sana. Pamoja sana kutoka pande hizo hapo za Lamadi bana. Tuko fresh kabisa ndani ya Midundo ya Moto. Bana Dogo Pattern na Leivani wana dude jipya mjini. Na hila hapa mimi nakusogezea ngoma inaitwa moja mbili na mpa yote. Na mpa yote kutoka kwa Dogo Pattern akiwa amemshirikisha V Van Boy Choi.

0: kati ya wasanii ambao kwa kiasi kikubwa wameendelea kuiset game ya Bongo Flava kwenye njia, unamzungumzia Vivan Boy Rayvan. Wewe sikuacha kulitaja jina lake, ni moja kati ya phenomena nyingine ambayo tuko nayo kwenye game ya Bongo Flava, na actually is doing great, is doing good. Vivan Boy nampa yote akiwa amepewa shafu na Dogo Pattern, moja kati ya pure talent ambayo inakuja kwa kasi sana, na consistency yake na mwendelezo wake umekuwa ni noma sana. Dogo Pattern nampa yote. Lakini nimepita jana kwenye video vya kidijitali kuhusiana na ngoma, inaonekana kama imechop idea ya Gigy Money. Sasa I don't know, kisikio nampa ni kama nataka kusound na wimbo wa Gigy Money. Bana noma sana. Dakika ni ya 51. Mimi nijisipindie kuzipunguza message bana ambazo unanitumia hapa. Midundo ya moto ni msome kama Alex mwana wa Maker aka Kiungo cha Mboga toka Bwai, Paris toka pamoja na Mazingira FM bumper to bumper. Asante sana kutokea pande hizo hapo. Midundo ya moto ni Major Junior wa Karukikele nikiwa Lamadi. Rudia tena nyimbo ya Kayumba Prizi. Mzazi bana. Itatosha. Huyu anasema kwamba kikubwa tu tutaendelea kuirequest kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Ila naheshimu sana kile ambacho umeweza kuniandikia pia. Huyu anasema kwamba habari za hapo mjengoni ni Shimba Mapolu Kijika. Yuko pande za Kijirishi na wapata sana hapo pamoja sana kutokea pande hizo hapo. Umetisha kinoma noma. Bwana bado ngoma, tuelekee pale nchini South Africa. Tunakutana na Jay John the Big Baby akiwa na Vikati au Kulowi, ngome inaitwa 190 Standy. Jay Johnny the Big Baby akiwa na Vikati au Kulowi. Hii hapa ngome yao inaitwa 190 Standy. Tokea nchini South Africa. Hii hapa.
1: Ngoma mpya za wiki.

0: ngoma mpya za wiki.
1: Yes, ngoma mpya za wiki ndani ya Midunda Moto, dakika tano zimesalia bana kuweza kukamilisha mchakato mzima ambao tumeanza kuanzia majira ya 4 kamili za usiku, ambapo ndio itakuwa ni tamati 6 kamili. Siku inageukia hapa, hapo mimi nafunga the chapter, naenda bana zangu kwenye kibanda furaha kuweza kucheck World Cup na washikaji zangu. Ukisikia tunakata zetu miwa na vitu vingine fulani vilaini.

kabisa tunakuwa tuna enjoy popote pale ulipo. So kama vipi na waibuka chimbo letu pale pale ambapo always tunakutana. Eh bana, dakika 5 zimesalia lakini na ngoma mbili hapa zimebakia. Kuna ngoma ya Charles 9 akiwa na Ambalulu na Dogo Malo na ngoma pia ya Rafael Magina. Lakini inahusika kuisikiza sasa hivi ni kutoka pale nchini South Africa ya John the Big Baby akiwa na Vikati au Ukolovi auku olovi inaitwa 190 stand. Bana, umesikia kizuri hapo ndani. Kunjani wena, kunjani ailungilengi tailungile bafana tini ya tini tini ya wena. Bana, mine kwa chine hizi ngoma hapa niseme big shout out sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Paka wakati mwingine, heshima kubwa sana kwa wanangu wote ambao wameweza kunitumia alafa zao hapa na tukaweza kuenjoy kipindi bora kabisa kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. So iko hivyo, heshima kubwa, ujazo mwingi sana. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kuenjoy burudani poa kabisa kutokea Mazingira FM. Mimi nakuacha na ngoma ya Charles 9 na Ambalud na Dogo Malo. Lakini pia nitakuacha pia na ngoma ya Rafael Magina inaitwa I Don't Want Stress. Ndo ngoma mbili ambazo nimesola nazo na ndo nafunga nazo chapter hapa. Bye bye, uwe na usiku mwema ndani ya 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, yo nawakilishwa kabisa na wajanja na Wanyamwezi. Every time we bana iza hapo, sisi tunamaliza na hizo ngoma mbili. Uwe na nyakati good time, have a nice drink.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.